دیاری پاشایک بۆ وەزیرەکانی. ڕۆژێک پاشا سێ لە وەزیرەکانی بانگ کرد، داوای لە هەریەکەیان کرد کیسەیەکی گەورە لەگەڵ خۆیان بێنن. هەموو وەزیرەکان هەریەکە و بە کیسەیەکی گەورەوە هاتنە دیوانی پاشا. لە دڵی خۆیاندا بیریان لە هەموو شتێک دەکردەوە کە دیاری بێ و پادشا بیانداتێ، کە پەیوەست بوو بە پێدانی دیاری و دەسکەوتی دارایی. هەمووان ئەو شەوەیان بە خەیاڵی جوان و ڕەنگاو ڕەنگ و جۆرا و جۆر و بە جۆرێک لە ترس و ئومێدی شەو بەڕێکرد. سبەینەکەی هەر سێ وەزیرەکە بە کیسەیەکی گەورە چەندین پرسیار و خەم و ئومێدەوە چوونەوە دیوانی پاشا، کە زۆر جار بەخشندەیی لەگەڵ نواندن هەروەک هیچ کاتیش لە جەور و ستەمی دڵنیا و ئەرخەیان نەبوو. پاشا بە گەیشتنی وەزیرەکانی پێیوتن هەر یەکەتان بڕۆنە ئەو باخەی کۆشکی پاشایەتی، هەر یەکە ئەو کیسەی هێناوتانە پڕیکەن لە باشترین میوە و بەرو بوو. پاشا لەگەڵ هەڕەشە و بزەی سەرلێویە پەنجەی شایەتومانی ڕاوەشان، نابێ هیچ وەزیرە لەم کارە، نەک کارەکە بە کەسێکی تر بسپێرن، بەڵکو نابێ پشت بە کەسی تریش ببەستێ، دەبێ ئەم کارە هەر بە خۆتان بیکەن، تەنها پشت بە توانە و سەلیقە و حەز و مەیلی خۆتان ببەستن. لە ناو ترس و دڵڕاوکەیە هەموو وەزیرەکان زۆر سەریان سوڕما لەم داواکاریەی پاشا. بۆ جێبەجێکردنی ئەم داوای پاشا هەر وەزیرە و بەبێ پرسیار و قسە و گفتوگۆ تورەکەی خۆی دایە بندەستی و بەرەو سوچێکی باخی کۆشکی پاشا بۆی دەرچوون. وەزیری یەکەم سوور بوو لەسەرەوەی پاشا لە خۆی ڕازی بکا، لە هەموو میوەکان باشترین میوەی کردەوە، میوەی گەییوی شیرین و خۆش، بە تامترینیان، لە باشترینیان، هەر میوەیەک زۆر باش نەبووایە دەستی بۆ نابێت. لەگەڵ هەموو دانە و بۆڵێکی میوەدا ئەوەی بەبیری خۆی هێنایەوە، ئەگەر پاشا میوانی من بێ، ئەم میوەیە بە کەڵکو شیاوی ئەوەیە بیخەمە بەردەستی و ئەویش بێت و دڵی دەستی بۆ ببا. وەزیری یەکەم بەو شێوەیە بەردەوام بوو تا کیسەکەی پڕ لە میوەی نایاب و هەمە جۆر کرد، بە هێواشی و نەرمیەکەوە کیسەکەی لەگەڵ خۆی هەڵگرت و لە دیوانی پاشایەتی داینا. هەرچی وەزیری دووەما هەر کە لە دیوانی پاشا دەرچوو گەیشتە باخەکە باوەڕی وا بوو، پاشا پێویستی بە بەرهەم و میوەی ئەو نییە، بەڵکو میوەی دەسی ئەویش ناخوا، ئەگەر بۆیشی بباتەوە نایخوا، بەڵکو تەنها پاشا دەیەوێ میوەی باخەکەی بپشکنێ و بزانێ چی تایە. بۆیە بە خەمساردی و تەمەڵیەوە دەستی دایە کۆکردنەوەی بەرهەمی باخەکەی پاشا. هیچ گوێی بەوە نادا کامەیان گەییوە، کامە کاڵە، کامە باشە، کامە خراپە. باش و خراپی جاناکردەوە، ئامانجی تەنها پڕکردنی کیسەکەی دەستی بوو. بۆیە وەزیری دووەم بە خێرایی کیسەکەی پڕ کرد و دای بە کۆڵیا و هێنایە دیوانی پاشا، لە پڕی مەجلیسی پاشاوە داینا، دەستی بە سینیەوە گرت و وتی: قوربان، من کاری خۆم تەواو کرد و ئەوەش کیسەی پڕ لە میوەی باخەکەتانە. هەرچی وەزیری سێیەمە باوەڕی وابوو کە پاشا هەرگیز گرنگی بە ناوەڕۆکی کیسەکە و ئەوەی تێیەکرێ نادا، بەڵکو گرنگ لای پاشا ئەوەیە ئێمە دەست بەجێ هەرچی ود بۆی جێبەجێکەین. لە دیوان و مەجلیسی ئەوا زۆر چەلەحانە و مشتومڕ نەکەین، سەرپێچی لە بڕیارەکانی نەکەین. وەزیری سێیەم وەک چۆن بە خێرایی لە دیوانی پاشایەتی دەرچوو بۆ جێبەجێکردنی فەرمانی پاشاکەی، بە هەمان شێوە بە خێرایی دەسیدایە پڕکردنەوەی کیسەکەی، نەک هەر لە میوە، بەڵکو لەگەڵ میوا پەلوپۆی درەخت و گژوگیاشی تێیە کرد. گرنگ لای ئەوە بوو کیسەکە پڕکا و فەرمانی پاشا جێبەجێکا. ئەویش وەکەوانی تر کۆڵ و کیسەی خۆی لە دیوان و مەجلیسی پاشایەتیا دانا. هەموو وەزیرەکان بێ مشتومڕ و پرسیاری هۆکاری ئەمکارە کارەکەی خۆیان بە دەست و بازوی خۆیان ئەنجامدا، هەر وەزیرە و کیسەی خۆی بەباشیە ناسێ. بۆ ڕۆژی دوای ئەوە پاشا لە دیوانی پاشایەتیدا هێزێکی کۆکردەوە، فەرمانی بە سوپا کرد هەر وەزیرێک لەو وەزیرانەی لەگەڵ ئەو کیسەیی پڕیان کردووە لە بەندیخانەیەک تونکەن، نابێ هیچ کەسێ بەلایەنە بچێ و خواردنیان بداتێ، هاوکاریان بکا. دەبێ هەر کەسە و لە کۆڵ و کیسەی خۆی بخوا، ئەم بەندکردنش یەک مانگی ڕەبەقە خایەنێ. کە چوونە بەندیخانە، وەزیری یەکەم لە باشترین بەرهەم و بەروبوومی باخەکەی پاشای هێنا بوو، پشتی بەو کۆڵەی خۆی ئەبەست لە ڕووبەڕووبوونەوەی برسێتیدا. خەمی مردن و تیاچوونی نەبوو، چونکە کیسەکەی پڕ پڕ بوو لە میوە و بەرهەمی باش و نایاب و ساخ. هەرچی وەزیری دووەمە ئەو مانگەی بە ناخۆشترین شێوە بەسەر برد، ژیانێکی تاڵ لەگەڵ میوەی کاڵ و نیمچەگەیی و ناخاڵ و هەنێک میوەی تری گەنیویشە، کە لە پێشدا دەستی دایە خواردنی گەنیوەکان نەوەک زیاتر بگەنێن،
چون که خوی زانه چی برهمو دهاتی چی کردوته کی سو کالکی خویه و بلام وزیری سیم لبرسا مرد چون که میوهی که کمی کردوتو رکو و کالکی خویه و بشی او ماویی نکرد که بو مانویان لبندی خانه دیاری کرابو البته لنیوه زیادری کالکی خولو خاشاکو گلاو چلو پوپی درخت بردارکانی باخی پاشابو کسی شخمی که لم وزیر نخوارد چون که اوی بسر یهات خوی بسر خویه نابو پاش تا آبونی ازمونی وزیرکان پاشا به هموانی ود پرسیار لخوتان بکن ایوه اوانی تر لکم جورن ایوه استا هر یکتان لباخچو کلگی دنیا تانن آزادی که تواویشتان هیا که کاری باشو برهمی باشو خوشکو کنو نهیلن شتی خرابو گنیو بچیتا کولو بارتانو کیسی کرده و کانتان پرکن نشتی جوان بس بین کاتی فریشتی گیان کشان لگو رکتان بندتانکا او بندی خانه تاریکو تسکا چی تان کدو تا کیسکی بندستانو هیچ چرا یکتان برو نکرنوی حل گرتو کولکتان خلو خاشاکو پیسو پو خلو گنیو کالو خال نیا آیاو کیسانی تا استا پرتان کردو با کل دی بو او شوانی چاور رتانکا پشا روی کرده آمده بوان گرته قصه امه دبی سور بین لسر اوی کچی کو اکینو چی بکل کی او سفره دی که کس من لگل نیه کس لده سو پیوندکان من خزمت من ناک روژک لشوانی کهین پشیمانی داد من ناداو کولی خو من لگل خو من بردو نتوانیم گره اینو

بناوی خواهی بخشنده مهربان سلاوتان لبه بی سرانی برز بیانی تان باش لسپیده افیمو لبرنامه روشیار لمرو چوار شما نوزده هشتی دوزار و بیست و شش پیتان شاده بینوام لگل هاو کارانم لبشی کنترول و پخش لسپیده افیم سلاوتان عراستاکین و امیدی روشیخی خوش و هروها برنامه در رجرابی روشانی تایبت تان بوکین که کاروبارەکانی ژیانتان بەرەکەتی خواهی تیایە دا ببارێت و دڵخۆش بن تەندروست بن ئارام بن لە هەر کوێیەک دەنگمان نەبیستن سڵاو و ڕێز و خۆشەویستیتان ئاراستا هاکەین ئەمڕۆ لە ڕۆژێکی نوێ و لە بەرەبەیانێکی نوێ سوپاسی خوا هاکەین بە هەموو ناز و نیعمەتەکانی سوپاسی شکرانە بژێریەکەین بۆ صحت و بۆ ئارامی و بۆ دامەزراوی و بۆ بوونی خێزان و کار و کەسابەت و ژیانێکی ئارام ئومێدەکەین کە هەر کەسێک گرفتێکی هەیە یاخود زەحمەتێکی هەیەیان بارێکی ناتەندروستی هەیە خوای گەورەکاری بۆ ئاسان بکات دەستپێکی بەرنامەکە لێوە دەست پێەکەین کە مرۆڤەکان بۆ مامەڵەکردنیان لەگەڵ بەرامبەریانە هەندێک جار مامەڵەیەکی گشتگیرەکەن یاخوو بڕیاردانەیەکەن کە پێی ئەوترێ گشتاندن ئەم بابەتە بابەتێکە لە ڕووی هەڵسەنگاندن یان بڕیاردان بەرامبەر بە بەرامبەر وەکەڵێ نایپێکێت یاخود بە عەرەبیەکە پێی ئەوترێ تەعمیمکردنی هەر بڕیارێک هەر بیرو بۆ چوونێک هەر هەڵسەنگاندنێک بۆ کوی گشتی بەرامبەر حەق بە کەسەکانی بەرامبەر نایەوە حەقی هەندێک ئەخوات و مافی هەندێک ئەخوا و بڕیارێکی واقعی نابێت بۆیەکە هەمیشە لە گشتاندنە بەهڵەیاچین واتە کاتێکەڵین هەموو بۆ نمونە شۆفێران بەم جۆرەنیان و هەموو خوێندکاران بەم جۆریان هەموو گەنجەکان بەم جۆرن بەتەواوەتی ئەم قسەیە ناڕاستە و دروست نیە جام قسەیە گر لە ڕووی فکری بکرێ لە ڕووی دەرونی بکرێ لە ڕووی کۆمەڵایەتی بکرێ لە ڕووی سیاسی بکرێ بە هەر جۆرێک بێت لە جۆرەکان بیر و بۆچوونێکی هەڵەیە لەسەر ئەمە لە سایتی کوردیۆ نووسەرێک بە ناوی حەیدەر عوسمان بابەتێکی نووسیەوە دەڵێت گشتاندن خۆی لە خۆیە نەخۆشیەکی فکری و دەرونی و کۆمەڵایەتیە کابێ خۆمانی لێ بپارێزین و نەکەوینە ناو ئەم داوەوە کە جۆرێک لە جۆرەکان خۆمان بە باشتر بزانین لە بەرامبەرەکان و ئێمە هەڵسەنگاندن بۆ بەرامبەر بکەین بە جۆرێک هەڵسەنگانیان بۆ بکەین کە چین و توێژێک کە تەمەنێک کە فیەیەک کە کۆمەڵگەیەک کە نەتەوەیەک کە ڕەگەزێک بڕیار بین بڵین بۆ نمونە مناڵێم سەردەما هەمووی وایە ژنی ئەم سەردەما هەمووی وایە بۆ نمونە گەڕێکی فلان وایە عشرەتی فلان وایە یعنی قسەکەر لە مەیایە کە تعمیمکردن شتێکی باش نییە گشتاندن هەڵسەنگاندنێکی نادروستە حەیدەر عوسمان دەنووسێت لە سایتی کوردیۆ هەر کەسێک لەسەر بنەمای کردار یان هەڵی چەند کەسێک حکم بەسەر هەموو کۆمەڵێکدا بدات ئەوە نیشانەی لاوازی بیرکردنەوەی کەسەکەیە نە نیشانەی ژیری و ڕۆشنبیری و پێکان گشتاندن مرۆڤ لە تاوانی تاک دەگوازێتەوە بۆ حکومکردن بەسەر کۆمەڵدا لە ڕەخنەی دروست دەگات بە کینە و لە جیاوازی بۆچوون دەگات بە دژایەتی کردن سیرترەوەی کە هەندێک کەس خۆیان بەناو بە ڕۆشنبیر دەزانن بانگەشەی ماف و ئازادی و دیموکراسی و پێکەوە ژیان دەکەن بەڵام کاتێک بەرەو گرروپێک دەچن کە بۆچوونی جیاواز لەهی ئەوانی هەیە هەموو بنەماکانی دادپەروەری و ئازادی و ڕێز و لێبوردەی لەبیر دەکەن و دەست دەکەن بە بڕیاری گشتاندن و پەلاماردانی ڕاست و چەپ ڕۆشنبیری ئەوە نیە تەنها بیرۆکی خۆت بزانیت ڕۆشنبیری ئەوەیە مافی ئەوەش بپارێزیت کە لەگەڵت ناکۆکە کۆمەڵگە بە جیاوازی بیرو بۆ چوون دەژیت نە بە یەکسانکردنی هەموو مرۆڤەکان جیاوازی بۆ چوون ئەگەر لە چوارچێوەی ڕێز و گفتوگۆدا بێت هێزی کۆمەڵگە و پێکاتێ و کۆمەڵگەیە نەهۆکاری دابەش بوونی ئەوەی بەردەوام گشتاندن دەکات بغز و کینە بەجێی لێکدانەوەدا دەنێت و جیاوازی بۆ چوون بە دوشمنایەتی دەزانێت ئەم شێوازە زیان بە کۆمەڵگە دەگەێنێت چونکە بەجێی گفتوگۆ دیوار دروست دەکات بەجێ یەگرتن دابەشکردن پەرەپێ دەدات ڕۆشنبیری بە قسە ناسراو نییە بە شێوازی مامەڵەکردن لەگەڵ ئەو کەسە دەناسێتەوە کە لەگەڵت جیاواز بیر دەکاتەوە بە کورتی نووسەر دەڵێت تاوانی تاک تاوانی کۆمەڵ نییە
واته اگر لچينك لتويجك لرقزك لناتويك لتمنك لدامو دزقايك لحزبك لعشرتك لهاتشيك تا كسيك صفتك هبو عليك هبو تاوانك كرد ناكري ببي بتاوانو ناكري ببي بصفتي او كوماليك اويتيا او كومالقيك اويتيا او رقزيك اويتيا او نتويك اويتيا او فئة عمريك اويتيا بوي تاواني تاك تاواني كومالنيا جاوازي بوچونيش دجمناتي نيا.

هەواڵێکەکە بوو کە زۆرێک لە سەرچاو میدیایی جیهانیەکانیش بڵاویان کردەوە کە یەکێک لە کەسایەتیە وەرزشیە بەناوبانگەکان موسڵمان بووە کە وشتی بریتی بوو لە ڕۆبێرتۆ کارلۆس بڵاوبوونەوەی هەواڵی موسڵمانبوونی ڕۆبێرتۆ کارلۆس ئەفسانەی مێژووی تۆپی پێی بەرازیل و یانی ڕیاڵ مەدرید دەنگدانەوەیکی زۆری لە نێوەندە وەرزشیەکاندا دروست کردووە دوای ئەوەی میدیاکانی تورکیا پەردەیان لەسەر دیدارێکی تایبەتی ئەو ئەستێرەیەلادا میدیاکانی تورکیا پەردەیان لەسەر دیدارێکی تایبەتی ئەو ئەستێرەیەلادا علی شاهین سیاسەتمەداری تورک لە هەژماری فەرمی خۆی لە ئێکس زانیاری نوێی دەربارەی گەشتێکی بۆ شاری ساوپاولۆی بەرازیل بڵاوکردێتەوە شاهین وێنێکی خۆی لەگەڵ شێخ جیهاد حەسەن حەمادە و ژمارەیەک لە نوێنەرانی کۆمەڵگەی ئیسلامی لە بەرازیل بڵاوکردێتەوە شاهین ئاماژەی بۆ کردووە کە شێخ جیهاد حەمادە پێی ڕاگەیاندووە ڕۆبێرتۆ کارلۆس بۆ ماوەیەکی درێژ لە پەیوەندیدا بووە لەگەڵیان و نزیکەی چوار هەفتە پێش ئێستاش سەردانی کردوون بەگوێرەی گێڕانەوەی ئەو سیاسەتمەدارە تورکە شێخ جیهاد جەختی کردوتەوە کە لەو دیداردا ڕۆبێرتۆ کارلۆس شایەتمانی هێناوە و با تەواوەتی ئاینی ئیسلامی وەک ئاینی خۆی هەڵبژاردووە و ڕاشی گەیاندووە لای ئەوان علی شاهین لە پۆستەکەیدا پیرۆزبایی لە ئەستێرەی پێشووی ڕیاڵ مەدرید کردووە و هیوای ژیانێکی پڕ لە ئاشتی و تەندروستی و بەرەکەت بۆ خۆی و خێزانەکەی لەنێو ئاینی ئیسلامدا بۆ خواستووە ڕۆبێرتۆ کارلۆس کە بە یەکێک لە باشترین بەرگری کارانی مێژووی تۆپی پێدادەنرێت تاوکو ئێستا بە فەرمی لە هەژمارە تایبەتەکانی خۆی هیچ ڕوونکردنەوەیەکی لەسەر ئەم هەواڵە نەداوە بەڵام بڵاوبوونەوەی ئەم زانیاریانە لەلایەن سیاسەتمەدارێکی ناسراوەوە بابەتەکەی کردووەتە هەواڵێکی گەرمی میدیا وەرزشیەکان و زۆرێک لە سەرچاوە هەواڵیەکان بڵاویان کردوتەوە.

جنگ لە هەر شوێنێک بێت کاولکاری و سڕینەوەی شارستانی و ژیان لەو شوێنەیە بەجێدەڵێ بە دوای خۆیە. تەرمایەکانی دوای جەنگ بۆ ساڵانێکی دوور و درێژ لەو شوێنەیە کە جەنگی وێرانکەری تیا ڕووداوە، ئاسەوارەکانی بەسەر مرۆڤایەتی، بەسەر مێژ و بەسەر خەڵکەکەی بەسەر شارستانیەدا بەجێ هێڵێت. ڕۆژانێکی زۆر هەواڵەکان و ڕووماڵەکان هەمووی باسی غەزە بوون، بەڵام ئێستا جۆرێک لە جۆرەکان بەجێ هێڵراون بە تەنها لەگەڵ ئاسەوارەکانی جەنگە، بەجێ هێڵراون لەگەڵ نعرەتی ئەو بۆمب و ئەو تەقەمەنی و ئەو قڕکردن و ئەو کۆمەڵکوژی کە لەو ناوچەیە ڕوویدا کە بێبێ خاوەن و بێکەس بەجێ هێڵران. بەڕاستی لە دواییین راپۆرتە کە زۆر پشتنابەسرێ بەم راپۆرتانش، بەتایبەتی ئەو راپۆرتانی کە دام و دەستگا فەرمیەکانی نەتەوە گرتوەکان بڵاویەکاتەوە، ڕازگۆیانە بڵین بەشێکی هێشتا وەک خۆی نییە، چونکە جۆرێک لە جۆرەکان خاتری ئیسرائیلی داگیرکەری تیا ئەگیرێت. تا ئێستا هیچ یەکێک لە مافەکانی مرۆڤ و نەتەوە گرتوەکان وڵاتانی باڵادەست لیژنەیەکیان پێک نەهێنا بۆ بەدواداچوونی حەقدانەوەی ئەو تاوانە گەورانی کە لەویایە کرا، ئەو کۆمەڵکوژی و قڕکردانی کە بە بەرچاوی هەموو دنیایە کراوە. راپۆرتێکەیە کە بە دیاریکراوی ئێوارەی دوێنێ بڵاوکرایەوە، نەتەوە گرتوەکان باستەوە کە زەوی کشتوکاڵیەکانی غەزە بەڕێژەی لە نزیک لە سەد بەڕێژەی لە سەدا 97 لە ناو چووە و بەکەڵکی ئەوە نایە کە بکرێتەوە بە کشتوکاڵ، بکرێتەوە بە مەزرا، بکرێتەوە بە سەرچاوی ژیان. ڕێکخراوی خۆراک و کشتوکاڵی سەر بە نەتوێ گرتوەکان کە ناسراوە بە فاو دوێنێ سێشەمە هۆشداریدا کە تەنیا لە سەدا 3 زەویە کشتوکاڵیەکانی کەرتەی غەزە بەردەستن و زیانیان پێنەگەیشتووە. ئەوەش بە پیشیکاری وێنەی مانگە دەستکردەکان، نەک راپۆرتی مەیدانی. راپۆرتەکە دەریخستو کە لە تشرینی یەکەمی 2025 کاتێک ئاگربەست لە نێوان ئیسرائیلی داگیرکەر و بزوتنەوەی حماس چووە بواری جێبەجێکردنەوە ڕووبەری زەویە کشتوکاڵیە بەردەست و بێزیانیەکان لە 601 هێکتارەوە بۆ 448 هێکتار کەم بووەتەوە، کە دەکاتە دابەزینێک بە ڕێژەی لە 125. یەک هێکتار یەکسانە بە 10000 مەتر چوار گۆشە. ڕێکخراوەکە ئاماژە بەوە دەکات 3643 هێکتاری دیکە لە زەویە کشتوکاڵیەکان هێشتا بەردەستن، بەڵام زیانێکی زۆریان بەرکەوتووەکەوای کردووە، چاندن تیاندا بەبێ چاکردنەوە و ئاوددانکردنەوە مەحاڵی مەحاڵ بێت. رایل پۆلسن بەڕێوەری نووسنگەی فریاگوزاری و خۆراگری لە ڕێکخراوەکە و توێتی بەبێ گرتنەبەری ڕێوشانی بەپەلە بۆ گەڕاندنەوەی دەسڕاگەشتنی سەلامەت بە زەویەکان و دابینکردنی پاڵپشتی پێویست بۆ جوتیاران، دەرفەتی گەڕاندنەوەی بەرهەمێنانی خۆراکی ناوخۆی بەردەوام دەبێت لە پاشەکشەکردن، هەروەها سنووردارکردنی هاوردەکردنی کاڵە کشتوکاڵیەکان دەبێتەوە، خاوکردنەوەی هەوڵەکانی بوژانەوە بۆ خەڵکی ناوچەکە، بۆ پێی خاوەن ئاژەڵەکان لە دەستکەوتنی ئالیک و پێداویستیە ڤێتێرنەریەکان ڕوبەڕووی گرفت دەبنەوە. خانووە پلاستیکیە کشتوکاڵیەکانیش لە کەرتەکە پاشەکشەیەکیان بەخۆیەوە بینیوە. بە جۆرێک لە تشرینی یەکەمی 2025 بە ڕێژەی لە 17 کەمی کردووە، تەنیا گەیشتە 224 هێکتار لە ڕووبەرە بەردەست و بێزیانەکان. ئەم ڕێکخراوە ڕێکخراوی فاو ئاماژەی بۆ کردووە پاشەکشەی دەسڕاگەیشتن بە زەویەکان بە پلەی یەکەم دەگەڕێتەوە بۆ فراوانبوونی ئەو ناوچەی کە بە هێڵی زرد ناسراوە بەرەو ڕۆژئاوە، کە ناوچەی ئاگربەز لەو ناوچانە جیا دەکاتەوە کە لەژێر کۆنتترۆڵی سوپای داگیرکەری ئیسرائیلیدان. ئەو ڕووداوی کە ڕوویدا بە تایبەتی لە کۆتایی ساڵی 2023 و تیایدا بووە هۆی شەڕێکی وێرانکەر لەو ناوچەیە، بەپێی ئاماری ئاژانسەکان باسییان لەوە کردووە کە نزیکەی هەر ئەو کات بە پێی خەمڵاندنەکان بۆتە هۆی کوژرانی 1121 کەس لەو کاتەیە، دواتر ژمارەکان زۆر بەرز بۆتەوە، تا جۆرێک لە جۆرەکان ڕاگواستنی خەڵکی تێکەوتێتەوە و بۆتە هۆی وێرانکردنی زۆرینەی سەرچاوەکانی ئاو و ژیان و نیشتەجێبوون و کشتوکاڵ و کارگەکان و دابینکردنی وزەی کارەبا و دەستەبەرکردنی ئاوی شایستە بۆ خەڵکەکە. بۆ یەکە ئێستا ئەو ناوچەیە بە ڕێژەی لە 17 لەژێر چەپۆکی داگیرکاری سوپای داگیرکاری ئیسرائیلدایە و هیچ
هەوڵێک و هیچ نیەتێک بۆ ئاوادانکردنەوە و دروستکردنەوەی ئەو شارە نییە بۆ یەکە ئەم راپۆرتانە ئاماژە بواکەن کە بەڕاستی سەرچاوەکانی ژیان و بژێویش بۆ خەڵک بەتەواوەتی لە ناوچوون.

ئێوارەی دوێنێ ڕووداوی ئاگرکەوتنەوەیەک لە نێو بانزینخانی بینای پارێزگای سلێمانی ڕوویدا. پارێزگاری سلێمانیش دەڵێ تاوەکو ئێسا هۆکاری کەوتنەوەی ئاگرەکە دیار نییە و نازانرێ هۆکار چی بووە. ئەو ئاگرە لە بانزینخانی پارێزگای سلێمانی کەوتۆتەوە. ئێوارەی دوێنێ ڕووداوی ئەو ئاگرکەوتنەوەی لە نێو بینای پارێزگای سلێمانی ڕوویدا کە تیایدا بانزینخانی نیو بینای پارێزگای سلێمانی گڕیگرت و تیمەکانی بەرگری شارستانی دەستبەجێ ڕۆیشتنە شوێنی ڕووداوەکە بۆ کۆنتترۆلکردنی ئەو ئاگری لە نێو بینای پارێزگا کەوتبوویەوە. ئارام عەلی و تەبێژی بەرگری شارستانیش بە میدیاکانی وت ئاگرێکی گەورە لە ناوباڵەخانی پارێزگای سلێمانی بووە کە سەرچاوی ئاگرەکە ئەو بەنزینخانە بووە کە دەکەوێتە نێو بینای پارێزگا و هیچ زیانێکی گیانی نەبووە. ئاماژەی بەوە داوە تیمەکانی بەرگری شارستانی دەستبەجێ لە شوێنی ڕووداوەکە بوون بۆ کۆنتترۆلکردنی. لای خۆیەوە هەواڵە بوو بەکر پارێزگاری سلێمانی لەو بارەوە دەڵێ ئاگرەکە لە کاتی بەتاڵکردنەوەی تانکەرێکی سوتەمەنی بۆ نێو کۆگای سوتەمەنی باڵەخانەکە کەوتۆتەوە. تا ئێساوەکاری ئاگرەکە نەزانرا و لیژنەیەکیشمان بۆ ئەم ئاگرە و ئەوەی تانجەرۆژ پێکێناوە. ئەو لە کاتێک داشەوی پێشتر کۆگایەکی سوتەمەنی لە ناوچەی تانجەرۆی شاری سلێمانی گەڕیگرت و بەهۆیەوە زیاتر لە 30 تانکەری سوتەمەنی کە زیاتر لە 25 تانکەریان پڕ لە بانزین بوون و بەشێکیشان تانکەری غاز بوون گریان گرت و سوتان. باوکاری زانکۆی سەلاحەددین بەشی زمانی کوردی لە هەولێر هاوکار بوون بۆی کە

برپرسێکی ئێرانی ڕایگەیاندووە لە میانەی سەردانەکەی ئەم دواییەیدا بۆ بەغداد لەگەڵ پارێزگاری بانکی ناوەندی گفتوگۆیان کردووە تایبەت بە دۆخی دارایی لە هەمان کاتا و شایستە داراییانی وڵاتەکەی لای عێراق کە 12 ملیار دۆلار بووە. ئەو بەرپرسێرانیە بۆ ئاژانسی تەسنیمی نزیک لە سوپای پاسداران ڕایگەیاندووە بەشێکی بەرچاو لە گفتوگۆکانی پارێزگاری بانکی ناوەندی تایبەت بووە بە چارەسەرکردنی پرسی قەرزێرانەکان و ڕێگاکان یاسانکاری بۆ بەکارهێنانی یەدەگی کەڵەکەبووی دراوی بیانی لە عێراق. ئەویشی خستە ڕووکە پێداچوونەوە بە کۆمەڵێک میکانیزم کراوە بۆ چارەسەرکردنی ئەم پرسە بۆ دەست ڕاگەیشتن بەو پارانە کە کۆی ئەو بڕەپارەیی کە عێراق قەرزی ئێرانە یاخود قەرزداری ئێرانە لێسادا نزیکەی 12 ملیار دۆلارە. ئەو بەرپرسە ئێرانیە ڕایگەیاندووە کە بازرگانی دوولانە بە بیاڵوگۆڕی وزەونەوت و گاز لەم ساڵدا گەشەی نزیکەی لە 115 تۆمار کردووە. بەڕێوەبەری گشتی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆم ڕایگەیاندووە ئاژانسەکەیان توانیوێتی ژمارەیەک شوێن و پێگەی تایبەت بە مادەی ئەتۆمی ئاشکرا نەکراو لە شوێنێک لە سووریا بدۆزێتەوە کە مێژۆکەی بۆ سەردەمی دەسەڵاتدارانی پێشووی وڵاتە دەگەڕێتەوە. ڕافائیل گرۆسی بەڕێوەبەری گشتی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆم لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانی لە دیمەشق ڕایگەیاندووە کە دوای ئاگادارکردنەوەیان لە بوونی شوێنێکی دیکە کە مادەی ئەتۆمی لێکۆکراوەتەوە توانیوانە چەند تۆن مادەی ئەتۆمی ئاشکرا نەکراو بدۆزنەوە. گرۆسی هۆشداری داوە کە ئەم مادانە دەکرێت بۆ مەبەستی خراپ بەکار بێت. ئەم لێدوانانە لە کاتێکدان کە ئاژانسەکە ئەوڵی پشکنینی پێگەکانی سووریا دەدا بۆ دڵنیابوون لە بوونی هەر چالاکیەکی ئەتۆمی نایاسایی. بەڕزان بارمەتی و کارانم پوختەیەک لە هەواڵەکانمان خوێندەوە و کەمێکی تر لەگەڵتان بەردەوامن.

0: جارێکی تر سڵاوتان لێبێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوام دەبین لەم بەشەی بەرنامە دەچینە لای گرنگترین بابەتی میدیاکانی ئەم بەیانییە گرنگترینەوە بابەتانەی کە لە میدیاکانە ڕۆژەفی گرمن ئاماژەیان پێدەین چەند ڕۆژێک بەر لە ئێستا ئاگرێکی گەورە لە ناوچەی تانجەرۆ لە شاری سلێمانی کەوتەوە کە کۆگای غاز و بەنزین لەو ناوچەیە هۆکاری تەشەنە سەندنی ئاگرەکە بوون کە زەرر و زیانێکی زۆری بەدواداهات هێواری دوێنێش ئاگرێک لە نێو بینای پارێزگای سلێمانی کەوتەوە کە بە وتەی بەرگری شارستانی سلێمانی ئاگرەکە لە بەنزینخانەی ناو بینای پارێزگاکە کەوتۆتەوە و زیانی گیانی نەبووە ئەوەش دووەم حاڵەتی ئاگرکەوتنەوەی لە 24 کاژمێری ڕابردوودا ئارام عەلی وتەبێژی بەرگری شارستانی سلێمانی لە لێدوانێکیدا بە میدیاکانی وت کە ئاگرێکی گەورە لە نێو بینای باڵەخانی پارێزگای سلێمانی کەوتۆتەوە کە سەرچاوەی ئاگرەکە ئەو بانزینە بووە کە دەکەوێتە ناو بینای پارێزگا و هیچ زیانێکی گیانی لەم ڕووداوە نەکەوتۆتەوە ئاماژەی بەوە دابوو کە تیمەکانی بەرگری شارستانی دەستبەجێ چوونەتە شوێنی ڕووداوەکە هەوڵەکانی کۆنتترۆلکردنیان چڕ کردوتەوە تاوکۆ ئاگرە کۆنتترۆلکەن خۆشببختانە زیانی گیانی لێ نەکەوتۆتەوە تایبەت بەمە بەنزینخانەکە تایبەتە بە ئۆتۆمبیلەکانی پارێزگای سلێمانی کە بۆ ڕاپەڕاندنی کاروبارە فەرمیەکان بەکاردێ وەکو ئاماژەمان پێدا تاوکو ئێستا نازاندرێ پێشتریش پارێزگاری سلێمانی ئاماژەی بەوە دابوو کە تیمیان پێگەناو بۆ لێکۆڵینەوە لە هەردوو ئاگرەکە هەم ئەوەی ناوچەی تانجەرۆ هەم ئەوەی نێو بینای پارێزگای سلێمانی کە شەوی پێشووتر کە کۆگای سوتەمەنی لە ناوچەی تانجەرۆی شاری سلێمانی گەڕی گرت بەهۆیەوە زیاتر لە سی تانکەری سوتەمەنی کە 25 تانکەریان پڕ لە بانزین بوون بەشێکیشیان تانکەری غاز بوون گڕیان گرت و سوتان بە گوێرەی ئامارەکان زیاتر لە 3 ملیۆن لیتر بانزین گەڕی گرتم و کە 23 کەس لەو ڕووداوەدا بریندار بوون ئەوەش کە دەیبینن بینای پارێزگای سلێمانی و ئێوارەی دوێنەیە ساتەوەختی گرگرتنی ئەم بانزینخانەیە کە دەکەوێتە نێو بینای باڵەخانەی پارێزگای سلێمانی کە فەرمانبەرانی پارێزگای سلێمانی لەم بانزینخانەیە بانزینیان کردوتە نێو ئۆتۆمبیلەکانیان تاوکو کاروبارەکانی نێو پارێزگا ڕای بکەن بەداخەوە دەبیندرێ ئاگرێکی زۆر گەورە بەڵام تاوکو ئێستا سەرچاوە و هۆکاری ئاگرەکە دیار نییە ئەم بابەتە بەجێ دێڵین دەچینە ئەمریکا چەند ڕۆژێکە تویتەکانی دۆناڵد ترامپ کە لەسەر گروی هورمز دەیکە هەفتەی پێش و تیوتێکی کردبوو باسی لەوە کردبوو کە گروی هورمز بەشێکە لە خاکی ئەمریکا ئەمە قسەی زۆری بەدواداهات بەڵام دواتر وتیان بەو چەشنە نییە ئەوەی سەرۆک ترامپ باسی لەوە کردو تەنها بۆ خۆشی و تووڕەکردنی ئێرانەکان بووە سەرۆکی ئەمریکا لە ژمارە تایبەتێکی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی نەخشەیەکی گەروی هورمزی بڵاو کردوتەوە جارێکی دیکە گفتوگویەکی وروژاندووە لە باری خاوەنددارەتی گەروی هورمز چەند ڕۆژێک لەمە پێشیش دۆناڵد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا وتە بووی کە هورمز دەکەم بە بەشێک لە خاکی ئەمریکا دواتر وتیان سەرۆک سوعبەتەکە بۆ ئەوە واکە کە ئێرانەکان تۆڕەکە بەڵام دوێنێ جارێکی دیکە نەخشەی گەروی هورمزی بڵاو کردوتەوە دەڵێ سوعبەت ناکەم و زۆریش بەجددیمە گەروی هورمز بەشێک دەبێت لە خاکی ئەمریکا ئەو نەخشەی ترامپ بڵاوی کردوتەوە بازنەیەکی سووری بە دەوری گەروی هورمز کێشا و لەسەری نووسیوە ئەم ناوچەیە دەبێتە خاکی نوێی ئەمریکا هەروە ترامپ دەڵێ هیچ دانوسانێکی ڕاستەوخۆمان لەگەڵ ئێرانەکان نییە و هیچ ڕۆژێکمان دیاری نەکردووە بۆ کۆبوونەوە هەروە دەڵێ گەمارۆکانیش بەردەوامیان دەبێت ئێستا گەرۆکە کراوەیە و هاتوچۆتیایدا ئاسایی بۆتەوە هەر تایبەت بەم بابەتە سەرۆکی ئەمریکا دەڵێ هەموو ئەو مینە ژێردەریایانی ئێران لە نێو هورمزدا دایان نابوون هەموویان پوچەڵ کراونەتەوە و تەقێندراونەتەوە ترەم دەڵێ بە هیچ شێوەیەک مۆڵەتە 60 ڕۆژێکە کە دانرابوو بۆ ڕێکەوتن لەگەڵ ئێران بوونی نەما و کۆتایی پێهاتوو و درێژ ناکرێتەوە بەڵام نەیوت دوای ئەوە چی لە ئێران دەکا و بەتەمای چییە لە بەرامبەردا محەممەد باقەر قالی باف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران دەڵێ گەڕوی هورمز ناکرێتەوە تاوکو ئەمریکا ئەم مەرجانە جێبەجێ نەکایە کەم هەڵگرتنی گەماڕووی دەریایی بۆ سەر ناوچەکە و ئازادکردنی پارە سڕکراوەکانی ئێران و هەڵگرتنی سزاکانی سەر کەرتینەوت و ڕێگەدان بە ناردەکردن و کۆتاییێنان بە تەواوی هەڕەشە و ئۆپەراسۆنە سەربازیەکان لە سەرجەم بەرەکاندا هەروە دەڵێ لەسەر ڕاستپاردەی موچتە باخامنەی ڕێبەری باڵای ئێران کارەکاو ئامادەیە بۆ ڕوبەڕووبوونەوەی گوشارە ئابوووری و سەربازیەکانی ئەمریکا لێرە بابەتی میدیاکان دەوەستم دواتر دەگەڕێنەوە سەر بابەتی میدیاکان و لەگەڵتان بەردەوام دەبم بەڵام دەچینە لای گفتوگوی سەرەکی و یەکەمی دوو کاتژمێری ئەم بەیانییەمان لە گفتوگوی ئەم کاتژمێریان باز لە دۆخی باخچەکان لە شاری سلێمانی دەکەین ئەو کێشە و گرفتانەی کە پارک و باخچەکان لە سلێمانی هەیانە بۆ گفتوگوی ئەو مژارە میوانداری بەڕێز بەهرۆز ڕەحیم بەڕێوەبەری ئەندازەی پارک و باخچەکانی سلێمانیمان کردووە بەڕێز کاک بەهرۆز سڵاوت لێبێ سوپاس بۆ ئامادەبوونت زۆر سوپاس دەکەم کاک بەهرۆز پێم خۆشە سەرەتا بۆ دەست پێ بکەم شاری سلێمانی لە ڕووی ڕێژەی سەوزایی و لە ڕووی پارک و باخچەکان دۆخی چۆنە ئێستا سلێمانی ژمارەی ئەو باخچە و پارکانەی کە تیایدایە لە ئاستی چاوەڕوانی ئێوەدایە یان لە ئاستی ستانداردی ئەو ڕێژە سەوزاییی کە دیاری دەکرێت
1: بەڵێ هەڵبەتە شاری سلێمانی ئەمە پێشتریش ڕامانگەیانووە کە لە ئاستی سەوزاییە ڕێژەی سەوزاییمان لە سایە 23.6 لە سنووری سەرۆکایەتی شارەوانی سلێمانی لە کۆی 143 ملیۆن مەتر دووجای شاری سلێمانیە لە سایە 23.6 سەوزاییمانەیە کە ئەمە ڕێژەیەکی دڵخۆشکەرە بۆ شاری سلێمانی تەبان ئەم ڕێژە سەوزاییەش بە پارک و باخچە و نەمامەکانی شەقامەکان و کۆڵانەکان و غاباتەکان و دارستانەکان و شوێنە سیاحەکان و بە سەر جەم جێگاکانەوە ئەم ڕێژە سەوزاییە گەشتۆتاو و ئاستە کە ئەمە جێگەی خۆشحاڵیە و هەوڵەکانی بەڕێوەبەرایەتی باخچەکانی سلێمانی و سەرجەم فەرمانگە ژینگەیەکانی شاری سلێمانیش هەر بەردەوامە بۆی کە ئەم ڕێژەیە زیاتر کەین چۆن ئێستا لە هەرێمی کوردستان و عێراقیشە ئێمە وەکو پارێزگای سلێمانی پێشەنگی لە سەوزاییە ئەمانەوێت کە زیاتریش بێت لەو ڕۆژەی کە هەیە ڕاستە ئێمە بەشێک گرفت دێتە بەرکانیە بە تایبەتی لەوت هاوین و ئاودێریە کە ئێمە هەموو کارەکانمان لە ڕێنەوەکشان لەسەلەمی ناوشارە تا بتوانین ئەو سەوزایی ئەو ستاندەری پارێزین چونکە هەمیشە ڕامانگەیان و گرنگتر لەوەی سەوزکەین گرنگتر لامان بەڕێوەبردن و ئیدامەکردنەکەی
0: بەڵێ بە گشتی ئەو کێشە و گرفتانە چییە لە بەردەم کارەکانیەوە کاک بەڕۆز کە دێتە ڕێتان وەکو بەڕێز بە کورتی باسر لە دۆخی ئاودان کرد
1: بەڵێ ئێمە وەرزە لە وەرزی پاییز کێبینەوە لە پلانی دانانین بۆی کە تێن ڕێژەی نەمام و دەوەن لە شاری سلێمانی لە سنووری بەڕێوەبەرایەتی باخچەکانی سلێمانی ئەبڕوێنین لە وەرزی هاوینە کە وەرزێکی زۆر قورسە کە کارەکەی ئاسان نییە ئیدامەکردن و ئاودێریکردن و خزمەتکردنی و سەوزاییایی بە تایبەتی لەبەرەوەی لە وەرزی هاوینە هەمومان لە زاین گەرمایشی پرۆکشێنە ڕووەکە تەهرێمی کوردستان و عێراقیش ئێمە قەتوان بڵێم قورسترین وەرزە قورسترین کارەکانمان لە وەرزی هاوینایە پاشان لە وەرزی بەهاریش بە هەمان شێوە چۆن لە وەرزی پاییزە نەمام ڕواندن زاییدەن پاکردنەوەی بژووژاکەین لە وەرزی زستانیشە ئامادەسازیەکەین پاکردنەوەی خەزانەکان ڕێخستنەوەی سیستەمەکانی ئاودێری پاشان چەندەها هۆرک شۆپمانەیە کاری دەرمانکردن ئەوەی پێویست بێ بۆ باخچە و پارکەکان نەکرێت کەواتە ئێمە بەکۆ لە هەر چوار وەرزەکەی کارەکانمان جیاوازە بە تایبەتی کە ئێستا لە وەرزی هاوینان واتێپەڕێکین بەرە وەرزی پاییز دێ لە چەند ڕۆژی داهاتووە ئێمە ڕایگەین کە چەند هەزار نەمامەڕوێنی لە سنووری بەڕێوەبەرایەتیمانە ئێستاش پلانەکانمان لەگەڵ تیمەکانمان بە دەستخۆشیەوە چڕکردبووە کە چۆن ئاودێری ئەم سەوزاییە بکەین ئەتوانم بڵێم دەستخۆشیان لێ یەکەم سپاسیانەکەم لەسەر جەمباخەوانەکان تیمەکان چاودێرەکان ئەندازیارەکان کە سەرەڕای ئەم گەرمایە سەرەڕای ئەم قەیرانانی کە هەیە توانیمانە کەمترین زیان بەر سەوزایی شاری سلێمانی بکەوێ لە سنووری بەڕێوەبەرایەتیماندا هەڵبەتە ساڵی پاکە ئێمە کەمترین باران باری کە ئاوی ژێرزەوی دابەزی بوو ئاو نەما بوو ئێمە ساڵی پاریش توانیمان عنیڵە شەو ڕۆژمان خستە سەری یەک پلانێکی زۆر باشماندا ناتاک و نێڵین سەوزایی شار زیانی وەربکەوێ هەڵبەتە ئەم ساڵ بە حکمی ئەوەی کە سوپاس بۆ خوای گەورەکە بارانێکی باش باری بوو ڕەحمەتی خوا لە حریمی کردستان و تایبەتی پارێزگای سلێمانی کە ئاوێکی زۆر باش لە ژێر زەویە کۆبۆ ئەتوانیمانە ئەم ساڵێمە ئەتوانین بڵێن ئاوێکی زۆر باش هەبوو لە ڕێی پرۆسەی تەنکەرینەکانی هەم حکومەتەوە هەم ئەو تەنکەرانەی کە بەهلی بەمان گیراوە ئاوەکانمان گەیانەوەتە پارکەکان ئەوانەی کە پێویستیان بووە بۆیە سپاس بۆ خواکە ئەم ساڵ پارکەکان زۆر جوانتریش بوون بۆیە کاری ئێمە ئەوەیە کە لە وەرزی هاوینە هەموو پلانەکان چڕەکەینەوە تاکو سەوزکردنی عەفو وشکبوونی باخچەیەک یان وشکبوونی پارکێک جەزەیە بلوارێ نەبێتە دەستپێک بۆ ڕاگەیانەکان کە بڵێنەمە لە شاری سلێمانی ئەم شوێنانە وابرە وشکبوون و لاواز بوون ڕوابووی زۆر کارمان لەسەرەوە کردووە و سپاس بۆ خواژەتوانم بڵێم تا ڕێژەیەکی زۆر باش لەگەڵ تیمەکانمانە تیایە سەرکەوتوو بووین بەڵێ گرفت ئەبێت گرفت لەوەیە کە ئێستا بەبوون ئێم قەیرانەوە تۆزێ تەمویلی فەرمانگەکان دواکەوێت ئێمەش بە هەمان شێوەکو سەرجەم فەرمانگەکانی کە هەرێمی کوردستان بە تایبەتی شاری سلێمانی تەمویلەکان لە کاتی خۆیان لە مانگی خۆیان زۆر دوا ئەکەون و ئەتوانم بڵێم بەشێکیشی تا ئێستا سەرد نەکراوە لەبرەوە ئەمانە بۆ ئیش و کارەکان گرفت دروستەکە بەڵام بەدەستخۆشیەوە بۆ هەم سەرۆکایەتی شارەوانی سلێمانی بە ڕێزکاک شاهۆجێگری پارێزگار کاکەمال لە بانکی هەرێم کە زۆر هاوکارمانن ئەوانەی کە زەڕورە بۆ سوتەمەنی ئەو بوجان ئەو سلفانەمانی ئەو تەمویلانەمان بڵین بۆ گازە بۆ سوتەمەنیە بۆ زەروریاتەکانە بۆیان جێبەجێ کردین بۆی هەرچۆنێ بە کارەکانمان نەوەستێ بەڵام ئەوی کە ئێستا ئێمە ساڵانە گرفتمان بۆ دروستەکە و هەرچۆنێ بێ خۆمان گونجاندووە تا ئەم دەقەیە ئەوەیە کە ئێمە ڕێژەیەکی بەرچاو لە کارمەندەکانمان ساڵانە خانە نشینە بن هەموو ساڵی نزیکەی زیاتر لە 30 کارمەند لای ئێمە زیاتر کە ژینگە پارێز و باخەوانن لای ئێمە خانە نشینە بن کە هیچ کەسێ نایەتەوە شوێنیان کە دامەزراندن نییە کە ئەمە واکە گرفت دروستەکە بۆ نمونە ئەگەر پارکێکی گەورە سێ باخەوانی هەبێ ناچاری نەکەین بە دوو باخەوان ئەگەر دوو باخەوانی هەبوو بێ یەکەین بە باخەوانێ ئەگەر یەک باخەوانی هەبوو بێ بە دوو باخ یەکەین بە یەک باخەوان بە سێ باخ بە پێی مەساحەکە و ڕووبەرێک یەکەین بە یەک باخ بۆیە کە ئەمە لەوانەیە وەک پێویست نەتوانین خزمەتی ئەو باخانە بکەین ئەگەر بەم شێوەیە بەردەوام بێ هەرچەندە بەداخەوە ئێمە لە مانگی ڕابردووە بێ بە بڕیارێک 132 کەسمان قرار بوو ئیزنندران و بچنە ماڵەوە لەبەرەوەی گرێبەستن و تەمەنەکانیان تێپەڕیوە بەڵام ئەوە بوو چەند هەوڵمان خۆش بێ ئێستا و کارمەدانەمان بۆ گەڕاوەتەوە تا سیوێکی دوانزە تا سیوێکی دوانزە هەرچۆنە بێ لەگەڵ وەزعەکە خۆمان گونجاندو و لە سیوێکی دوانزەش بزانین چی بڕیارێک بۆ ئەو کارمەندانە ئادرێ ئایا ئەمێننەوە ئایا کەسەکە خەنە شوێنیان چۆنە بێ ئەوە لە داهاتوە ڕوونەبێتەوە و ئێمەش وەکو بەرەبەرایەتی لە کارەکانمان بەردەوامە بین و دڵنیا دەین بە شاری سلێمانی ئەو لەوێت کارکردن لای ئێمە پاراستنی ئەم سەوزاییە زیادکردنی ئەم سەوزاییەیە و لەبەرەوەی کە تیمەکانیشمان بە دەستخۆشیەوە ڕۆژانی هەینی ڕۆژانی شەمە ڕۆژانی پشوو لە کاردان تا ئەمڕۆ لە بەرەبەرایەتی باخچەکانی سلێمانیە ڕۆژێک نەبووە باز لە بایکۆت بکرێ ڕۆژێ نەبووە دەوام نەکرێ بەعکسەوە لە ڕۆژی هەینی و جومعە و شەمە و پشووەکانی شاتی مەکانمان لەبەر پێویستی ئاودێری و خزمەتی باخچەکان هێنەوە چووکە هەر یەکەیان باخەکەیان بە ماڵی خۆیان نەزانن چەنە ساڵە خزمەتێکە ئەو ڕەنجومادوبوونەی کە باخەیە بەکاری هێناوە ناوی بزیایە بچنەوەی کە زۆر سەرنجی ڕاکێشامە و 132 کەسەی کە لێدانە ماڵەوە بەشێکی زۆریان من زۆر بێتاقەت و دڵتەنگ بووم ئەو مانگێ لەمەوە پێش ئاهاتن بۆ ئێرە بە چاوی فرمێسکەوە نایانەتوانی باخەکە بە جێبێڵن ئەمان کە ئەمانەوە بەخۆ بەخەژیانی ئمە باخەکە خزمەتەکەین یعنی ئەمە زۆر سەرنجی بنی ڕاکێشە کە دیم بینیم ئەو تیمە جوانەی ئێمە بۆ شێوەیە خزمەتەکەن ئەو خۆپێویستیان هەیە بەڕاستی ئەگەر ئەمانە لە باخە خزمەتکەن دڵنیا بن لەوەی کە ئەبێ باخەکان زۆر جوان بن ئەبێ سەوزاییەکان بەڕاستێکی زۆر باش بچێ
0: زۆر باشەکاک بارۆز باست لەوە کرد کە ساڵانی پێشوو دیمەنێکە ئازاری هەمومانی دەدا و شکبوونی بەشێک لە باخەکانی شاری سلێمانی بوویان چیمەن و سەوزایی نێو باخەکان بوون ئایا ئەم ساڵ هیچ حاڵەتێکی لەو شێوە نەبووە بە تایبەت کە سوپاس بەخوا ڕێژەیەکی باش باران هەبوو بەڵام بەشێک لە گەڕەکەکان هەر گرفتی کەماویان هەبوو ئایام گرفتە بۆ پارک و باخچەکانیش بە هەمان شێوە بوو
1: بەڵێ ئێمە گرفتی کەمئاوی ماڵان ڕەبتی بە پەیوەندی بە باخەکانی لای ئێمەوە نییە ڕاستە لەوانەیە بە دەستخۆشیەوە بەشێک لە باخەکانمان مەزدەرێکی ئاو هاوکار بن لەگەڵمانە بەڵام ئێمە هەموو باخێک خزنی آی خوی یعنی خزانی آی خوی به تنکی به سر زوی به اندرگراوند به جر زوی خزانی خوی هی بشه که زوریان مصدری بیری خویان هی اوانی که بیریشیان نبه یا بیرکی لأسی که باشانه به ایما لری تنکرین و آوانیرین با خزانکان پر یکین بوی او گرفت بوی ایما دروز نکه اوی که گرفت بوی ایما دروز به نبونی بارانبارین لورزی که عبیت هوی کم اوی کمبونی اوی جرزوی بس فاز بو خوام سال زوز هر باش بوین اوی گرفت بوی ایما دروز که اوی که ایما او تنکرانی که اوی هینن بو بخشکان سالانه با پروسه اگر تمیل نکریان اگر چه شیه به یا پروسی تندری نکه دعا که وید اما گرفت بویم دروسه که بلام به دست خوشی و امسال همو او کارانه نمانیش تو پکه وید اما کاری که من کردو دو سه سالی را بردو او او کمیت اوی که همانه اهنده با باقچکان زور به برنامه پلان با کارمانه ناو امسال ما اوی سالی پاری پروسی تنکری نکانی کمپانیا که اوینه با باقچکان هی پاره هشتو مانه تو ماو تو دسمان پیو گرتی بو با آوکاوا ام سال و با کاری نینا و یعنی ام سالی که تیعین استال 2026 اما کمپانیا دست بکار نبو آو بینه با براورایتی باقشه کن اما براسی جگه سپاس و دست خوشی بو تیمکانیش من لم دوسی روش را بردو و اکو بنام ندال کردن دست خوشیم لیا کردن که توانی من بو پلانه اما آو با کار بینین بس لجاتی سال با دو سال با کاری بینید چون اگر او نبوه اما لوانه توشی گرفت اگر بوین امسال موافقتکه ی رزامند یکی زور درنگ هاتو لانجومنی وزیران لوانه بلیم ل یک دو هفته را بردو رزامند یکی هاتو تو کفری امسال من ناکو با گرما که بلا میما توانی من سالی پر با برنامه او که با کار بینید بو امسال بیهلین و امسالیش من پی برای کرس فاز بخواه و کوبلی آوی مالان هیچ گرفتی با ایم دروز نکه و ایم استاد چون خمی اوی این و سیست و وزی او دیری برای کتایی روا و تیپر یکین ملامی تر دانه نیشین چند هفته ده هاتو ایم کارکن آمده سازی که این چون با ورزی ساله که لمانی چوار و پینجا دستکینو با او دیری کردن چکو که اماشم پیدا گرنگتر لامان خدمت کردن و او دیری کردن چون که من همیشه که داریک ابینم لشونه که کسانی که حوالاتیان و بدست خوشی نما مروینن دوان روینن گلر نوینن پرژی نروینن لهر شونه که من زور دلم خوشه با وک ابینم بلام اویلای من که توزه قرصه یا با نمونه بیری لی اکمه و تروانینم بایه به اوه من مانگی کتایکانی مانگی شش و حوت و هشتم بیره حتی مانگی نوش که پلی گرما زور برزه بیتو که اگر لمالی ایمه یاد پلک لمالی همو مانه بابلین لی گرمال لە 43 و 42 ئەوە بێ لە بلواری کی ناو شارا لە شقامی کی ناو شارا سرو پنجایە بە گرمای قیرەکە بە گرمای شوەستەکە زۆر لەوە زیاتر جایبێ ما هەمیشە بیرمان لەوە بێ کە دەمامێ گەڕوێنین چۆن بتوانی خزمەتی کەین ئاوی بێین چونکە ئێمە هەمیشە دیقەت بدەنەوە نەمامانی سەرجادەکان بلوارەکان ئێستا هەمووی مەحلولێکی زۆری بۆردۆی سپی لە قەدەکەی دێین بۆی هەتاو تەئسیری تێنەکات و شینەخۆشی نەبێ درمانیانه که این سالانه لورزی پاییزه لورزه کنی که تیمی که زور باشمان هی تیمی و قایه بلین پرستنی روشان پیالین که بردوام روشانه کاری که زور باش اکندن هاو شاره بویا بشی خوی یعنی به دواده چونی اوی سوزهایی کاری اوی پلانی اوی اما اوی توانی بیت من لطیم مکان من راوینی بیتو بیر من لکرد بیتو کار من لسر کردو ایشالا بردوام ایجا بین
0: زور باشه که برستای بلوارکانی نوبازنی ملیک محمود دسه اویان تیادایا یان روزانه با کار هندره هندک جرده بیندره با تایبت به نمونه بردم تلاری هنر یان چنشونه که دی که اویان تیانیه و کاری او چیه ایا مرج همون روزک بلواره کن اویان تیادا بیان بیری تایبت با خواهنه یا که روزانه اوی تیب کات
1: بله بزرگ پرسیاری که شد کر پیش او که بلوارەکان لە ساڵانی ڕابردووە باسەکرا یا وشکە بوو یا زەردە بوو بەڵێ تەواو ئەمە خۆشم ئاماژم پێدا ئێستا ئێمە کارمان لەسەرەوە کردووە سپاس بخوا منەوە سێ ساڵە لێرەم لەگەڵ تیمەکەمان کارمان زۆر لەسەرەوە کردووە ئینشەڵا نەیڵینەوە ببێتە باسێک کە هاوڵاتیانی شارەکەمان پێی دڵگران بن بۆ سەوزایی شار بەرە و لاوازی ئەڕوا کارمان زۆر لەسەرەوە کردووە بلوارەکانی ناو شاری بە تایبەتی بازنەی مەلیک مەحموود کە بە پارکەکانی و نزیکی 20 زۆنە ئەگەر بە زەزرەوە سەتیەکەی باسکەین 14 زۆنە ئەم زۆنانە بەشی سەرەوەی بە تایبەتی لای پردی لای بڵین بۆڵینگەوە با بڵین تا هێتە خوارێ بۆ پردی کۆبانی و ئەچێتەوە سەروتر او زونانه من توزه بی آوا تی کالین بی آوا بیریانتیای بیری زور باشی شانتیای بلان بیرکان اسی آیان دابزی و هر زور دمه که چنها سال اسی آوا کانیان دابزی و بشی پیویسی بلوارکان آکا خود زنی بلوارکانی چی منی تیای گلی تیای داری تیای دوانی تیای پرشینی تیای بویا اما هاوکاری اکیم بطن کر بشی که آوی که کمی تیای بشی که یا هر زور کمی هر تیای نیه بشی کشی آوا که باشتره ولام زونیش من هی عیب و نابین بیره که باشه باشی خویه که جابوی اما تقوی اکین اوی که نقصی هی به تنکر بوی نیریم بلام اما مسالش تکی زور باش من کرد طبعا با دستخوشی و با هاوکاری بروبریتی هاتو شوی نوشاری روشالات و روش آوا بر رزی هم تشریف یعنی نابو ایر دعوان کرد که او تنکرانا لجز روسط یکی انا و سن بوی قرباخی حالاتیان دروز نکه هاتو شو باشی سعید رودکان خبر کنیم ما هم با برنامه ی زود خوشی شو با کمپانی جبرجه کار باز نمیلیک محمود کار کردن هستن بعد او مصدری او بوریانه این که سر کردن دقت بدن لقراغ و آوسته او کان تحویل کنن او جزر وسطی خزانه که او با بوری و جر عرض رامان که شاو با بوری گوره که بتوانید تنکرکان خالی کنه و بچه تنو خزانی جرع ارزکه و خزانه کن همی کنکریتی گوره لناو جزر وسطی کنه لای چی منه کن جزر پانه کن بوی اما گرفتی حولاتی هنی زور کم کرده و دستخوشی با تیمی جبجه کاریش که کارکه هن کرد دستخوشیشون با حتی چوی برابراتی از چوی شهری سیمانی که گیده گرفته که اگه داریان کردین و که با نوستایی رسمی اگه داریان کردین و امش کارمان لسر کرد امسال که استعبینین کاری که زور باش کرده و بابتا
0: زور باشه باستر لناشنی جماری که زور دارو درخت کرد که لسرطای ورزی پایز دادست بیده کن او دارو درختانه چین او نمامانه چین که دینیجن و تا چند راچاوی جنگی سلمانی کراو چکه بشکلو گرفتانی سالانی پیشو همان بوجود دارک دنیجره تناند لمالانی شازور دنیجره لگل جنگل رشبه سلمانی نایکره و ناگونجه بداخل روزانه دمان بینی که دشکان و آزاری که زور من پیدا گیشت او در نویانه که دنیجره چه جوره؟
1: بله بله البته پیشترش نامانگه اینوه ایمه شهر سلیمانی سروشتی که زور طیبتی هی رشبه ایشی بهزیه گرمه ایشی بهزیه سرمه ایشی بهزیه او رشبه بهزه وای کردوه که هنیک در نتوان لسلیمانی برگه بگره یا بلاد شویش که بلین جوازی پلی گرمی سالمان ها بوه لبرزی با نزمی نزی که 6 درجه با 65 پله بوه لبرزی با نزمی لساله که بوه اما زور کرمان لسر رو کردو اما بدرسی که زور ورد استاو نمامانه اروینین حتی بشی سر وی بازنی ملیک محمود جواز سر لگل بشی خوار وی بازنی ملیک محمود لناو شهری سلمانی سنتری شای یعنی بوه اما زیادت رو نمامانه اروینی ساو کو نرمامی تو و کو نمامی نروند و کو نمامی زیتون سنوبریاتکان سروه داری ارخوان داری البیزیا او دارانه ایتر با سنوبرکان با همیه و او جاله او دارانه که برگی کشو هوای شهری سلیمانی کرده زور با شرقی کار لسروه که این ساعت دیزاین کن من که باخکان سوزه کرده سال سرو دارانه شکین اتوانم بلم کمترین چی منیش بکاره یعنی لبروی که زیادتر سوزایی بدهین و کمترین خدمتی بیو برگی کشو هوا و بی آوی بگره بویا زور باوردی در سروانه کاره که این سال چن روشی ده ها تو ایشالا پلانی سوز کردنی بونم اونو پروشی توفیق و حبیه که تجربه جا کردنو که اصلا سیستمی آو دیره که ولی طاوبونه که زیادتر چلو سی هزار متر دو جا سوزایی اتوانم بلیم زیادتر نمامکانی همی همیشه سوزا او نمامانن که برگی کشوی شهر سلیمانی اگرن برگی رشبه شهر سلیمانی اگرن برگی بی آوی اگرن برگی رشبه اگرن لبرو با دراس ایجا سروانه اکین لخواب بزیابی اتوانم بلیم سال با سال برو استی که زور باشد چین و تجربه کانی سالانی رابردو وکو لگل هر داری که گرفت من هبو به ایم اوانه من استاولانا و شهر سلیمانی کاری لسر ناکین کار لسر و داره ناکین که برگیم کشوهای شهر سلیمانی گیم
0: زور سپاس دکم برس بهروز سالر بره و بری اندازو پارکو باقچکانی سلیمانی سپاس با برستان کم بینی لگل ایم بوی سپاس دکین بلا برزان لگل برزیان گفتو گمان کرد تایبت با کشو عریشه باقچو پارککانی شاری سلیمانی باسی لو کرد که جگی خوشحالی که رژی سوزایی شاری سلیمانی لاسته که استانداردی باش دایه و امسال خوشبختانه گرفتی کماوی با پارکو سوزایی شاری سلمانی دروز نبوه و لمان کاتا او برهمه سوزایی که هیا دلنیام لوی که بشه کی خلقه که آستی هوشیاری و روشنبیری خلق بجوره که که ایسا خوشبختانه زور گرنگی با سوزایی داده زور گرنگی با ناشتنی نمامو و بونی سوزایی لنو مالکی خوی و لبر درگاکی خوی و تنانت پاراستنی او دارو درختانش که لشقام و چونه گشتیکان ده هی همون کسیگ با ارکی سرشانی خوی دزانه بویم روشن بیری واده کاد که رژی سوزایی زور باش بید. دگره مولای بابتی میدیاکان روشنامه شرفی ایرانی بلاوی کردو تاو پرلمان ایران لدانشتنی دو نیده پروژه اصایی که نوی پسند کردو که هر جور لدوانو پیوندی اگ لگل میدیا بیانیکان بطایبت آوانی سر با امریکا و اسرائیلن یان للاین اوانه و پاردار کرن به تاوان بناسره و سیزای زندانی کردن و لسندنوی مافا مدنیکان یان به سر دا بسپندره. پروژه اصاکه که بوچو نبواری جبجه کردن پیویستی با پسند کردنی انجومنی پاراستنی دستور هیا انجامدانی چاو پیکوتن و گفتگو لگل او میدیانی نیارن به تواوی قدغا اکاو سرپیچی کاران روبروی سیزای شش مانگ با دو سال زندانی کردن دا بنو. به پی برگی که دیکی پروژه اصاکه چاو پیکوتن لگل میدیاکانی دیکی دروا مرجدار کراوا با اگادار کردنوی پیش وقته. وزارتی حوالگری ایران یا خود اطلاعات هاوکات پیوندی کردن با بالوسخانو رخراو بیانیکان ببی رزامندی وزارتی دروا سزای دارایو لسندنوی مافا مدنیکانی لی اکویتو. لبشی که دیکی ام پروژه اصاکه سزای زندانی کردن تا 30 سال دیاری کراوا بور پیشنیازی که سیاسی یعن یاسایی که برنمایی دزگاه حوالگری بیانیکان بدریو زیان با اصایشی نتوهی ایران بگینه که بر یاردان لو کیسانش دخلی تا چوارچوی دا سلاتی دادگاکانی شورش. هروا پیدانی زانیاری با بیانیکان ببی رزامندی دزگاه امنیکانو حوکاری زانستی لگل او ناوندانی للیستی فرمی دانین قدغه کراو. اما لکاتیک دایا که پیشتر تاران رکاری تندی درژی پیوندی به لعن بیانیکان گرتو تبر بجوره هر لم مانگا روشنامه نوسیک به تومتی نردنی و نو چاو پیکوتن لگل میدانه ارکان سزای 15 سال زندانی کردنی به سرده سپندره. و اتا اونما هر میدیا و هر میدیا کاری کچید لدوان لم سیاسیانی ایران ور بگری، مایکان بو بگری، قصیان لی ور بگری، اما رگی پی نادره دبی پیشتر مولاد ور بگیره، یعنی لدوان بو هر میدیایی که دروی ایران یعنی غیر فارسی لمولاتا به پیشتر مولاد ور بگیره و رگ پیدانی بو ور بگیره او جار رگا دره که چی بلی و چون بلاو کره توا گرنا اوکو سرپیچی که زور گوره تماشای امبابتا کره. زیلین دا چینا سوریا لویش بابتی که دیکا لمیدیاکان آماجه پیدین وزیری دروی سوریا و نرده تایبتی سروکی امریکا لی استانبولی ترکیا کوبونتا و پرسی حلگرتنی سزاکانی سردی مشقو آودان کردنوی سوریا تاوتوه کردو. وزارتی دروی سوریا بلاوی کردو تا و اسعد شیبانی وزیری دروی اولاتا لشاری استانبولی ترکیا لگل تنباره اگ نرده تایبتی سروکی امریکا بو کاروباری عراق و سوریا کوبونتا و باسیان لطاو کردنی پروسی حلگرتنی سزاکانی سردی مشق کردو. به گوری راگندرای وزارتی دروی سوریا شیبانی و باراک باسیان لکر لپشینه کن بو بوجانوی عبوری کردو. لوانه پروسی تاو کردنی حلگرتنی او سزانی بسر سوریا دا سپندرابون لددهی رابردو. هر دو لاجختیان لگرنگی خیرا کردنی آودان کردنوی سوریا کردو تاو دوائین پرسندن امنیکانی نوچکان پیکو تاو تو کردو. پیوندیکانی نیوان امریکا و سوریا لدوی دست پیکردنی شاری نوخوی سوریا لسال 2011 به تواوتی تکچو بجوره واشنطن چندین سزای قرسی عبوری و سیاسی به سر دیمشقا سپن. اکیگل دیارترین او سزایانه یاسای قیصر بو که لسال 2020 چو بواری جبجه کردن و عبوری سوریای به تواوتی فلیچ کرد. دوی روخانی رژیمی بشار اسد لکوتایکانی سال 2024 ولایتی گرتوکانی امریکا پیوندیکانی لگل دیمشق گرنگی پیدا بشیوی که فرمی پشتیوانی خوی با در سلات دارانی اسای سوریا در بریوا هاوکات بشی که سزاکانی سر اولاتیشی قناخ لدوی قناخ حال گرتو او دیداره که شیبانی و باراک باسی قناخی آودان کردن و بوجانوی سوریا کن. بلاوبونوی حوالی مسلمان بونی روبرتو کارلوس افسانه مجوی توپی پی برازیل و یعنی ریال مدرید تنگدانوی زوری لنیو نیون دورزش یکان دروز کردوا دوایوی میدیاکانی ترچیا پردهان لسر دیداری کی تایبتی او استره لاداوا علی شاهین سیاست مداری ترک ل هجماری فرمی خوی ل اکس زنیاری نوی درباره گشتگ با شاری ساو پالوی برازیل بلاو کردوتاوا شاهین وینه کی خوی لگل شیخ جیاد حسن حمادو جمارگ لنونرانی کومالگی اسلامی لبرازیل بلاو کردوتاوا شاهین اماشی با داوا که شیخ جیاد حماده پی راگندو روبرتو کارلوس با ماوی کی درش لپیوندی داوو لگل یانو نزیکی چوار هفته پیش استاش سردانی کردون بگوری گرانوی او سیاست مدار ترکه شیخ جیاد جغتی کردوتاوا که لو دیداره دا روبرتو کارلوس شایتمانی هنو عین اسلامی وگ عین خوی حلب جاردو علی شاین لپوستکی دا پیروزبایی ل استرکی پیشوی ریال مدرید کردو هیوی جیانی که پرلا آشتی و تندروستی و برکتی بو خوی و خزانکی لنیو عینی اسلام دا بو خواستو دره او حوالا دنگدانوی زوری بدوی خوی دا هنو بجوری که بشکی زور لا حولاتیان دلخوشن بم بابتا دچمالای راپورت که او کارانم لا تق تق و اما دیان کردو پیکو بینری دبی
2: لا قضای تق تق مالی چی تری خوای گوره بنیاد نراو ناوی بهشتی لین را نویش خوینانی سنورکو میوانانی مزگود بجدارن لو مراسمی که ببونی توابونی رک خراوا
3: مزگود که چوار سد متره دو تابقه تابق مره تابق خواری منه دو گرسلی همه سروه بیز به پانزه ها های خواروش پانزه به پانزه خواب زیاد به لو اردک امرو زیو کما شتش جوان من درست کردیو بدری اومده
4: چند بطان خوش امرو
3: خواهی گوره بزیادی امرو لهم کاد درم خوشتره انشاءالله هر دو خوش بخواه همون لایی دو خوش بخواه انشاءالله همون مسلمان دو خوش بخواه انشاءالله خواه پایداشی همون یانده تو انشاءالله
5: باور تانوه بیل قضای تق تق مزگوت شواز جوان نیه یعنی اما یکمین مزگوتا آها بوشی و بوشک لو بو جوانی که درست کرایا بوی دست خوشیم لو مسلمانانی که هل بناغی و بانی حتی لزو یک براسی آماده بون یعنی تیه دابو بو درست کنی او مزگوتا
6: براسی جی خوی بو سپاسی او برزانم کین که هاو کار بون و همتی هم کردو بو درست کردنی او مزگوتا جوانا دیاره لحر شوین یک و هر کسانی که بیانه به مالکی خدای پروردگار دروس کن ام وقت برای براتی اوقاف هاوکار یعنین و پشتیوان یعنین و لطور تورن ما یکان کار آسانیان بوده کن و دستیان دا کشین
7: وقت مفیسی میریس دیزاین هستن با دیزاین تجمون نوزی بازی کردنی مزگوتی بهش لطف تا با شوازی چی هندسی ریک لگل سردم دا بگونزیتو با شوازی چی تلارسازی اسلامی ما تیکل که لگل او پرستانه که امرو لبازار دانو و او پرستانه که توانه مانویشی زوریان هیا
8: ابی همیشه امام حق بریو اوانش پارپشی لحق بکن مزگود بریتینه لشیشو چمتو پیکوانان مزگود دبی قصه حقی تیدا بکره رخنه تیدا بکره دجایتی کفری تیدا بکره و آماجه و بکره که لکومنگا دا ظلم نکره کومنگا هنگاو بنی
9: دست خوشید همو او کسان لکن هل لقصه شی خیره و تاوکو حسن یشی تی ایمان دو بونو پاره انداوا براستی امرو روششی زور خوشه روششی میجویه براستی همو دل من خوشه بکرنوی او شوانه پیروزه کماری خواهی گوره
2: لکاتک دهریمی کردستان لجر گوشاری قیرانی درائی دایو کمترین پروژه خزمتگوزاری انزام دادرید بلام مسلمانان با سروت و سامانیان بردوامن لاد دروس کردنی مزگود تا نویج و جمعه و عبادتی خوای گوری لناوی دا انجام بدن مدح جمال کانال سپیدا قضای تق تق
0: بلا برزان نگلتان بردوام دبین لنبشی کتایی باس لدیمنه کی نخجه نکین که لروجالاتی کردوستان بلاو بوتا و لنیو میدیاو تورو کمالایت یکانده ام دیمنه دیمنی پیکنینی جنه کی بتمنه پیکنین همو من دلخوش که هر کس پیب کنه بلام پیکنینی ام جنه تواو جوازه هموان پیدل تنگن کاتگ ام دایک بتمنه پیکنه لروشالاتی کردستان که وینکانو دیمنکی بتواوتی تورکو ملایتکانی تنیوه پیکنینی ام دایک لروشالاتی کردستان هکاری کی جوازی هه بریار وایا بیستو حوتی ام مانگا بریاری لسه داردن بسر کراکی در جب جب کره بلام کاتک هوالکا بم دایک دادن که کراکا لسه داره ددره لبیستو هشتی ام مانگه ده لبری اوی بگری یا دلتنگ به ببردوامی پیکنه. کراکا لروشالاتی کردستان لتمنی 18 سالی ده کسی که تری کشتوه پاش دزگیر کردنی بریاری لسه داره دانی بودر چوه. بریاروهای بیستو حوتی ام مانگه بریارکی بسر ده جب جب کره. کسو کاری کجراوکه دلین سه دفترو پنجاو رقمان بدنه لبکوژکا خوش دبین بو اوی که لسه داره ندره. با پی او تو مارد ویدویانی که بلاو بوتاوه وینی کراکی دخره تا برچاوی دایی ککا اویش راستو خو دزدکا بقاقای پیکنین. اک اک پی داله کراکا دوه لسه داره ددره بو پیدکنی اویش هر قاقا پیدکنی و دوخی درونی تک چوه. هر حوالی لسه داره دانی کراکی پیدره دست بجه دوخی درونی ام دایی که خراب دبیو ببردوامی اگر نخوه پیدکنی. دایکه که دلی وقتی خوی که ام حوالی لمشه وشی پیدراوه همان دوخی بود روز بوا پیوی دیاره که لو کات دا توشی زبری که درونی بوا خوی پی کنترول ناکره بردوام پیدا کنه که ما دوخو دیمنه که ناخجه نه لسه داردانه که لو سزانی که جب جده کره تا سجل کماری اسلامی ایران بلام زوجار کردان لا روشالاتی کردستان دبن قربانی ام بریاری لسه داردانه هندیک به هوکاری سیاسی و هندیک به هوکاری دوخی دارایی خلقه که و پرسی کول بری و زور بابتی دیک. امانه گرنگترین بابتی میدیاکانی ام بیانیه بون ناو ریکی ترور گرین و دواتر لحوالکان لگلتان بردوامه بین.
10: داینر مسلمانکان لالگوریتمو با تکنولوژی امرو. لکاتک دام رو باسی تکنولوژیا دکین زور زرناوی کسانی وک ستیف جوبز و بیل گیتز دویستین ملامای ده زانن که بناغی زور بیو تکنولوژیا نیم رو بکاری دهینین للین زانم مسلمانکانو داندراوا لسردمک داک اروپا لتاریخی ده جیا لروجلاتی نوراست شورشی که زانستی فکری گور دستی پی کرده بو لکوشکو مزگو تکان لطاقی یک تیب خانکان زخریش دو زینو و داهنان بون امرو دا مانوید بگره نو با سردم زیر نو چی روچه و کسان بجیر نو که بنا غیزانست و تکنولوژی امرویان دارشت. یکم محمد الخوارزمی دا هنری الگوریتم لامو و امر زیرکانه که امرو بکاریان دهنین لموبایل کان من لکومپیتر کان من تناند لسیستمی چاو دیرین و تنبیل کان من شته که همویان بیک و دبسته توا الگوریتم اوشه یکم رو با تکریلی سردمی دیجیتال لناوی زانه یکی مسلمان و هاتوه که پیش زیاتر لهزار سال بناغی زانستی کمپیوتری دارش محمد الخوارزمی. لشاری خوارزمی خوراسان لسالی 1718 زینی من دالک چاوی به دنیا هلهنه که چار نوسی نوسی نوی میجوی لسرشان بو لکاتک دا که اروپا لسردمی تاریکی دا جیا لروجالات دا شورش کی زانستی لعراده بو محمد کدواتر با الخوارزمی ناصر لناو چی گوره بو که پردینیوان روش حالات و روش عوا بو لکولانکانی شاری خوارزم محمدی گنز روشان سیری کاروان بازرگانیکانی دکرد که لرگه اوریش مودهات مدسون سرنزی داده چون بازرگانکان با سیستم کونکی جماردن که تکی زوریان با حساب کرنی پارو کالکانیان دچو هر لوکات داده لمزگوتی گرککیان محمد سرقالی فیربونی زانست زیاواز کم بود. شوانه لسربانی مالکیان از تیرکانی دش مردو بیری لسیستم اینوی جماردن دکرده و. دنگو باسی زیرکی اوگنزه گیشت بغدادی پایتختی خلافت عباسی. خلیفه مأمون که خوی خولیه زانست بو بانگی کر بو مال حکمت. لوی لشوینک که گورترین کتیب خانه و ناوند زانستی زیهانی تیدا بو الخوارزمی دستی کرد بگشت که دواتر ری روی میجوی گاری لجور روناک کانی مال حکمت لنیوان هزاران کتابی کنو نویده الخوارزمی شو روژی بخوینده و نوسین بسر دبرد او تیکاله یک بوله لوجیک یونانی بیرکاری هندی و زانستی فارسی و عربی. چندی سال خریکی تاقی کرنه و توی جنو بو. تا گیشت داهنانک که زیهانی گاری سیستمی نوی با سار سر کردنی کش بیرکاری کن که امرو با الگوریتم دناسید. الخوارزمی تیگیشت که هر چشک هر چند آلوزش بید دکرید بچن هنگاوی چی ساده سار سر بکرید. او شوانه لبر روناچی مومکان لسر پارسکا غسکان هنگاو به هنگاو رگای سار سر کردنی کش بیرکاری کنی دنوسیوا. لکاتیک دا زانانی تر تنیا بیریان لدوزینوی ولامی کتایی دکرده و الخوارزمی بیری لرگای گیشتن با ولام دکرده و کتبکی الجبر و مقابله شورشکی مزنی درست کرد لکتب دا بایا کمین زر لمجوده چمکی زبری دا هنو وشی الزبری بکار هنو کام روش لزوربه زمانکانی زیانده بکار دید او فیری خلچی کرد چون دا توان نزند راو کام دوزنو چون هاو چشکان سار سر بکن امرو هر زارک موبایلکت بکار دهنید هر کاتیک گوگل شتک دادوزه توا هر کاتیک فیسبوک پوستک پیشنده داد هموی لسر بنمای او بیروک سر تایانن که الخوارزمی داینن تنانت زانانی گوگل و مایکروسوفت دان بو دادنین که ببیده نانکانی الخوارزمی دنیای دیجیتالی امرو بونی نده بود.

ئەپەندی پیران و فەرموودەی ژیران بۆ ئارەزوو و حەز دنیا ئەکەین گەز هەموو هەرواینە ڕەگەز بە ڕەگەز ناگرێ بۆ ئیمام حوسەینی نازار بۆ چێشتەکەی خۆی کەوتۆتە هاوار بە شوێندارایی خەڵکا بپرسی لام وایە ڕۆژێ ئەمری بەبرسی سەرنجێ بدەن پیاوی بێئاوەس نەماڵی هەیە نەچێڵگە نەڕەز گەزێ بۆ بێقاش مەودایە دوورە بۆ نەبوو فەقیر کەم بێ سنوورە بۆ بەرزی دڕوانی نزمیش ببینە هەر کەس وا بێ ژینی شیرینە ناگرێ بۆ مردو ئەگرێ بۆ بەش بەشی پێبدرێ ڕووخۆشە و ڕووگەش دەم بۆ پاروی خەڵک دامەچەقێنە بە تامەزرۆیی دەم مەتەقێنە چوبە حەوادا بۆ پاروەنانێ هیچ کەسێ ڕێزی لە بۆ دانانێ چرا هەڵگرە بۆ تاریکە شەو ڕێگە پەیداکە بە نور و پرتەو بۆ ترساندنی هاوسیەکانی خۆی دای لە مناڵ و خسی ئای ئۆی بۆ تۆ خۆم چڕان کریشم تۆپی بۆ داخی دڵم هەڵدەگرێ چۆپی بۆ نەوسەکەی و بۆ تیکەی چەور سەری خۆی دانا و خۆی خستە ناو قەور خۆت مەخینکێنە بۆ تیکەی زلە تیاچوی بە تۆ چی سامان و پلە لە برسا بمری بەسەر تا ئەگری تیکەت پێنادا تا هێزێ بگری بۆ چۆلەکەیەک شوانێکی دەغەڵ دای بە گورگان خوارد مێگەل و ئاژەڵ مانگا ئەگەڕا دەرگا بە دەرگا بۆ چەوری هەسان بۆ لای کەڵەگا پیسخۆری شەیە بۆ خواردنی پیس هەیە ئارەزووی ناشکێ لە تەمیز ماڵی خۆت لە ڕێی خودا ببەخشی لە هەردوو دنیا قورسی و نالەخشی بۆ خواردن هارە بۆ کار بیمارە ئینسانی وەها بۆ گەل سەربارە بۆ خۆتان بخۆن بۆ خەڵک بپۆشن وا خۆشەویستن دەمار مەفرۆشن بۆ خۆشەویستە ژین خۆشەویستە خۆشەویست نەبێ بێزارە ئێستا بۆ خەڵک گەنمە و بەخازێتە ڕوو بۆ خۆمان خراپ وەک ئاردی بەڕوو هەرکەس بخەوێ بە ڕۆژ و بە شەو کەلاوە و تری دابنێن بۆ ئەو دارا هەیەتی ژنانی چاوکاڵ هەژار خاوەنی تەغارێ مناڵ یا درێژی خەڵک مێنە تەواو یا پانی خۆشت بهێنە بەرچاو دزی خۆماڵی هەر بڕایەوە دایم دەرگای ماڵ بۆی کرایەوە بۆ دوژمن یەک بین نەک دژی یەک بین دوژمن ئەشکێنینێ هەرچەند بێچەک بین قەیسەری سوتان لەبەر دەستماڵێ بۆ شتێکی کەم تێکی داماڵێ ئازاو بەهێزە وەکوو فیلی مەس خۆی ناخورێنێ بەدە پانزە کەس لەبەر ژەمێنان منەت مەکێشە ئەوە کەی نانە ئاز لەبەر ژەمێنان منەت کێشە ئەو نانە ئازارێشە بۆ سەفەری هەڵگری تۆشە پەکت ناکە سەفەرت خۆشە پەلامادای گورگ و سەگڕ دەخمەیە ڕاوەست کوڕ بۆتی جوان و ڕاوەگە نرخ ئۆڵی بۆ ئەدەین خوی ئەکەین مرخ بۆ شیری ڕژاوی و مناڵە لە دەست دەرچووە شێت و بەتاڵە بۆ شێخی دەبڕ موریدێکی کەر چاکر لە سەد هەوا گەوهەر بۆ عەلەم دایکە بۆ باوەژن سۆزی خەڵکە و جنادا بمن لە بۆ عیبی خۆت تێر بگری بوو بۆ عەی هیچ کەس شاد بە بەدڵ عیبی خۆمان هەمان کوێرین بۆ عیبی خەڵکی زیت و دلێرین بۆ فروبزنی هیچ کەس دۆشە ئەوشە بۆشە و کاری بێهۆشە لە بۆ فەقیر و ژار دڵسۆز بە لەگەڵ وردی لە نازدار بە سۆز لای پیاقیر ڕۆژە بێ بساڵ سکی بۆ خواردن ئەبێت واڵ لەبەر کاری بە پارێ هەم بەراز و سەدی ژڕاوە نێ بچم بۆ کەیدەسە بۆ قسە ئازا باری ژیانی بۆ رازا سوبەسە بۆ

بەڕێبەرایەتی ژینگەی سلێمانی زیانەکانی ڕووداوەکانی دوو ڕۆژی ڕابردوو ئاگرکەوتنەوەکانی سنووری پارێزگای سلێمانی ئاشکرا دەکات. بەشی زمانی کوردی لە زانکۆی پەکینی پایتەختی وڵاتی چین کرایەوە. سەرۆکی پەرلەمانی ئێران لە بەغدایەوە لە وتارێکیشیدا ڕایگەیاند پەرەپێدانی پەیوەندیەکانمان لەگەڵ عێراق لە پێشینەی کارەکانمانە.

0: سلاوتان لێبێ بیسترانی بەڕێزم کاتتان باش کاژمێر 11 تەواو لە سپێدێ فێم و ڕاستەوخۆ گەشتی هەواڵەکان دەبیستن بەڕێبەری ژینگەی سلێمانی زیانەکانی ڕووداوەکانی ئاگرکەوتنەوەی دوو ڕۆژی ڕابردوویی شارەکەی ئاشکرا کرد و ڕایگەیاند مەرجەکانی سەیفتی و سەلامەتی لە کوردستان نەک گرنگی پێنادرێت بەڵکو لایەنەکانی چێککردنەوەی سەیفتی لە حکوومەت و کەرتی تایبەت دەژایەتیان نەکرێت شای ئاوات بەڕێبەری ژینگەی سلێمانی لەبارەی ڕوودانی ئاگرکەوتنەوە لە کۆگای سوتەمەنیەکەی تانجەرۆ دواتر وێستگەی سوتەمەنی پارێزگای سلێمانی لە پەیامێکدا دەڵێت پێویستە حکوومەت بڕیاری کاراکردنی سیستمەکانی سەیفتی و سەلامەتی بدات و کۆمپانیا خەوەن مۆڵەتەکانی چێککردنەوەی سەیفتی و کەرتی حکومی پەیوەندیدار ڕاستپێرێت بەبێ جیاوازی چێککردنەوەی ورد دەست پێبکەن لەبارەی ئاگرەکەی دوو ڕۆژی ڕابردوو هەریەکە لە ناوچەی تانجەرۆ دیوانی پارێزگای سلێمانی وتی زیانی زیاتر لە 7 ملیار دینار لە سلێمانی کەوتووە سیودو یاخود دروستر بڵین 22 بریندار تۆمار کراوە ئەمە جگە لەو زیانە زۆرەی بە ژینگە و هەوای سلێمانی کەوتووە کار لە ئەگەر لایەنە مادیەکە قەرەبوو بکرێتەوە بە تێپەڕینی کات بەڵام زیانەکانی ژینگە درێژخایەن و قەرەبوو ناکرێتەوە سیستمی سەیفتی ئاگر کوژێنەوە کورتکراوی کۆمەڵێک ئامێر و ڕێکارە بۆ ئەوە دروستکراوە کە ژیانی مرۆڤەکان بپارێزێت نەهێڵێت ئاگر زیان بە باڵەخانەکان بگەێنێت ئەم سیستمە تەنیا یەک ئامێر نییە بەڵکو کۆمەڵێک بەشە کە پێکەوە کار دەکەن بۆ دۆزینەوە و کۆنتڕۆڵکردن و کوژانەوەی ئاگرەکە بە هاوکاری زانکۆی سەلاحەددین لە هەولێر بەشی زمانی کوردی لە زانکۆی پەکین لە وڵاتی چین کرایەوە سامان عەبدوڵا بەڕێبەری ڕاگەیاندنی زانکۆی سەلاحەددین بە میدیاکانی ڕاگەیاند زانکۆی سەلاحەددین هاوکار و هەماهەنگی سەرەکی کردنەوەی بەشی کوردیە لە زانکۆی پەکین لە چین ئاماژەی بۆ داوە ئەم بەشە لە چوارچێوەی پرۆگرامی خوێندنە بیانییەکانە و ئەمەش دەبێتە یەکەم بەشی کوردی لە تەواوی وڵاتی چیندا هاوکات زانکۆی سەلاحەددینیش لە هەولێر لەسەر ئاسی عێراق یەکەم بەشی زمانی چینی کردووەتە و لە ئێستادا ئەو بەشە قوتابی و دەرچووی هەیە بەڕێبەری ڕاگەیاندنی زانکۆی سەلاحەددین ئاشکراشی کردووە لە ماوەی ڕابردوو سەرۆکی زانکۆی سەلاحەددین پێشوازی لە کۆنسوڵی وڵاتی چین و سەرۆکی بەشی زمانی کوردی لە زانکۆی پەکین کردووە سەرۆک بەشی ناوبرا و ماوەی چوار مانگ لە زانکۆی سەلاحەددین مایە و خولی ئەکادیمی سەبارەت بە زمانی کوردی وەرگرتووە و بەشداری ژمارەیەک چالاکی زانکۆی کرد
1: لە گەیاندندا خێراین لە متمانەدا پێشانگین سپێدە FM 106.3
2: بەرنامە و ژاڵانەی بەرنامە و ژاڵانەی بەرنامەوی هەفتانەن جە سپێدە FM پێشکەشتاکریو ژاڵانە بە تۆشەبەرەوی پەڕجە تفاق و بە فەرهەنگ و ئەدەب و ئەوین و ماچۆ زوانەکە مێوە خزمەتتا ژاڵانە سەواو وەش و سیاچەمانەی و ڕازەکە و ژیوای و ئەزموونەکە و ڕۆزگاری پێی ژیوایی وەشتەری کەرۆنە سۆقاتی بەرنامە و ژاڵانەی ڕۆژ چوارشەمەی سەعات 4:20 پێشکەشتاکریو ڕۆژ جومعەی 2:20 دووبارە بووە بەرنامە و ژاڵانەی
0: دوو پەرلەمانتاری پێشووی عێراق ئەسعەد بەزۆنی و کازم سەیادی بە تۆمەتی گەندەڵی و فێڵکردن دەستگیرکران بە پێواڵی میدیا عێراقەکان هێزێکی سەربەدەستەی دەسپاکی فیدراڵی ئەسعەد بەزۆنی پەرلەمانتاری پێشووی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا لە پارێزگای بەسڕە دەستگیر کردووە ئەم دەستگیرکردنە لەسەر بنەمای فەرمانی دادوەر و بە تۆمەتی فێڵکردن و ساختەکاری ئەنجام دراوە بە مەبەستی ڕادەستکردنی بەلایەنە دادوەریەکان لە هەواڵێکی دیکەدا هەمان هێز کازم سەیادی پەرلەمانتارێکی پێشووی دیکە بە تۆمەتی فێڵکردن و بەکارهێنانی پێگەی پەرلەمانی بۆ بەرژەوەندی تایبەتی دەستگیر کردووە کاویش لەسەر بنەمای فەرمانی دادوەری دەستگیرکراوە ئەمڕۆ چوارشەمە محەممەد باقر قالیڤاف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران لە میانی سەردانەکەیدا بۆ بەغدا ڕایگەیاند پەرەپێدانی پەیوەندیەکان لەگەڵ عێراق لە پێشینەی بەرنامە دیبلۆماسیەکانی ئێراندایە و ئەم وڵاتە دەوڵەتێکی گرنگ و کاریگەرە لە ناوچەکەدا قالیباف ئاماژەی بۆ کرد کە ئامادەبوونی لە عێراق بە نوێنەرایەتی ڕێبەری باڵای شۆڕشی ئیسلامی ئێرانە لەم سەردانەدا پەیامی سوپاس و پێزانینی ڕێبەری شۆڕش و گەلی ئێران دەگەنمە گەل و بەرپرسانی عێراقی بۆ ئەو میوانداریە شکۆداری لە کاتی ڕۆژانی 4

0: فکری نوێ بۆ دەرەکەوێ واتە چوار سوودی سەرەکی هەیە لە حیوارە دەرگایەکە لە بینی تۆ و لە بینی خەڵکیە نابێ داخرێ ئەبێ پەیوەندی کەی لەگەڵ خەڵک وێ بزانی چیان پێیە هەروەها ئەبێ خەڵکیش قاپی بکاتەوە بۆ تۆ گوێ لە تۆش بگرێ سێهەم بە هۆی حیوارەوە هاوفکری خۆت کە حیواریان لەگەڵەکەی منع دەکەن لە ئینحراف منع دەکەن لە لادان هەروەها لەگەڵ هاوفکری خۆتا کە هەمیشە لە حیوارای دیتە شتی نوێ بۆ دەرەکەوێ لەبەرەوە هەموو لەحظەیەکی ژیانمان ئێمە پێویستمان بە حیوار ئەمە پیشەی پێغەمەرانە درود و سەلامی خوایان لەسەر بێ حیوار ئوسلوبێکە بۆ دروستکردنی قەناعەت لە مقابلە ئیشەیەکی زۆر پیرۆزە پیشەیەکی زۆر پیرۆزە جامە ئادابی هەیە مەرجی هەیە شەرتی هەیە ئوبەی کوڕی خەلەف بە شێوەیەکی ناشرین هات ئێسقانێکی ئینسانی پێبوو ئاوا پرواندی و فووی کرد بەسەر ڕووی پێغەمەرا سەڵی الله علیه وسەلم تی خواکەی تۆ ئەمە زینوە کاتەوە پاژەوە ئینسان وای لێبێ خوای گەورە سوبحانەوە تەعالا ئایەتێکی هێنایە خوارێ بۆ ئەو موناسەبەتە و بۆ ئەو کەسانی کە لەوە چن لە تەسەڕوفە بۆ ئەو کەسانی کە باوەڕیان نییە بە زیندووکردنەوە سەیرێم ئوسلوبەکە ئەعوذ بالله من الشەیطان الرەجیم أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم فيوت إنسان وايل يكر أقلي بيتجوش بيبكاتو أي إنسان ئە ئەو ئینسانی کە باوەڕە بە زیندووبوونەوە نییە بیر کەرەوە خۆت لە چۆوە هاتووی لە قەترەیەکەوە هاتووی ئەو قەترەیە بە چەند نیزامێک زیای کرد زیای کرد ملیۆنەها بلیۆنەها جار گەورە بوو خانەکانی گەورە بوو قسمێ بوو بە سەر قسمێ بوو بە قاچ قسمێ بوو بە پێست هەندێکیان بوو بە گۆشت بەشێکی تری بوو بە ئێسقان لەسەر چه ئەساسێ ئەجا ئەم هەموو ئامێرانە دروست بوو ئەم هەموو جیهازانە دروست بوو دڵ دروست بوو بیرکەرەوە ئەی مرۆڤ ئەم خەریتەی دڵی تۆ هەمان خەریتەیە لە بۆقە هەمان خەریتەیە لە کەروێشکە عینی دەمارە چۆتە دەرێ بەزهی تۆ پێشکەوتووترە وەڵڵاهی دەرکەوت لە سیسرکە لە سیسرکە نیزامێک هەیە هەر لە هی ئینسانە چێ جیهازی بەولی هەیە شوبێتە گورچیلە بەس هی تۆ متەتەورترە بۆیە بیر بکەیتەوە هەمان خالقە ئاوا خوای گەورە ئوسلوبەکەی ڕاقی و بەرزە لەگەڵ ئینسانە فێری حیوارمانەکە حیوار ئەوەیە کە مقابلەکەت ئەقڵ بەکاربێنێ بۆیە بگاتە قەناعەت جاکاگەڕێینەوە بۆ سیرەتی پێغەمبەر سەڵی الله علیه وسەلم ئەو زاتەی کە خوای گەورە خۆی پەروەردەی ئەو پێغەممەرەی کردووە وەک پێغەممەرە فەرمێ سەڵی الله علیه وسەلم ئەدەبەنی ڕەبی بە ئەحسەنە تەئدیبی خوا پەروەردەی کردو جا تەماشای حاڵی پێغەممەرکە عەلەیهی الصەلاة وەسەلام سیرەی پێغەممەرکە سەڵی الله علیه وسەلم لەگەڵ حیوارە چۆن بووە لە مەجلیسێکە یەکێک هاوارەکە کوڕێکی گەنج ئەڵێ یا رەسوڵ الله ڕێم بدە زینا بکەم هەموو لێی تو ڕابن و ئەقیڕێنن بەسێ بە فەرمێ ئودن و ئودن و نزیک بەرە وەرە وەرە نە لێی تو ڕێبێ نە هیچ نزیکی خۆیە خاتەوە بە هێواشی بە ئوسلوبێکی هێمن ئەفەرمێ ئەتەڕباهولی ئومیک ڕازی ئەبی خەڵک زینا بکا لەگەڵ دایکتا أفرمي روحم بقربان بيننا والله الله كذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم خلقي جرازين يدايك كان ينزيناب كان أترضاه لبنتك يا لابنتك أهل رازيك تكد خلق زيناي لقلابك یا خود زینا بکری لگل کچ تال نه والله خلکیج رازینیا خلق زینا بکن لگل کچکانیانا اترضاه لی اختیک ای رازیت خلق زینا بکن لگل خوشککتا علی روحم با قربان بیر نخیر علی خلکیج رازینین عقلی هنای و رو جاندن وایلی کر بیر بکاتاوا دەستی مبارەکی خستە سەرسنگی و سێ دوعای بۆ کرد یەکسەر دوای دوعاکە فەرمووی وەڵاهی هیچ تێ لە دنیا بۆغزاوی نەبووە لە دڵمان لە زینا یعنی لە هەموو شتێ زیاتر ناشرین بووە لە لام لەو لەحظەیە زینا بووە ئاوها موعالەجەی وەزعەکەی کردووە
1: تا دیدارێکی تر بەخوای باڵەدەستان ئەسپێرم ئەقول و قەولی هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: ناشارەوەکانی مرۆڤ و ئەتەکێتی ڕۆژانە دەدات. بەرنامەی نۆژین لە ئامادە و پێشکەشکردنی فریشتە مستەفایە. بەرنامەی نۆژین.
1: بیسەرانی بەڕێزی سپێدە FM ئەڵقەیەکی نوێی بەرنامەی نۆژینتان پێشکەشەکەم لەگەڵمان بن.

بشی یازدهم هەڵسەنگاندنی چەند کەسایەتیەک بۆ مەرحومی کاگ ئەحمەد. تەواوی ئەم بەشە لە نووسینی لێکۆڵەر و بیریاری بەڕێز دکتۆر عومەر عەبدولعەزیز بە ناونیشانی دەربارەی کاگ ئەحمەد و تویانە وەرگیراوە. لەم بەشەی باسەکەدا جێی خۆیەتی هەڵسەنگاندنی چەند کەسایەتیەک بۆ کاگ ئەحمەد بگوێزمەوە کە ڕۆژێک لە ڕۆژان قوتابی یان هاوکار و دۆستی نەبوون، بەڵکو هەندێکیان ڕۆژانێک بە هۆکاری ئایدۆلۆژی یان تایفی و مەذهبی و نەژادی دوژمنایەتیشیان کردووە. ئەندازیار حوسەینی شاویس، سێم پارێزگاری پارێزگای کوردستان و نوێنەری ئێران لە وڵاتی یۆنان، نووسەر و ڕووناکبیری کوردی سنەیی، ناوبراو کەماوەیەک لە زیندانی قزڵ حەسار هاوزیندانی کاگ ئەحمەد بووە، دەڵێت مفتیزادەی ڕۆحشاد لە زانایانی ناوداری کوردستانە، دەزگایەکی بە ناوی مەکتەبی قورئان دامەزراند کە چەندین گەنجی پاکداوێن و ڕازگۆی پێشکەش بە کۆمەڵگە کرد. مفتیزادەی ڕەحمەتی لە پشتیوانانی شۆڕش بوو لە کوردستان. بڕوای وابوو دەبێت شۆڕشی ئیسلامی بە کردەیی خواستەکانی خەڵکی کوردستان وەڵام بداتەوە. لە کتێبی دەرباری کوردستانەکەیدا پێشبینی دەکات و هۆشیاریش دەدات کە ڕەوتی حکوومەتەکان بەرەو تاگڕەوی و دیکتاتۆریەت قۆناغ بە قۆناغە و قۆرەخکاری گەورەترین هۆی تێکشکانی دەسەڵاتەکانە. ئەو ئازایانە و بە بڕوایەکی پتەوەوە تەنانە لە زیندانیشدا بە شێوەی وتن و نووسینیش جەختی دەکردەوە کە دەبێت شۆڕش لە خەمی چارەی مەحرومیەت و ستەمەکاندا بێت کە بەرامبەر کورد و نەتەوەکانی تر کراوە. ئەو لە سێتەوەرەدا ئەمەی ڕوندەکردەوە: یەکسانی سیاسی و یاسایی ئەهلی سنە و شیعە، یەکسانی مافەنەتەوەی و سیاسیەکانی هەموو میلەتە موسڵمانەکان، یەکسانی هەموو مافە کۆمەڵایەتی و ئابوریەکانی تەواوی مرۆڤەکان. هەروەها تاکیدی دەکردەوە کە دەبێت شۆڕش دیاری بکات کە چۆن ڕووبەڕووی هەر سێ دەردی ستەمی نەتەوەیی، ستەمی مەذهبی و ستەمی چینایەتی دەبێتەوە. مفتیزادە لەسەر ئەم بیرو باوەڕانەی بەرەو ڕووی سێ دەستە بوویەوە: یەکەم، جوڵانەوە نەتەوەگەرەکان کە ئەویان تۆمەتبار دەکرد بە سازشکاری; دووەم، حکوومەتی ناوەندی ئێران کە تاگلایەنە و دەمارگرانە دەیڕوانیە ڕووداوەکان; سێم، هێزە چەپ و کۆمۆنیستەکان کە هەمیشە لە پیلاندا بوون دژی مفتیزادە. دەربارەی زانایی و دانایی کاگ ئەحمەدیش شاویس دەڵێت: ئەم پیاوە هیوادار بوو کە هاونیشتیمانیەکانی سەربرز و ئازاد بن، بەڵام بەو ئاواتە نەگەیشت و ڕووبەڕووی زیندان کرایەوە. ئەو لە زەمینەی کۆمەڵناسی و سیاسیدا ئازایانە دژی شا هەستایەوە. من لە زیندانی قزڵ حەسار ماوەیەک شەرەفی هاوزیندانی بوونم لەگەڵیدا پێس پێردرا. لەو پیاوەوە زۆر شت فێر بووم. ئەوەی شایانی باز بێت، بڕوای بێخەوشی ئەو بوو بە ذاتی یەکتا و ئیسلام. عاشقی خەڵکی کوردستان بوو، ئارەزووی سەربەرزی ئەوان بوو لە ئێراندا، ئازایەتی و سەراحەت و ڕازگۆیی ئەو لەبەر زاران بوو. پێشتر بیسته بووم کە لە سیفەتەکانی کەسی دروستکار ڕێککەوتنی گفتار و کرداری ئەو کەسەیە. ئەم وەصفە لەودا بە شێوەیەکی زیاد هەبوو: گۆڤاری چەشم ئەنداز، ئێران، لاپەڕا 25 و 26.

0: کاتژمێر دو بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا FM
1: سەرەتای هەفتەی داهاتوو لیستی موچەی مانگی هەشتی موچە قورانی هەرێم ڕەوانی بەغدا دەکرێت. دادگەی تاوانەکانی کرخ تۆمەتەکانی سەربەرپرسی هەواڵگیری هەشتی شامی ڕەتکرد و ئازادی کرد. ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆم چەند تەن مادەی ئەتۆمی ئاشکرا نەکراوی لە سووریا دۆزییەوە.

stal talebe kurti vurduştan peşkeşekin. Patrick Vera başvekî fermok rayanı nu helbjardî Senegal deznîşan kira. لجامی شای سعودی نصر توانی به سرگوتی شی گورو به انجامی چوار گول برامر به گول گلیانی درعیه بلتو به شایستهی پریو بو قناغی دواتر زور اگل سرچاوکان باز دو دکن روبرتو کارلوسی استری پیوشویل بجارده برازیل مسلمان بو پاش اوی که هاو سرگیه اگل کچیشی اسپانی برگز مغربی انجام داوا فلیک دوپاتی کردو پیکاتی که بهزیان هی بورزی داتو رافینیاش کابتنی تیپگیتی کریستوفر نکونکو لە میلان دور دەکەوێتە و نزیکیشە لە گەڕانەوە بۆ لایپسیکی ئەڵمانی یانیو ڤانتۆس گۆنزالێس دەخاتە لیستی فرۆشتنەوە و بێشکتاشی تورکیش هەوڵی گواستنەوەی دەدات مەمفیس دیبای گرێبەستەکەی لەگەڵ کۆرنسیانزی بەرازیلی تا 2028 نوێ دەکاتەوە یانیو ڤانتۆس بە شێوەی خواستن و بۆ یەک وەرز گواستنەوەی ڤیکارویان بۆ ڕیزەکانیان ڕاگەیاند یعنی هلالی سعودی بیریان نگواستنوی هاری کین کردو تو بلام انجام دانی ام گواستنوی قرصت چون که بایرن به آسانی دزبرداری نوید یعنی ریال مایی بفرمی مورنهویان و کورایانر ناسان دواجویان لسه گریه بسته کت که تاوکو 2029 بردوام دبید

قژێکی درێژی هەبوو، هەتاکو نەرمایی گوێکانی درێژ بوو بوویەوە. دوو پۆشاکی سوورباوی پۆشی بوون. پێشتر هیچ شتێک و کەسێکی لەو جوانترم نەبینی بوو. شەرح و ڕوونکردنەوە کە دەفەرمێ ڕەجولەن مەڕبووعەن، ئەمە وەک قسەی ئەنەسەکە لە فەرموودەی ڕابردووە، فەرمووی کانە ڕەسوول اللهی سەڵ الله عەلەیه وەسەلەم ڕەبعەتەن و مەڕبووعەن بە مانای ڕێک و ڕاستی و چوارشانەیی دێن لە ڕووی باڵاشەوە، نە زۆر درێژێکی دیار و نە کورتیش بوو، بەڵکو مام ناوەند بوو. هەڵبەت هەموو ئەو وەسفانەی باز دەکرێن لە ڕووی نزیک خستنەوەی شێوە و ڕوخسار و پێکاتەی لاشەی پێغەمبەری خوایە سەڵ الله عەلەیه وەسەلەم بۆ ئێمە. ئەگەر نا خۆشەویستمان سەڵ الله عەلەیه وەسەلەم زیاتر بەلای درێژی نزیکتر بووە نەک لە کورتی، کە دەفەرمێت بەعیدە مە بەینە المن کە بەینی، واتە نێوان شانەکانی لێک دوور بوون، بە بەعیدە و بعدا دەگێڕێتەوە بە گەورەیی و بچووکراوەیی من کەپ، شوێنی کۆبوونەوەی شان و پیلە، کە دەڵێ مە بەینە المن کە بەینی، واتە لای ڕاستە و چەپەی، مەبەستیش ئەوەیە کە لای سەرەوەی پشتی لێک دوور و پان بووە. کە دەفەرمێ عەظیم الجومەتی ئیلا شەحمەتی ئوذونەیه، دیارە پرچ قژیش بە گۆرەی درێژیەکەی سێ جۆرە، ئەوانیش ئەلجومە و ئەلوەفرە و ئەللومە، کە هەر سێ جۆریش هاتوون و باس دەکرێن لە وەصفی پرچی پێغەمبەری خوایە سەڵ الله عەلەیه وەسەلەم. زانایانی زمانەوانی لەو بارەوە بۆ چوونی جیاوازیان هەن. ئەلوەفرا ئەو پرچەیە کە درێژ دەبێتەوە و دێتە خوار تا دەگاتە نەرمایی گوێ، و نەرمایی گوێ بەشە نەرمەکەی خواروی گوێیە، بە نیسبەت ئافرەتان ئەو شوێنەیە کە کون دەکرێ و گوارەی تێدەخرێت. ئەلومە ئەو پرچەیە کە لە نەرمایی گوێ درێژ دەبێتەوە و دێتە خوار، جا بگاتە سەر شانەکان یاخود نەیگاتێ. ئەلجومە ئەو پرچەیە کە دەگاتە سەر هەردووشان، کە دەفەرمێ عەظیم الجومەتی ئیلا شەحمەتی ئوذونەیه، مەبەست لە جومە لێرەدا قژ و پرچە، ئیلا شەحمەتی ئوذونەیه، مەبەست لە جومە لێرەدا قژ و پرچە، واتە پرچێکی زۆر و پڕی هەبوو، نەک تەنک و بێهێز، تا نەرمایی گوێی هاتووە. ئەگەر ناخۆی پرچێک کە درێژ بێتەوە تا نەرمایی گوێ، پێی دەگوترێ ئەلوەفرا، بەڵام کە لە تەنیشتەوە وەصفی کردووە بۆیە گوتوێتی تا نەرمایی گوێ، بەڵام لە پشتەوە کە تەماشای بکرێ گەیشتۆتە سەرشانی. کە دەفەرمێ عەلەیه حولەتون حەمرا، و حولە بەڕهایی بە مانای پۆشاک نایەت، مەگەر لە دوو بەش پێکاتبێ، بەشی سەرەوە و خوارەوە. دەشگوترێ کە هۆکاری ناولێنرانی بەو ناوە ئەمەیە کە یەکێکیان بەسەر ئەوەی دیکەیە دێتە خوار. پێغەمبەر سەڵ الله عەلەیه وەسەلەم لێی گێڕاوەتەوە، نەهی کردووە لە پۆشینی پۆشاکی سوورێکی صاف و تێر، وەک بەڕای کوڕی عازب ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لەسەر بێ دەفەرمێ: نەهان النەبی سەڵ الله عەلەیه وەسەلەم عن المەیاثر الحمری. واتە پێغەمبەر سەڵ الله عەلەیه وەسەلەم پۆشینی پۆشاکی صاف سووری لێ قەدەغە کردین کە هیچ ڕەنگی دیکەی لەگەڵ نەبێت. ئەلمەیاثری ڕاخەرێک بوو لەسەر کورتانی ئەسب یان پشتی وشتردا ئەنرا، ئافرەتان دروستیانەکرد بۆ مێردەکانیان، ڕەنگی سوور بوو، لە حەریر دروست دەکرا، ئەوە پیشەی لوودبەرزەکان بوو. جا هەندێک لە زانایان دەڵێن بۆ پێکەوە کۆکردنەوە و پەیوەستکردنی ئەوەی پێغەمبەر سەڵ الله عەلەیه وەسەلەم خۆی پۆشاکی سووری پۆشیوە و کە چی لە فەرموودەی دیکەیە نەهی کردووە لە پۆشینی، ئەوەیە کە بگوترێ. نەهیەکە لە پۆشینی پۆشاکی تەواو سوورە، بەڵام ئەگەر پۆشاکەکە تەواو سوور نەبوو، بەڵکو ڕەنگی دیکەی لەگەڵ بوو، وەک ڕەنگی سپی یان ڕەش یان هاوشێوەی ئەوانەش، ئەوە نەهی لێ نەکراوە و پۆشینی ئاساییە و ڕێگری لێ ناکرێت، چونکە پێغەمبەری خوا سەڵ الله عەلەیه وەسەلەم خۆی ئەم جۆرە پۆشاکەی پۆشیوە، کە دەفەرمێ: ما رەئەیتو شەیئەن قەت ئەحسەن منه. لێرەدا ئەگەر سەرنج بدرێ، بەڕای کوڕی عازب ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لەسەر بێ، نەی فەرموە هیچ مرۆڤێکم نەبینیوە، بەڵکو فەرموویەتی هیچ شتێکم نەبینیوە، تاکو هەموو شتێک بگرێتەوە کە بینیوێتی لە نێوانیشیانە مانگ و خۆر و جگەلەوانیش، لە هەرچی شتی جوان هەیە، کە دەڵێ قەت واتە بەردەوام و هەموو کات، هەرچی بینی و مە و سەرنجیم داوە کە ئەمە

0: Qeyrana panzîna berdewam e. Bihay ek lêstra panzîna bazirganî ji ya normal El Hewlêr geştiye 1750 dinaran. Jilekirdin jî panzîna piştevanîkiriya 750 dinarî. Şofêr bi demjimêran et sireyan da dimînin. Heta ku bişin çend lêtrekên panzîna 750 dinarî werbigirin dest xwe bêxin. Û qeyrana panzînê jî
1: qeyranî ایرانی بنزین بردوامه نرخ یک لیتری بنزین نورمالی بازرگانی له هولیر گیشتو تا 1750 دینار هر سی بنزینی پال پشتی کراوی 750 دیناریا شوفران با کاجمیر لنور دمین نوا تا او کوسن لیتری بنزینی ان بردکوی
2: والله او چاره سرنی اگه چاره سر هبی دتان بیکن بردوام بیدن بنزخانه کان بی پر بی عالم چې خوځ بنزین لجرفان ناکه چاوکم والله بيزار بون والله شهد بون بقرآن تار روش بينز روشية كز درهم شنابة توماري بس بنزين كرنا فرش دري 3000 بدو 2000 بازار خرج برشي بتارة وش ناحق يعني أوش بنزين بو عاري أجب 1600 بكري هر إيش دكي لبو بنزين خانة أجر لحفصت بنزين جوا قري روشية بخوي لو أنا 1000 استفاد بي دور بي بجي والله جياني هو كل كالة رازت وهم لتبصر مارق يهتابني بيهم ادوار ببینه سارع حکومی ده تماشاک کا کا قد بو کار ساتا یعنی استا کا کد نم دیت یمن ل دایری بو ما من نم دیت سارع حکومی ل سریبی یعنی و دیارت شتک یعنی زور زور بنا ریشا اخیری خیر بیا رب
1: دوای سر هلدانی قیرانی بنزین ل ریگای بر براتی نو تو کان زاکانی هولر سیستم کا کرا با کوبونو شوفران 3 لیتر بنزین یان ورده گرت بلام کی شرکت سارا سر نبو استا بنزینەکە دراوەتە چەند کۆمپانیەیەک هەر ئۆتۆمبیلێک وێنەی تابلۆکەی دەگیرێت و بۆی نیە تاوەکو 38 کاژمێری دواتر بنزین وەربگرێتەوە بەڵام ئەمەش هەر نەیتوانی کێشەکە چارەسەر بکا
3: ئەمە تەقریبا سەعاتێک دەیوارە سڕیما بۆ گەرمایی یعنی نە شەو دیارە نە ڕۆژ دیارە ئێستا معدل مالە سڕین ژیان مام هەم بیتە سڕا ئەگەر ڕۆژێک نەچنێ سڕی تاکە ژیانەکە ناگونجی همی او های کاکمی او هایلیاتیا لو شاره شو شاو لري بشي سده باز بزنی خانه زور کما
4: لایل شو نه کای کی گرانه بد نسکی بن 2000 یا اور 750 یا بس ولای سره کی گله زور زوی پیس دا بای دگی اسا تاکسی حق بنزی خانه تاکسی با جدا روزانه خرج تاکسی بنزی خانه خو هویدن تی کاتن او سره ناجل سکوت کابر کاس بیا کونیا
3: تر نه والله شب خو کردن او سیوا
5: و تا نو چاره سره
3: کره چاره سره تنه والله هر به بتاقه به واشتر بو اره به خوای او چی وا یعنی هر بنزی خانه به کیف خوای هی دانش بنان تو زعده که هی دانی وارن تو زعده که کس به کس نی او چی وا نه والله دیار نه والله چی بگیره
5: برای تو چاره سر چی
3: کره چاره سر چی والله بریم سر اولاتی دنه دم دسته من استا والله با یک ساعتی هم حلکم
1: هر ها اولات یک لهرم بو هی نرخ یک لیتر بنزینی نورمال به 450 دینار ور بگیره وەک هەر پارێزگایەشی تری ناوەڕاست و باشووری عێراق لە زۆربەی بەنزیخانەکانیش بەنزین بەردەستە کەچی لە هەرێم بە 750 دینار و بەنۆرەی چەند کاژمێری بەنزین بەردەکەوێت کوالیتەکەشی خراپە پرسیارە جەوهەریەکە لای هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان ئەوەیە دوای 35 ساڵی حکومڕانی بۆچی تاوەکو ئێستا نەتوانراوە کێشەی بەنزین و قەیرانی سوتەمەنی چارەسەر بکرێت جیهاد وەیسی کەناڵی سپێدا هەولێر
0: گەلندێک و دوو ڕۆژە دەست بە بەڵافکردنا موچێ هەیوە هەفتی فەرمانبەرین هەرێمە کوردستان هاتیە کردن بەلێ ئامیلێن ڕاکێشانە پارەی ئای تی ئێم لە سلێمانیە ئاریشە هەنە موچەخۆر چەندین دەمژمێران ئەلی هیڤیە بوونێ دمینن چاوە ڕێبوونێ ژی پشکێک ژە موچەخۆرین سلێمانی دلگرانن ژە خراپیا بەڵافکردنا موچێ نوان بە وی شێوازی
6: بەهەشتی بەیانی هاتی پاریتیان نەبوو نادە والله
3: ئەی دوێنێ دابش
6: دوێنێ دابش کراوە بەسەڵم دوای عەسر جدە بوو واڵێ بەس من ئێستا هاتوون حەنیە ئەوە هەستە پاری بۆ هێناوە بەحساب واوە سای بەش وی سەڵاوە دیگی
3: پێتان وایە ئەم کێشانە لە چیە کە
6: خوا نازانم بەخوا کەسی ناگەم نە خوا نازانم بەس ئەمە وایە ئەنا ئەوانە ئەوانی تر ئیسلامیەکە نازانم چییە پێڵم پێشەشی ترە بەرنا هەر پارەت تیادی چۆلیشە بەس ئەمە وایە ئەهلی عێراقی لە سایە هەشتاشی ئەمەیە هەمی کراوە بەمە
3: سەرە گرتن هەر ماوە
6: خنکام ئەوە نیە سەرم گرتووە ئەمە منیش مەم سەرە گرتم بمەنێ نایەن
7: والله من لباخي قشتي بوم لهر ارتي بانك من لوش كان بروبو لا يخسخاني بيسا قال لي جهازي كلي لا نقلياتي مع مقاله شو ما بيش ايش هذا ايشي ناقد هسا هاتم كلام شو ولا برنامج خسخاني شي رقا هاتم تي ليرج ايش ناقد جهازي ارتي بانك شيشان هي جهازي كان بارا والله كاشك باشتر بو لا داري خد ببي مشكله سالتا قد اتشوي مع شكد ورا قد هيك كسري نقصاني كي نبو بس دير جهازي زير مشكله وات جاري وقوت يدات وجهازك كارتك قوت يدات ابد 2000 روش شاور ركيت چی سردن یم کی
8: کردیا ایج ناکه کردیا پاریز یعنی کردیا هر تو زه خریج دی به کارته که خود یادو یعنی به صراحت نشتگر نه دی
9: دو ساعت دی یوا دا با ازګن ول هاد دو تن نفر نه پیش مامو پاری تن ما لا هاش نه بو بخوا دیرم
10: هاش به
9: علا والله هاش ما او شوان بخوا کاد مو کا تی بهر منو توین نو زار باشه هاش بخوا نه بو نه دی از بیس از باسی کرد جام باسی کرد باسی دم متقی والله باشه
10: او شوازی یش سب باشتریان شوازی
9: والله اگر اما بیان اما چاکه بس اگر آوا بیان بخو اما بلا فراب حالا اونی واد او تام خلق بی بزار بی تاکه بوانیا اینا وضع بلا اما خوشتی چاکو یک خیلی ولی زیر عروس راه ایوانی
0: پشتی پنج روزان ل چواره بون و دو روش در باز بون بسر بلاف کرنا لیست موچه ولی حال موچه خورن گرمیان ال سراور گرتنا موچنوان گلک خرابه موچه خور جبر گرماتیه کازور و الهمبر امیرن ایتی ایمان بلی ل

0: دقیقه 120 دریلیه کجا لام 4 5 دقیقه تاخیر یکا کوره برا ولا آسان تر بو آت این زلام مک من هات ولی گرتو هر روز توزیع معنا کرد سام قرب آت که بام خلق دورستان کردیا سام مثلا بناری با مود دانی دوانی تا دارن خلقی نه بودن لباعون رو دارن کس نه بودن وی باعون رو لای خوی ولی گناه قرب آت که رجبرس نه
1: شنی تعویض ری ولی کی وحی تری ولی شنی که بین بناری با مود
0: ولی تقریبا 45 دقیقه
2: چاوەڕێی ئەوم کاردەکەم ئاودە دێمداژە پارەتیانە یەک مۆسەفیشتیانە پێشاوڕونێک مادادی پێشەوە کارەکەی ئەوە یەک پارەتیانە ئیشێک ما بۆ بکە ئێمە وێسێن ئاوە پەرچاوڕونێک بۆ من نییە تۆ ئەمە لە خۆی حکوی شتێ جوانی کرد شتێ باشی کرد ئەمە باشەکە یالە کوێ جانان وەسێک گۆڕمانگر مانو گەنە وەسەکە باشتر و تا سەعات دوانزە وێسیا وەردەگرۆستە باخەڵی ئیستا زەلاماتە لە جوای بانێت تا ئیستا وێسیاوە دیارێ مارتی بەڵۆ پارەتیانە بەکیان بەڕاستی ناڕەحەتە من تاکەی بێسم ماڵ ماڵەوە باوندورە لە نۆوانمێرە لەیکرێکاریشەکەم بۆ سای جێمێڵاو
3: موچەخۆران لە دۆخێکی خراپی ژیاندا گوزەر دەکەن و پێدانی موچەکانیان پێڕەوا نابینرێت لە پاڵ ئەمەشدا لێبڕینی بەشێک لە موچەکانیان لە ڕێی کارتی هەژماری من و لەسایی ئامێرەکانی ئەیتیئمەوە بەرگرانیەکی ترە لەسەر ژیانی موچەخۆران
4: بۆ برێکیان پارەم وەرگرت دوای ئەوەیتر ڕاستی پارێتیان نەما و هەولێکم بۆ خۆمیشدا نیمەی پارەکەم ڕاکێشا و نیمەی ماوە لە ناو جاهازەکە تەقریبەن 200,000 ماوە ئیستا پارەتیان نەما نازانم لەم حاڵەکاتە چی بکەم جارە چاوەڕێیەکەین ئەحتیمالی پارە بێت ئەنجامە کێشەی تریژێ نازانین وە چ زەلامی بێژین کی مەسەن یەکی نی لێرە کە سوالێکی لێ بکەین بزانین ئایا ئەمە پارە تێت داخلی ئەەکەن داخلی ناکەن جاری هەروەماینس
5: ڕاستی تێ سعاتێ سعاد نوێسە هەنێکی پارێتیانێ سە من ناچاری هاتمە لێرە وەریەگرم بەێ پارێ زۆرتر بدەم یان خوا قەبول ناکەم ئەمە ئەمیش قەدرێکە لەم میلە تاگری دوای دوو مانگ مەعاش بێ پارەی قەرزاری بێ اینجا دوای دوو مانگ وەریگرە دوای دوو مانگی بێ ئەونە چاوەڕێکەوە بەر ئەم خۆرەوە نازانی پارەکەم یێنە یان نە هاوڵاتیش ناخی نییە بۆیە ئاواتێ وەم گەرما وەریگرێ هیچ قەیە نەماوە هیچ متمانەیە نەماوە نێوان ئەم بنقاو لە نێوان هاوڵاتیە ئەگەر متمانە بێ خەڵک شەو بۆ ئیسراحەت خۆی تێوەرە بێ
3: نەدان و دواکەوتنی موچە یەکێکی ترە لەو ستراتیژیەتە بەردەوامی کە حکوومەتی هەرێم ماوەی 12 ساڵە پەیڕەوی دەکات پشتیوانمەنداوی کەناڵی سپێدا گەرمیان
6: بەری هاتنا وەرزێ سەرما و زستانێ بەهای نەفتەسپیە ماڵان سادق ڕەنگێکی بەرچاو بڵات بووە نوکە 1 میلیۆن نەفتێ گەشتێ نزیکی 250,000 دیناران ئەڤەژی کاریگەری لەسەر وڵاتیان هەیە و دروستە دکات و ئەرکێ سەر ملێوان هێشتا گرانتر دکات
7: هێشتا نەگەشتوونێتە پاییز و لە چلێ هاویندان کەچی نرخی بەرمیلێک نەوت نزیک دەبێتەوە لە 250,000 دینار فرۆشیارانی سوتەمەنی ئامادە نەبوون لێدوان بدەن بەهۆی ئاگادارکردنەوەیان لەلایەنی پەیوەندیدارەوە بەڵام فرۆشیارێکی گەڕۆک باسی هۆکاری گرانی نەوت بە پەیوەندێکی تەلەفۆنی بۆ سپێت دەکات و دەڵێت بێپلانی حکومەت و نەبوونی سوتەمەنی وای کردووە نەوتمان بە گرانی دەست بکەوێت ئێمەش ناچارین بەم نرخە بەرزە بیدەینەوە بە هاوڵاتیان
8: ئێمەش هەر بەسارێکی گران دەستمانەکەی لە چاو ساڵی پارو پێرەڕۆ پارەم کاتانە بە 120,000 بۆ 25,000 ما بردە ماڵانەوە بگرە تا 30,000 شەمان بردە ماڵانەوە ئەمساڵ چکە بۆ دانی دووقات زیاری کردو سارەکەی لە سەدا نەوەت و پێنج هەتا وەکو ئێستاگە خەڵک نەوتی نەکرێەوە بە هۆکاری ئەم گرانبوونە تەنها بەدەبەدەب ئەش بۆ سەماوەری بڵێن چای لێنان ئەوانە بەکارێنەناتە هەتا ئێستاش لە سەدا نەوەت و پێنج کەس نەوتی نەکرێەوە بە حکومیەوە کەس سارەکەی زۆر گرانە و کابرانە هاتوانێ بەرمیلێ نەوتکرێ بە 250,000 و بە 245,000
7: هاوڵاتیان ئێستا نەتوانن بەرزت بکڕن ئەگەرچی دەزانن بەیانی و دووبەیانی لەسەر ماوسۆڵەی زستان دانرخەکان هێندەی تر گران دەبێت و هێندەی تر بارگرانیان لەسەر دروست دەکات
9: نەوت لەم هاوینەیە ئەبوای ئێستا زۆر نرخەکەی لەو نرخەی کە ئێستا هەیە هەرزانتر بواە و کە ساڵی پاروا بزانم بە 120,000 بە 125,000 گەشتە دەست هاوڵاتی ئێستا دووقات بووەتەوە بۆیە ئەمە بارگرانیێکی ترە کە ئەکەوێتە سەرشانی هاوڵاتی هیوادارین ئەم دۆخش بە شێوازێکی باش بەسەر خەڵکیدا بشکێتەوە و باشتر ببێت شەڵە
10: من هەر خۆم دام ناوە ئەم کوردستانە ئەوەی سەدام حوسێن تەواوی نەکرد ئەم دوو بنەماڵەیە تەواویەکەن بەسەر میلەتە ئەوە دڵنیابە لە 100 ملیۆنی شتێگەی دووهەمینیشی ئەبێ بچی بۆ دارقالۆرە بێ بچە خەڵک دار بێنێت توی کە نەی بێ بێ چی بێ بێ تا ئەلاسی بسووتێنێ بێ زۆپای داردانێ و تا ئەلاسی

ئەم شەو یانەی بەرشلۆنا دوایی یاری ئامادەکاری بۆرز نوێ ئەنجام دەدات و لە یاریەکی جامی خوانگام بەر ڕوبەڕوو یانەی ئەهلی مصری دەبێتەوە یاریە لە کاژمێرنەوە بەڕێوە دەچێت. بەرشلۆنە وەک ئامادەکاری تا ئێستا چوار یاری ئەنجام داوە، دووبردنەوە هەبووە لەگەڵ یەک دۆران و یەک بەرامبەر بوون. یاریگەڕی یەکەمی بەرشلۆنە لە لالیگا بڕیارە لە 23 ئەم مانگا بەرامبەر بە ئیلیچی بێت. هەرچیانە ئەهلیە ئامادەکاری بۆ خولی مصری دەکات و بڕیاریش ئەویش لە 23 ئەم مانگە لە یەکەمین یاری بەرامبەر بە NB یاری بکات.

0: هەر لە یانەی بەرشلۆنە دەبینینەوە باس لە هاتنی ڕۆدری دەکەین ڕەنگە هاتنی ڕۆدری چەند یاریزانێک لە هێلی ناوەڕاست شوێنیان نەمینێ لە لاەن ڕاینەر فێلکێکە چەند یاریزانێک پێش ڕۆدری لە هێلی ناوەڕاست بەتوانا بوون وەکو پێدری و دیۆنگ و چەند یاریزانێشتر لە راپۆرتێک زانیاری زیاتر سەبارەت بەم بابەتە دەخینەوە هەرچەندە هاتنی ڕۆدری دەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی ئاستی بەرچاوی هێلی ناوەڕاستی یانەی بەرشلۆنە بەڵام گرێبەستەکە کاریگەری لەسەر داهاتووی چەند یاریزانێکی یانە کەتەلۆنیەکە هەیە سێ یاریزان وەک زەرەرمەندترین یاریزان سەیر دەکرێن لە هاتنی ئەم ئەستێرە ئیسپانیا بۆ یانەی بەرشلۆنە یەکەمیان پێدری لە یاریەکانی مۆندیالی 2026دا تیشی خراە سەر سەختی بێکەوە یاریکردنی ڕۆدری و پێدری لە هێلی ناوەڕاستی هەڵبژاردەی ئیسپانیا ڕاهێنەرەکەش ناچار بوو ئەستێرەی بەرشلۆنە لە پێکاتەی سەرەکی دوور بخاتەوە و پشت بە فابیان ڕۆیزی یاریزانی پاریس سەن ژێرمە ببەستێت لە پاڵ ڕۆدری بە گواستنەوەی ڕۆدریش بۆ بەرشلۆنە پێگەی پێدری لە ناو تیپەکەدا ئاڵۆستر دەبێت هانسی فێلێک ڕووبەڕووی ئەرچەشی قورس دەبێتەوە لە دۆزینەوەی شێوازی گونجاو بۆ یەخستنی ئەو دوو یاریزانە یان ڕەنگە لە هەندێک یاریدا ناچار بێت یەکێکیان لەسەر کورسی یەدەک دابنێت دووەم فرینکی دیۆنگ پێکانەکەی فرینکی دیۆنگ لە مۆندیالی 2026 و ئەگەری بەشداری نەکردنی لە بەشێکی زۆری ئەمەرزا یەکێکە لەو هۆکارانەی وای کرد بەرشلۆنە هەنگاوێکی بەهێز بۆ گواستنەوەی ڕۆدری بنێت بەڵام گەڕانەوەی ئەو یاریزانە هۆڵەندیا دوای چاکبوونەوەی دەتوانێت ئاڵۆستر بێت و بەبوونی ڕۆدری بەتایبەتیش ئەگەر ڕۆدری بتوانێت شوێنی خۆی لە پێکاتی سەرەکی فێلێکدا مسۆگەر بکات ڕەنگە دیۆنگ ڕووبەڕووی ڕکابەریەکی تون ببێتەوە بۆ وەرگرتنی شوێنێک لە پێکاتەی سەرەکی ئەمەش ڕەنگە دەرگا بەڕووی ئەگەری ڕۆیشتنی لە بەرشلۆنە بۆ بکاتەوە لە ماوەی گواستنەوەی زستانەی داهاتوو ئەگەر ڕۆڵی لە ناو تیپەکەدا کەم ببێتەوە سێم مارک بێرنال ئەم یاریزانەی تەمەن 19 ساڵە هیوای خواسته بوو لەگەڵی تیپی یەکەمدا کاتێکی زیاتر یاریکردن بەدەست بێنێت بەتایبەتیش دوای پێکانی دیۆنگ بەڵام هاتنی ڕۆدری ڕەنگە ببێتە ئاستەنگ بۆ خواستەکانی ئەو یاریزانە لاوەی ناوەڕاست چونکە ئێستا ڕووبەڕوو ڕکابەریەکی ڕاستەوخۆی یەکێک لە باشترین یاریزانەکانی جیهان دەبێتەوە کە لە هەمان شوێنی ئەو یاری دەکات ڕەنگە بێرنال خۆی ببینێتەوە کە ناچار بێت بگەڕێتەوە سەرکورسی یەدەگیان بە دوای کاتێکی یاریکردن لەگەڵ تیپێکی تردا بگەڕێت یاخود بەخواستن یان لە ڕێگەی گواستنەوەی هەمیشەی یانەکە جێبێڕێت ئەگەر بەشداریکردنی لە یاریەکانی ئەم وەرزەدا سنووردار بێت زیاتر باس لە ڕۆدری دەکەین ئەو یاریزانە کە بە باشترین یاریزانی جیهان پێشتر خەڵات کرا و لە مۆندیالی رابردووش بە هەمان شێوە وەکو باشترین یاریزان دەستنیشان کرا ڕۆدری لە 2019ەوە پەیوەندی بە بەرشلۆنە کردووە بابزانین ڕۆدری ببورن بە مانسیتی کردووە بزانین ڕۆدری لەگەڵ مانسیتی لە ماوەی 2019دا تا 2026 چی پێشکەش کردووە بۆ مانچستەر سیتی بە سەرپەرشتی پیپ گواردیۆلا ئەو یاریزانە درەوشانەوەی زیاتر بووە لەگەڵ مانسیتی بێگومان زۆرترین ژمارە یاری بەشداری کردووە ڕۆدری 298 یاری لە ژێر سەرپەرشتی پیپ گواردیۆلا لە 2019 تا 2026 بۆ یانەی مانچستەر سیتی ئەنجام داوە و توانیتی 29 گۆڵ تۆمار بکات چەند ئەو یاریزانەی چکە لە دروستکەری گۆڵ بەڵکو وەک گۆڵکاریشە لە دەرەوەی هەرسیزا لێدانی هەیە 31 ئەسیستی هەبووە 14 نازناوی بۆ مانچستەر سیتی بەدەستهێناوە لە ئێستاشدا لە 2026 بۆندی لەگەڵ یانەی بەرشلۆنە کرد کە تەمەنی ئێستای ڕۆدریش 30 ساڵە تا 2030 لەگەڵ بەرشلۆنە بەردەوام دەبێت هەر سەبارەت بەو یاریزانە بابچینە لای فێلیکی ڕاهێنەری یانەی بەرشلۆنە و ڕاهێنەری ئەڵمانی بزانین چۆن باس لە ڕۆدری دەکا چۆن باس لە هاتنی دەکاوە گرنگی ڕۆدری لە بەرشلۆنە لە داهاتوودا چییە بێگومان فێلێک خۆشحاڵی خۆی دەربڕی بە هاتنی ڕۆدری بۆ بەرشلۆنە دەڵێت ڕۆدری باشترین یاریزانە لە پێگەی خۆی ئێستا لە جیهاندا فێلێک دەڵێت پێم وایە ڕۆدری باشترین ژمارە ششە لە جیهاندا توانای کۆنتڕۆلکردنی ڕەوتی یاری هەیە هەروەها لە ڕووی بەرگریشەوە زۆر نایە بەو سەرنجڕاکێشە وا دەڵێت گرێبەستکردن لەگەڵیدا دەرفەتێکی خەیاڵیە بۆ ئێمە یانەی بەرشلۆنە ئێمە بە تەواوی متمانەمان هەیە کە ئەو یاریزانێکی گەورێ و بە ئاسانیش خۆی لەگەڵ یانەکەمان دەگونجێنیت. بۆ پاڵاوتنەکانی یانە پاڵاوانەکانی ئەوروپا کە ئەم شەو یاریەکانی چوار یاری لە کاژمێردا بەڕێوە دەچن کە قۆناغی کۆتایی پاڵاوتنەکان دەبێت لە ئەوروپا. لە یاریەکی بەهێزدا سێلتیکی و سکوتلەندی لەسەر یاریگەی خۆی میوانداری لاستگلێنزی دووەمی ڕیزبەندی یانەکانی نەمسا دەکات. سێلتیک یەکەم قۆناغە بەشداری لە پاڵاوتنەکان دەکات و ئێستاشدا دەیەوێت هەنگاوێک بەرەو گەیشتن بە قۆناغ گروپەکان یانە پاڵاوانەکان بنێت و لە یاری گەڕانەوەش هەرچی خۆی ئاسان بکات. لە یاریشتردا نیمیگن میوانداری بۆ دوو دەکات و سلۆڤان براتسلاڤیش میوانداری سیلی دەکات. بۆ مانشێتی ڕۆژنامە و ئەو بابەتانەی کە ئەمڕۆ لە ئەوروپا ڕۆژنامە وەرزشیەکان خرانە بەردیدی خوێنەرانیان کە باسیان لە ئەو ڕووداوە کرد کە مۆسیالە لە ناو یاریگا لەوەش خۆی چوو و باس لە بازاڕی گواستنەوەی یاریزانان دەکەن. لە ئێستا دەکا خەریکە بەرەو کۆتایی دەچێت چیان باسیان لە مۆرینۆ کردووە کە وەکو ڕاهێنەری یانی ڕیال مەدرید لەم وەرزاتی بۆیانەکە پێشکەش دەکات.
1: بەرەبەیانی ڕۆژی چوارشەمە ڕۆژنامە وەرزشیە جیهانیەکان و ماڵپەڕەکان تیشیان خستە سەر چەند بابەتێک. دیاریترینیان دووەم کەوتنی لەسەر یەکی جەمال مۆسەلا ئەستێرەی بایرن مونیخ بوو لە کاتی یاری دۆستانەکەیان کە تووشی هات، هەروەها گرنگیدانی هیلال بە گواستنەوەی هێرشبەران هاری کین و ئۆلی واتکینز. هەروەها تیشیان خستۆتە سەر پێشکەشکردنی خۆزێ مۆرینۆ لەیانەی ڕیال مەدرید و گواستنەوەی ڕۆدری بۆ بەرشلۆنا. سەرەتا لە ڕۆژنامەی مارکا دەست پێ دەکەین کە لە شاری مەدریدی پایتەختی ئیسپانیا دەردەچێ. ڕۆژنامەکە تیشی خستۆتە سەر پێشکەشکردنی خۆسی مۆرینۆ وەکو ڕاهێنەری نوێ یانەی ڕیال مەدرید و نووسیویەتی ڕیال مەدرید لە پشت دەرگا داخراوەکانەوە مۆرینۆ پێشکەش دەکا. ئێمە هەوڵ دەدەین ڕۆشنبیری کارکردن دابمەزرێنین. هەروەها ڕووماڵی یاریزانە نوێیەکەی بەرشلۆنەی کرد کە ڕۆدری ئیسپانیە و نووسیویەتی. ڕۆدری دەڵێ بەرشلۆنا هەڵبژاردە یەکەمی من بوو. ڕۆژنامەکە هەروەها تیشی خستۆتە سەر یاریەکەی ئەتلەتیکۆ مەدرید و مالەگا لە لالیگا و نووسیویەتی. ئەتلەتیکۆ بەبێ جۆلیان ئەلڤارێس دەست بە لالیگا دەکا. لە بەریتانیاش ڕۆژنامەی دەسەن تیشی خستۆتە سەر دووەم کەوتنی لەسەر یەکی جەمال مۆسێلا دوای ئەوەی لە کاتی یارێکی دۆستانەی بایرن مونیخ بێهۆش بوو. بە نووسیویەتی مۆسێلا تووشی گرژبوون دەبێ کە پەیوەندی بە نەخۆشیەکی دەماریەوە هەیە دوای ئەوەی دووەم کەوتن لەسەر یەکی لە ماوەی چوار ڕۆژدا دووچار هات. هەروەها پێشنیاری هیلال بۆ ئۆلی واتکینز و دانوستانەکان لەگەڵ هاری کین نووسیویەتی. هیلال بڕی 38 میلیۆن و 500 هزار پاوەند پێشکەش دەکا بۆ گواستنەوەی ئۆلی واتکینز و لەگەڵ هاری کین لە گفتوگۆدان لەسەر گواستنەوەی ئەم یاری زانە. دەگەڕێنەوە ئیسپانیا و ڕۆژنامەی موندۆ دیپۆرتیڤۆ کە لە هەرێمی کاتەلۆنیا دەردەسێ. ڕۆژنامەکە تیشی خستۆتە سەر گرێبەستی بەرشلۆنا بۆ گواستنەوەی ڕۆدری ئیسپانی و نووسیویەتی سۆز و خولیای بەرشلۆنا. هەروەها باسی یارەکەی بەرشلۆنە و ئەهلی لە جامی خوان گامبەر کردووە و نووسیویەتی. جامی خوان گامبەر بەرشلۆنە و ئەهلی یەکەمین جار لە سپۆتیفای کامپ نۆ نمایش دەکرێ. ڕۆژنامەکە باسی لە سەرکردەکانی بەرشلۆنە بۆ وەرزی نوێ کردووە و نووسیویەتی. رافینا و ئێریک گارسیا و پێدری سەرکردەکاتیەکانی بەرشلۆنەن. لە فەرەنساش ڕۆژنامەی لیکیب تیشی خستۆتە سەر یەکسانبوونی ئۆلمپیک لیۆن لە قۆناغی پلی ئۆفی چامپیۆنز لیگ بە ئەنجامی گۆڵێک بەرامبەر بە فەنەرباخشە یەکسانبوو. نووسیویەتی لیۆن خەونی گەورە دەبینێ. هەروەها تیشی خستۆتە سەر پێشهاتەکانی دەوروبەری گواستنەوەی ئەگەری ئەیوب بوعدی ئەستێرەی مەغریب لەیانەی لیلەوە بۆ مانچستەر سیتی و نووسیویەتی. بوعدی دەتوانێت بانکەکە فڕێ بدات.
0: بۆ چەند هەواڵش تایبەت با ڕیال مەدرید، یانی ڕیال مەدرید بە شێوەیەکی فەرمی لە هەنگێکدا بێرناردۆ سیلڤای پێشکەش کرد کە ئەو یاریزانە لە مانستییەوە پەیوەندی بەیانەکە کردووە و تەمەنی 32 ساڵە بۆندێکی تا حوزەیرانی 2028 لەگەڵ یانەکە واژۆ کردووە و بە ئامادەبوونی فلۆرنتینۆ پێرێزی سەرۆکی یانەکە و خۆسێ مارتینێزی سەرۆکی فەخری سیلڤا پێشکەش کرا. مەراسیمێکی بۆ ڕێخرا و مۆدلێکی یاریگای سانتیاگۆ بەرنابیۆ و کاژمێرێک و درێسێکی ژمارە سی بە دیاری بە سیلڤا درا. بێرناردۆ سیلڤا بۆ ماوەی نۆ وەرز یاری بو مان سیتی کرده بود لجه دستی پیپ گواردیولا استی چی باشی بو مان سیتی لپیشتر دا پیشکش کرده بود. هر لا ریال مدرید دمینی نوالا ماوی رابردو لا یاری چی شال که برانبر با ریال مدرید چاوی کامیرکان چو سر چاوی مورینیو توزدک چاوی شیم بو بو و پسیاری زور سبارت بم حالت دروز بو پیکان نکهی که قصو باسی لحندران و میدیاکانی جیهان دروز کرده بو با تایبتی که مورینیو پیش یاری که نیشانه چی دیار دوری چاوی هبو مورینیو خوی لمیانی چاو پیکوتنگ دا لگل برنامه ایل چیرینگوی تو وردکاری رو داوکه اشکرا کردو رونی کردو کلی چگل کتا مشقکان یعنی ریال مدرید بر لگش کردن یعنی با آلمانیا پیکانکی توش بوا کاتیک بگال تزاری و پسیاری اوی لیکرا لیان روزنامه نوسان لناو بجوانی شری نوان اوریلیا و چوامینیو فیدریکو والوردی اوی برکوتوا راهنر پرتگالی کش با پیکنینو و تینا منداله چی هجار بناوی لاکوستا توپکی بروم هاویش تو بر تساوم کود بو وام لیهاتوا و ام حالتا شتی چی آسای لنو یاریگا کند زود زاریاری زنن و راهی نران توشیده بین هر لی اسپانیا دمینی نو بزانین لماوی ده سال را بردو او یانانی زورترین پاره ان خرز کردوا لگری بس کردن یاری زنن چین لگرافیک باس لیانه کنده که بگو من یعنی برشلونا لرزبند یکم دید برشلونا یک میلیارد و چوار پوینت چوار میلیون دلاری صرف کردوه لحنان یاری زنن یک میلیارد و چوار صد میلیون دلار و دو پلی دوم اتلتیکو دید یک میلیارد و سی صد میلیون دلاری صرف کردوه میلیارد یورو صرف کردوه لحنان هنان یاری زنن و گریه بس کردن لگلیان پاشن لپریسیم ریال مدرید دید با 1.28 میلیار یورو پاشن بلباو دید لچوارم با 555 میلیون یورو دوائین یانش بیا ریال دید که 472 میلیون یوروی صرف کردوه لگواسنوی یاری زنن بگو من للالگا برشلون و ریال مدرید بردوام لرزبند یکم و دوم دین به هوی سرمایه زوری سروگیانکانیان و پروژه گورکانی هر دو یانه هر سبارت با یعنی ریال مدرید هندرانی ریال مدرید پیامی چی پیشگیری زوانیان آراسته امپاپه یاریزان یعنی ریال مدرید که بو اوی لم ورزا باسته چی باشتر بدیار بکوید اما او لافیته یک برس کراوتو لیانه ریال مدرید که باس لوده کات امپاپه خونی مندالی هات دی با پوشینی درستی سپی شاهانه و پال پشتی چی بهس للیان هندران یعنی ریال مدرید بو یاریزانه که در برا لپیامه که دا بو امپاپی هاتوا توتد لمدالی و خوند بم شته دبینی که درستی ریال مدرید بو پوشی خونکت هات دی تولیری تو باشترین یاریزانی زیهانید براستی خونکت هات دی و ایمه همو پش جیری دی تو دکین مورینیوش لمیانی چاو پیکوتنی چی امدوائی حزیده کستایش امپاپی بکاتو دلید کلیان امپاپی یاریزانی چی سر سروه نده هندگ زال مشقکان دا وادکات ایم پی بکنین چو که زور نایب و نوازه او یاریزانی چی نوازه جیهانی لیستا دا و باشترین اصل توفی پی پیش کشده کات هاری کین گلکاری بتوانای بایرن میونخ و البجارده انگلترا کمیگ برلیستا خلاتی تو پلاوی زیرینی پیدرا به های او یاریزانه که زورترین گولی تو مار کردوا اهنگه للیان بوندسلیگا و یعنی بایرن میونخ و کیکر به هاو باشی میوانداری اهنگه که کرا او یاریزانه لورزی 2025-2026 لبوندسلیگا 36 گولی تومار کرده بود و با پیش ایرلینگ هالند کوتوا 72 خالی کو کرده و هاریکین ایرلینگ هالند با پلی دوم هاد لمان سیتی 54 خالی کو کرده بود کلیان پاپی لریال مدرید 50 خالی کو کرده بود لپلی سیم هاد و او یاریزانا یچکا لگولکار هره بتوانکانی یعنی بایرن یونخو اوروپا که ام خلاتی بفرمی ام رو پیدره

0: هندێک درۆ سەرەتا ژیانت ڕزگار دەکەن. بەڵام لە کۆتاییدا خۆت و دەوروبەرتی تێدا دەسووتێنێت. مرۆڤ دەتوانێت لە هەموو کەسێک ڕابکات، بەڵام ناتوانێت لە سێبەری خۆی و ویژدانی ڕزگاری بێت. زنجیرە درامایی بێگانەیەک لەگەڵ مندا چیرۆکی درۆیەکی گەورەیە کە لە ترس و ناچاریەوە لە دایک دەبێت، بەڵام هێندە گەورە دەبێت کە ژیانی چەندین خێزان قوت دەدا. چیرۆکی نیسا کە بۆ پاراستنی کۆرپەکەی ناسنامەی خۆی دەشارێتەوە و دەبێتە بێگانەیەک لە ماڵێکی نوێدا. درامایەک پڕ لەوانەی ژیان کە پێمان دەڵێن ڕاستیەکان هەرچەندە تاڵبن، هەمیشە لە درۆیەکی شیرین کە لەسەر لێواری ڕووخانە سەلامەتترە.
1: ئەمە خۆمینۆ نییە.

0: لەوە دەست پێ ئەەکەم کە بەشێک لە دیراسەکان باسی ئەەکەن کە ئەگەر بێت و ئەو وێنە و و فلیمە ناشیاوانەی کە لە موبایلەکەتدا ئەتوانی سەیری بکەیت حوت قۆناغی هەیە
1: ئێستا کە دنیای سوشال دەبینی ئەو زانی قورآن بە هەزاران ساڵ لە پێش واقعی تەکنۆلۆژیە
2: تەکنۆلۆژیا خوێندنەوەیەکی خوێندنەوەیەکی مەودای میزاجی هەموو تاکەکانی کردووە کە تۆ شتێکە حەز لێ و چۆن دەتوانی هەڵسوکەوت بکەیت
3: ئەو کۆمپانیانەی کە ئەو فلیمە پۆرنۆگرافیەکان بڵاو ئەکەنەوە کە کاتێشتی نشیاو بڵاو ئەکەنەوە بە شێوە بە سیستەمێکدا ڕێژراوە کە بە سیستەمی ئاسایی نەتوانێت بلۆگ بکرێت
4: ئێستا ئێمە لە زەمنێک ئاژین کە ئەو زەمانە نەک لێرە لە هەرێمی کوردستان بەڵکو لەسەر ئاستی جیهانیش مەترسیەکی زۆر گەورە هەیە کە ئەو مەترسیەش میدیای نوێ و تەکنۆلۆژیای نوێی گەیاندن و ڕاگەیانن هێناویەتی ئاراوە
0: دوو برادەر لەوانەیە سی چل ساڵ بن لە ئینستاگرامە ڤیدۆیەکی هەیە ئافرەتێکی جلبەرجی ناشیەوە بۆیتی ئەنێرن زیاد دەکات بۆ سەحبەتی بۆیتی ئەنێرن بەڵام ئەمە بەڕاستی کارەسات ئەخۆڵکەنەوە
3: تاکی ئێمە هاوڵاتیانی ئێمە هەتا ئەیسا ڕۆشنبیری تشکاتکردن و سکاڵاکردنیان کەمە
2: هەموو جیهان گیرۆدەی ئەم سۆشال میدیا و ئەو فلیمانە و ئەم شتا نەشیاوانە بوون و هەموو میلەتان پێوە دەناڵێت
1: هێزی نەرم زۆر بە ئاسانی دێت دوو ئەساسیاتی بڵین گرنگ لە ڕەهەندی ئینسانی لەناو دەبایە چێکیان ساسەتی قێمیە دۆ مەخلاق
4: میدیا ئاوێنەی کۆمەڵگەیەوە هەڵێنجراوی دەبێت سیاسەتی کارکردنی ئاین و کولتور و دابوونەریتی کۆمەڵگەکەی خۆشی بێت

0: لە هەرجەیەکەن سەلام و ڕەحمەتی خوای گەورەتان لێ بێت بینەرانی بەڕێز من ئەحمەد خدرم کاتی پێشکەشکردنی پرسی ئەمڕۆیە لە گەرمترین قەیران لە هەرێمی کوردستان و بە بابڵێن یەکێک لەو بابەتانەی کە بەداخەوە فترەیەکی زۆرە ماوەیەکی دوور و درێژە چارەسەر ناکرێ پرسی ئەمڕۆمان تایبەت کردووە بم بابەتەکە ئەویشە ڕێکارەکانی دابەشکردنی بنزین بۆتە چارەسەر یان قوڵترکردنەوەی قەیرانەکان لە هەرێمی کوردستان بۆچی ئەم قەیرانە لە هەرێمی کوردستان لە شارەکانی هەرێمی کوردستان چارەسەر نابێ سەرباری ئەوەی کە چەند جارێک حکومەتی کاربەڕێکەری هەرێمی کوردستان و هەروەها لایەنی پەیوەندیدار کە وەزارەتی سامانە سروشتیەکانە نووسراویان دەرکردووە بڕیاریان داوە لەوەی کەوە بنزینی پاڵپشتیکراو بە 750 دیناری لە هەرێمی کوردستان دابەش بکرێ و دەست بکەوێ و بارودۆخەکە ئاسایی بێتەوە بەڵام تاوەکو ئێستا کە ئێمە پرۆگرام دەکەین و باسخواز دەکەین ئەم قەیرانە قوڵتر بۆتەوە بۆتە یەکێک لەو قەیرانانەی کە بەرۆچی هاوڵاتی و هاونیشتیمانی و شۆفێرانی هەرێمی کوردستانی گرتووە کە بەداخەوە بارگرانیەکی زۆری لەسەر دروست کردوون کە وای لێکردوون هەموو غەمیان پەیداکردنی بنزین بێت بۆ ئۆتۆمبیلەکانیان بە نرخێکی گونجاو زۆرن ئەو هاوڵاتی و هاونیشتیمانی و شۆفێرانەی کە لە دوازدەی شەوەوە لە دوی شەوەوە لە سێی شەوەوە لە چاری بەیانیەوە دەچنە سەرڕێی بنزین بۆ وەرگرتنی بەشە بنزینی ڕۆژانەیان کە بەشیان بکە کە بتوانن ئیش و کاروباری ژیانی خۆیانی پێڕایی بکەن بەڵام بەداخەوە تاوەکو ئێستا نرخی نیترێک بنزینی نۆرمال بۆ ئەمڕۆ لە هەرێمی کوردستان و لە بەتایبەت لە هەولێر لە 1500-1750 کە ئەمە نرخێکی ئێجگار زۆرە کە بەڕاستی خەڵکی هەرێمی کوردستان توانای پێدان یان دەستخستنی ئەم جۆرە بنزینەی نییە بە 1500-1750 زۆر زۆرە بەداخەوە بڕیار وابوو ئەم قەیرانە چارەسەر بکرێ بەڵام تاوەکو ئێستا تاوەکو ئەمڕۆش چارەسەر نەکراوە هۆکار چییە کە حکومەتی کاربەڕێکەری هەرێمی کوردستان لایەنە پەیوەنددارەکان ئەم قەیرانە چارەسەر ناکەن چێ تێیدا سوودمەندە لەوەی کەوە حسابی ئەوە بکە چەند ڕۆژێکی دیکە هەفتەیەکی دیکە ئەم قەیرانە درێژ بێتەوە بۆ ئەوەی ئەوان پارەی زیاتریان دەستکەوێت ئەم بابەتە لەگەڵ زۆر بەڕێز مامۆستا هاوژین مشیر چالاکوان لە کۆیە باسخواس لێوە دەکەین کە بەڕێزیان لەگەڵمانە مامۆستا هاوژین سەلام و ڕەحمەتی خوای گەورەت لێبێ سوپاست دەکەم کە ئەمڕۆ لە پرسی ئەمڕۆی چێ بەرپرسە لەوەی کەوا ئەم قەیرانە لە هەرێمی کوردستان مامۆسا لێناگەڕێ یان توانای ئەوەیان نییە چارەسەر بکرێ بۆ دەبێ هاوڵاتی و هاونیشتیمانی لە هەرێمی کوردستان باجی ئەو هەموو زەحمەتی و قورسیە بدا کە ئێستا دەیبینین
1: سڵاوی خوای گەورە لە بەڕێستان کاک ئەحمەد وەلا بینەرانی بەڕێز
0: زۆر زۆر سوپاس مامۆستا
1: زۆر سوپاس بۆ بەڕێستان سڵاو لە بینەرانتان بەڕاستی ئەو بابەتی کە ئێستا هەڵمان بژاردۆ قەیرانی کە دەمانەوەی قسەی لەسەر بکەین لە ڕاستیدا قەیرانێکی دوور و درێژە بە تەنیایی ئەم ساڵ نییە با بڵێین دروست بووبێ ئەم قەیرانە لە تەمەنی هەموو کابینەکانی حکومەتی هەرێم بە بەردەوام دووبارە بۆتەوە بەڵام تا ڕادەیەک هاوڵاتیان و میللەت لەگەڵی ڕاهاتوو بوو بەڵام ئەوەی کە بەو ئاخیریە بە بیانووی شەڕی ئێران و ئەمریکا بەداخەوە ئێران لە ناو گەرمەی شەڕ و ساوەخ باران دەکرا بنزین گران نەدەبوو بەڵام لە لێرووکانە بەداخەوە لە با بڵین حکومەتی هەرێم بە بیانووی قەیران و بە بیانووی با بڵین هێرش و باری لە ناکاو وەک سەردەمی داعژوەتە قەیرانی بە قەیران دەسپەر ئێستا ئەو بەو بیانوە بە هەمان شێوە کەوتۆتە ئەوەی کە بنزین گرانکە کارەبا گرانکە هەموو با بڵین هەرچی خزمەتگوزاری کە حکومەت دەبێ خزمەتگوزاری بۆ هاوڵاتی دابینکە بە نرخی گونجاو ئەو بەداخەوە بە هاوڵاتیانی دەفرۆشێتەوە بە نرخی زۆر گران واتە خزمەتگوزاری خەڵک نییە بەڵکو حکوومەتی کۆمپانیەکان و بنەماڵەیە بەداخەوە بۆیە هەموو خەمیان ئەوەیە کە چۆن چۆنی داهات بۆ کۆمپانیەکانیان زیاد بکەن من ئەوەی کە ئێستا دەیخوێنمەوە لەو بارودۆخەی ئێستا بەڕاستی لە چەند خاڵێک دەرناچێت یا ئەوە تا حکوومەتی هەرێم دەسەڵاتی بەسەر کۆمپانیەکاندا نەماوە و بە تەواوی ناتوانێت کۆنتترۆلیان بکە و بڕیارەکانی جێبەجێ ناکەن کە ئەمەیان ئەگەر ڕاست بێ کارەساتە لەبەرەوەی بەتەوای ئەوە نیشان دەدا کە حکوومەت ناتوانێت ئیدارەی وڵات بکە و ناتوانێت ئیدارەی ئەو کۆمپانیانە بکە کە خۆی دروستی کردوونە و نرخی سوتەمەنی و وە کاڵا و هەموو شتەکان لە کوردستان لەبەردەستی کۆمپانیەکانە ئێستا واتا کۆمپانیا نرخ دیاری دەکەن وەکو حکومەت
0: مامۆستا
1: ئەوەش بە ئاشکرا لە بەڵێ
0: دەشێت
1: ئەوەش بە ئاشکرا لە بڕیار فەرموو ببوورە
0: عەفوەن دەشێت حکومەت دەسەڵاتی بەسەر کۆمپانیاکاندا نەشێتن نەشێتن بەوەی کەوا بتوانێ کۆنتڕۆڵیان بکا بەوەی کەوا بڕیار دەردەکا ئەوان بڕیارەکانی حکومەت جێبەجێ ناکەن و هەروەها بەنزین بە حسابی پاڵپشتیکرا و ئەوەی کە دەڵێن پاڵپشتیکراوە یعنی بە 750 پاڵپشتیکراوە بەڵام کۆمپانیاکان و پاڵاوگەکان پابەندی نابن ئەمە چۆن چۆنیە هەر بەڕاست
1: بە دڵنیاییەوە من ئەوەی کەوتم زۆر بە جددیمە وا هەست دەکرێت کە حکوومەت دەسەڵاتی بەسەر کۆمپانیاکاندا نییە لەبەرەوەی لە بڕیارەکاندا بە ئاشکرا بینیمان کاتێک کە بڕیاریدا نرخی بەنزین بکاتە 750 و تیزاری بە 750 بێ بینیمان لەبرێ ئەوەی خەڵ بەنزینخانەکان بیفرۆشن لە ناو هەولێری پایتەخت بە پێچەوانەوە بەنزین نەما هەموو بەنزین بەنزینەکان حەشار دران احتیکار کران و تەنانەت بڕیارەکەی حکوومەتی ئەنجومەنی وەزیران تابەر دەرگای ئەنجومەنی وەزیران نەڕۆی جێبەجێ نەکرا و بە پێچاوانەوە بەنزین بووە ڕاکەڕاک لە بەداخۆ لە شەقامەکان بە قاچاخ خەڵک بەنزینی دەست دەکەوت بۆیە ئەمە تێبینیەشی گرنگە کە بەڕاستی لە 7 ساڵی تەمەنی کابینەوەیەم قەیران بە قەیران سپێردراوە و بەنزینیش بە هەمان شێوە لەبەرەوەی سەرچاوەیەکی گرنگی داهاتە لە بۆ کۆمپانیاکانیان پێشووتر قۆڕەق کراوە بۆ ئەوەی داهاتی لێ ئەوە بکەن بەڵام لە ئێستادا لە دەستیان نەماوە هەروەک نەوتیان لە دەست نەما هەروەک غازیان لە دەست نەماوە ئێستا بە ئاشکرا دانە غاز دەڵێ من حکومەتی هەرێمم ئاگادار کردەوە و حکومەتی هەرێم دەڵێ من ئاگادار نیم واتە لێرەش گفتوگۆ مخۆی ئەوە دروست بووە کە حکومەتی هەرێم با بڵێن لەو ڕێککەوتنی کە کردوێتی لە دانەغاز وەک بڵێ پاشاگەردانیەکی پێوە دیارە و دانەغاز سربەخۆ مامەڵە دەکا و غاز دەفرۆشێ و ئەوە دەکا ئەمانە هەموو ئەوە دەسەلمێنن کە حکومەتی هەرێم بە قەیران بە قەیران دەستپێرێ و هەندێک قەیران هەیە لە دەسەڵاتی نەماوە بۆیە من ئەوەیکی ئیمامی عومەر هەیە کاتێکە بازرگانێک دەچێتە لای بۆ ئەوەی پارەی بە قەرز لە بەیتولمال وەرگێ بۆ ئەوی بازرگانی پێوەکە بازرگانەکە داوای لێدەکا بە قەرز بیداتێ ئەویش ڕازی دەبێ بەڵام دوجار پێشنیارێک کەی بۆ دەکا بازرگانەکە بۆ ئیمامی عومەر دەڵێ بۆ نایی لە بەیتولمال پارەیەکی زۆرم دەی بەشریکی بەشداری پێ بکەین واتە بازرگانی بکەین و قازانج بە بۆ هەردوو لامان ئیمامی عومەر ئەو پێشنیارەی بازرگانەکە ڕەت دەکاتەوە لەبەرەوەی ئامادە نییە دەسەڵات و ئیدارەی وڵات بازرگانی پێ بکە بۆیە ئەوەی ئەو خەیرانی کە لە کوردستان دەگوزارێ بەداخەوە تێکەڵاوکردنی دەسەڵات و بازرگانیە و کاتێک کە دەسەڵات خۆی بازرگانی بکە لە پشتەوە ژێراوژێر لەگەڵ کۆمپانیاکان شەریک بێ بێگومان بە دوای خازانجی خۆیدا دەگەڕێ و ئەو گەندەڵی سیاسی لێ دەکەوێتەوە کە ئێستا لە کوردستان دەگوزارێ بۆیە گەندەڵی ئەو گەندەڵیانە و ئەو قەیرانانی کە ئێستا لە کوردستان هەیە هەمووی سەرچاوەکەی بۆ دەگەڕێتەوە کە یاسایەک نییە سنوورێک بۆ بازرگانان دابنێ و سنوورێک بۆ دەسەڵاتی سیاسی دابنێ بۆ ئەوی بازرگانی نەکە بەداخۆ ئێمە دەسەڵاتدارەکانمان بازرگانن ئێستا بازرگانن بەسەر میلەت لە دوای پارەوەن نەک بە دوای خزمەتگوزاری و خزمەتکردنی میلەت
0: زۆر باشە مامۆستا هاوژین گفتوگۆکەمان بەیەکەوە درێژە پێدەدەین چەند لێدوانێک بەیەکەوە لەسەر ئەم بابەتە دەبینین دواتر بەردەوام دەبین ئینشاءاڵڵە
2: ئەوە چارەسەر نیە ئەگە چارەسەر هەبی دەتانن بیکەن بەردەوام بیدەن بەنزخانەکان ببین پڕ ببی ئارم چ خۆت بنزین لە ئەگە چارەسەر هەبی دەتانن بیکەن بەردەوام بیدەن بەنزخانەکان ببین پڕ ببی ئارم چێک خۆت بنزین لە جیفانە ناکەیت چاوەکەم وەلا بێزار بوون وەلا شێت بووی بە قورعان چا ڕۆژ پێنج ڕۆژ هەیە کەس در هەمەچی ناباتەوە مارێ بەس

0: دیتیا من لە دایرەی بوومە ئەمن نەم دیتە ساارێ حکومی لە سڕێبی یعنی ئەوە دیارە شتەکە یعنی زۆر زۆر بەناڕێکیە ئاخیری خێر بیاڕبی
1: وڵی لە شوێنەکانیکە گرانە بە نزکەی بن 2000ە ئەوە بە 1950ە بەس وڵی سرەکەی گەلێک زۆرە زۆری پێستا بای دەگریت ئەرێ وڵا ئێستاەوە نزکەی سلەکەک دەی بە ڕاوەستای من لە سرێ ئێستا مانی سعاتشکەم ڕێگەمای بگەمێ ئێستا تەکسی حقا بەنزیخانی تەکسی بە جودا ڕۆژانە خەرێک تەکسی بەنزیخانی خۆی هەویدن تێی کاتن ئەو سرە ناژێت کۆت کابرا کاسمی دەکەوە نیە ئێستام کاسمی دەکەم دەکرێ من سرێ بگرم
2: کورە ناوەڵە شەبەخۆکردنەوە ئەو چێوە کورە چارەسەری ناوەڵە هەر بە بیتاقەکە بە باشتر بوو ئەرێ بەخوای و چێوە یعنی هەر بەنزی خانە بەکەی بخۆی هەیە دانیش بەنان تەو زعدەکە هەیە دانی واران تەو زعدەکە کەس بە کەس نیە و چیوە ناوەڵە دیارنین ناوەڵە کورە چارە سەر چیە وەڵاهی برێمسێ ئەو وڵاتی دنە دەم دەستە من ئێستا وەڵاهی بە یەک سەعاتی هەمی حەلەکەم کورە وەڵاهی هەلێ گەڕواشە نازان پیا چ برێتن
3: ئەمە تەقریمە سەعاتێک دەیوارە سڕیمە بۆ گرمایی یعنی نە شەو دیارە نە ڕۆژ دیارە ئێستا عادل مالە سڕین لە ژیانمان هەم بیتە سڕا ئەگەر ڕۆژێک نەچنێ سڕی تاکە ژیانەکە ناگونجی هەموو ئەو هایە کاکەمی و هەلیاتە هەل لە کەزانی چە هەل لەەکە ئەوەیە کە زیاتر بکری بەنزیخانەکان زیاتر بکری باز لە بەنزیخان بەشی چ دەکە بەشی هیچ ناکە لۆ شارە ژیا و لێرە بەشی چ دەکە باز لە بەنزیخانە زۆر کەمە
4: بە ڕێزان لەگەڵتان بەردەوامین لەگەڵ میوانەکە مامۆستا هاوژی مشیر چالاکوان باس لە ڕێکارەکانی دابشکردنی بنزین دەکەین کە بۆچی بەداخەوە تاوەکو ئێستا ئەم قەیران و گرفتە لە هەرێمی کوردستان چارەسەر نابێ مامۆستا هاوژین پرسیارێک هەیە پێم خۆشە جەنابەت قسەی لەسەر بکەیت ئەویشانەوەیە ئەوەی ئێمە ومانان دەیبینین بەداخەوە لە هەرێمی کوردستان هەر کاتێک لە هەر قەیرانێک لە هەر کێشەیەک لایەنی پەیوەندیدار دێتە سەرخەت پێچەوانەی هەموو شوێنێک و هەموو جێگایەک لە بری ئەوەی قەیرانەکە چارەسەر بکات و کۆتایی بە گرفتەکە بێنێ قەیرانەکە گەورەتر دەکات و کێشەکە قوڵتر دەکاتەوە هۆکار چییە لەوەی کەوە لە هەر کاتێکدا کە لایەنە پەیوەنددارەکان و حکوومەتی کار بە ڕێکەری هەرێمی کوردستان لە ئێستادا کە دوو جار لەسەر ئەم بابەتە هاتۆتە سەرخەت و قسەی کردووە فەرمانی دەرکردووە بڕیاری دەرکردووە بەڵام ئەوە دەیبینین ئەمڕۆ نرخی یەک لترێک بنزینی نۆرمال لە بنزینخانەکانی هەرێمی لە هەولێر با بڵێم بە 1750 دینار بوو کە خۆی دەبوو بە قسەیوان و بڕیواری وان بە 750 بێ بەڵام هزاریشی هاتۆتە سەر
5: بەڵێ کاگ ئەحمەد جان ڕاستی ئەو ڕێکارانەی کە حکومەتی هەرێم ئێستا گرتووەتێ بەر ڕێکاری بە بڕیاری ڕاستەقینەی خۆیان نییە بەڵکو لەژێر فشاری پەرلەمانتارانی بەغدایە و لەژێر فشاری ئەو لیژنەیە کە لە بەغدا پێکاتوە بۆی تۆزێ میلەتکەوە کەن لە خۆیان ڕازی کە نەتاوەکو ئەو لیژنە کاتەکەی بەسەر دەچێت یاخود قازیەکە یا بابڵێ قەیرانەکە دیزە بە دەرخۆنە بکەن بە قەیرانی چیتر بە بیگۆڕنەوە بۆیە ئەو بە ڕێکارانەی حکوومەتی هەرێم گرتووە تێبەر بۆ چارەسەرکردنی کێشەکە نییە تەنها بۆ کات بەڕێکردنە بۆی میلەتەکە ڕابێ لەگەڵی بۆیە ئەگەرنا ئەو 50000 بەرمیلەی کە پێشووتر حکوومەتی هەرێم دەیوت بەش ناکە خێرە لە ناکاو لە شەو ڕۆژێکە 4 ملیۆن لیتر بەرمیل 4 ملیۆن لیتر بنزین ئێستا دەخرێتە بازار لەو 50000 بەرمیلە بۆچی پێشووتر دەیدان و تەنها 1 ملیۆن لیتر بەرمیل 1 ملیۆن لیتر بنزین لێی دروست دەکرێت ئێستا خێرە بوو بە 4 ملیۆن لیتر ئەگەر وابێ ئەو با بڵێن 50000 بەرمیلی کە پێشووتر حکوومەتی عراق بە بەردەوامی ڕۆژانە دەیدا بە حکوومەتی هەرێم ئەو 50000 بەرمیلە بۆ پێشتر 4 ملیۆن لیتر بنزینیان لەبەرهەم نەدەینا ئەوەی کە من دەیخوێنمەوە لە ڕاستیدا ئەوەیە کە بە ئەو 50000 بەرمیلە دەکرا بە بنزینی سوپەر و محەسەن و لە بازار بە نرخی گران دەفرۆشرا کەمێکی زۆر کەمی دەکرا بە بنزینی نۆرمەڵ و بە 750 بە خەڵک ئەوە دەکرا لەبەرەوەی حکوومەتی هەرێم بەداخەوە سێ با بڵێین ئەوانەی کە بڕیارەکانیان بڕیاریان بەدەستە دووربینن لەبەرەوەی بازاری ئۆتۆمبیل لە حکوومەت لە ناو هەرێمی کوردستان بەرەو ئەوە دەڕوات کە زیاتر بنزینی محەسەن و سوپەرتیدا سرف بێ بۆیە نۆرمەڵ بە ڕێژەیەکی زۆر کەم بەرهەم دەهێنن و زیاتری دەکەنە محەسەن و سوپەر بۆی لەبەرەوەی تازانجی زیاترە ئەو دوو زۆرە بنزینە بۆیە ئێستا لە ژێر فشاردا وایان کردووە کە 4 ملیۆن لیتر بنزینی نۆرمەڵی 750 بەرهەم بێنن و بیدەن بە خەڵک ئەگەرنا لە ڕێکاری چارەسەرکردنی قەیرانی بنزین زۆر ئاسان

0: ودتوانن تيسوي هل لتريك هر وكو برز برلمانتار كاو علي لفراكسوني يقرتوتي تيسوي هل لتريك بنزيني نورمال نزيكي صدو فنزاب ودو صد دينارا خيرا بحف صدو فنزاب دينار دي دينا خلق بوتي باتسار صدو فنزاب وكو حكمتي عراقين ايضا بخلق بو ملة خير لخونا دي وإما دزاني كداهاتي ملة كرد وداهاتي هر فرمان برق لهريمي كردستان او اندكما اگر بيتو بسو تمني بروا نزيكي استطاعت سلي داهاتي تاك لهريمي كردستان دبي بسو تمني بي زابو نو تلزستانا بو بنزينا يا بو غازا بو سو تمني كاني تر بويا يعني ريكاري سارة سر كردني قيراني سو تمني زور آسانا تنها اوه با بنزيني نورمال برجي چي زور برهم بي وبدلت الزور ترين بنزي خانوكو سردمي رجيمي بعز بداخوا كيما نمونا با سردمي چي خرابي وەک سەردەمی ڕژەیمی بەعز دەینینەوە بەنزیخانە 24 ساعتی هەبوو بە بەردەوامی بەنزین تەوزیع دەکرا ئەوە نەبوو بچی سرە بگری لە شەوە شەو لەوێندەن بە ڕەمەزانان پاشیومان کردوێتەوە لە سەری بەنزین بەدەیانجار بۆیە حکومەتی هەرێم بە دوای چارەسەردان نییە و تەنها بە دوای ئەوەیە کە قەیرانەکە درێژە پێبدا و تۆزێت چارەسەرێکی کاتی بکەتاوەکو ئەو با بڵێن لیژنە و لیژنەکاری کە لە بەغدا قسەی لەسەر دەکرێت بەسەر بچێ یا خود فشارێک لە بەغدا بکە بۆ ئەوەی ئەو 50,000 بەرمیلە شتێک زیاتر بکە بۆی قازانجی کۆمپانیاکانیان لە داهاتوودا زیاتر بێ من ئەوەی کە جێی سەرنجە بەداخەوە دەبینم کە با بڵێن حزبی دەسەڵات لێرە کە وەکو دژیەک خۆیان نیشان دەدەن بەڵام لەوێ هەردووچیان هاوهەڵوێست ئیمزایان لەسەر ئەو پرۆژە یاسایە کردووە کە پارتی دیموکراتی کوردستان پێشکەشی کردووە کە 50,000 بەرمیلەکە زیاد بکرێ نەوەکو بەنزینی 450 دیناری لە بەغداوە دابین بکرێ بۆ هەرێم
1: باشە
0: ئەوە نیشانەی ئەوەیە کە بەڵێ
1: باشە مامۆستا هاوژینیانی هەر بەڕاست پێدوایە حکوومەتی بەغدا بچێتە ژێرباری ئەم داواکاریە ئێوان کە باسی دەکەن لە کاتێکدا حکوومەتی ناوەندی دەڵێت ئێوە ئەو 50,000 بەرمیل نەوتە بدەن بە ئێمە ئێمە وەکو پارێزگاکانی دیکەی عراق بنزین و با بڵێن سوتەمەنی ئەوجا بنزین و هەروەها نەوتیش لە زستاندا بۆ هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان دابین دەکەین بە نرخی هەرزان و هەروەها بنزینەکەش وەکو پارێزگاکانی دیکەی عراق دەکەینە 450 دینار لە کاتێکدا حکوومەتی کاربەڕێکرد تاوەکو ئێستا بەم داواکاریە ڕازی نییە پێدوایە ئەوان ئەو 50,000 بەرمیل نەوتە کە خۆیان داوای دەکەن نایدەن ئەوان داوای زیاتر دەکەن بیدەن شتیوا ڕێی تێدەچێتن
0: من راستي بناوي حكومتي عراق وقت سناكم بلام اوقت
1: لا روي منطقيه
0: يعني عراقيه بلي بلي وقسي خويا انا وزير نوتي عراقي دلي اما بحكمتي هرم من وتو 50,000 برميلكا ان اجر رازين ناتان ديني بلكو همسو 8 كتان بو دابين دكي لا بنزين ولا نوت ولا غازوايل وهرتي بيز دي بو هرم اجر بوتي حكمتي هرم او ريتاقينا كردوا بۆچی تاقینە کردەوە بزانانی ئایا حکوومەتی عراق دەچێتە ژێباری ئەوەی کە بنزین و سوتەمەنی و ئەوەکان بۆ هەرێمی کوردستان دابین دەکایان نا بۆیە لێرووکانە پرسیارێکی جددی دروست دەبێت بۆچی حکوومەتی هەرێم ڕازی نییە کە 50,000 بەرمیلەکە تەسلیمی حکوومەتی عراقی بکا و تاقی بکاتەوە بزانانی ئایا حکوومەتی
1: بۆ ئەوە تاقی ناکەنەوە بۆ ئەو 50,000 بەرمیل نەوتەیان پێنادەن بزانن دابینی دەکەن یاخود نا چێ زەرەر دەکە بۆ
0: نایکە بۆچی سوورن کردیتیانە قەزیە قەومی بێگومان ئێمە زۆر زار ئەوانەمان جوێ لێ دەبێ هەرچی قەزەیەک لە کوردستان هەبێ دواتر بە دەکرێت دەچێتە قاڵبی کوردایەتی و ببوورە
1: ئافۆن
0: بە کوردایەتی بە خەڵک دەفرۆشتێتەوە 50,000 بەرمیل تۆ ئەگەر ئەمڕۆ سەرکەوتونی بە حکومەتی عراق ئامادە نەبوو دابینی بکە بەیانی دەتوانی داوای کەیەوە ئەو کاتە ئەندام پەرلەمانەکانی شت بە زۆرعەتەوە دەتوانن لە پەرلەمانی عراق دیفاع بکەن داوای زیادکردنی 50,000 بەرمیلەکەش بکەن ئەگەن نەچوە ژێرباری حکومەتی عراق بەڵام تۆ بۆ ڕێی تاقیناکەی بۆچی ئیلا سووری لەسەرەوەی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان سزا بدەی و بنزینەکە بە 750 بە میلەت بفرۆشەوە لە کاتێکدا تێچووی کەمترە لە 300 دینار من پرسیاری زۆرم هەیە ڕاستی من لەو ڕۆژانە تووشی مەوقیفێکی سەیر بووم لە بنزیخانەیەک بەر لە با بڵێن ئەو ڕووداوانەی بەر لە ڕووداوی شەڕی ئەمریکا و ئێران چومە بنزیخانەیەک بنزینخانەکە نووسی بووی نرخی سوتەمەنی 751 دینار من پێم سەیر بوو لەو کاتە سوتەمەنی نرخی ئاسایی بوو ببوورە
1: بەڵێ
0: لە زۆر شوێن نرخی سوتەمەنی من لە سلێمانی لە زۆر شوێن بە 690 دینار بوو کوالیتەکەشی زۆر باش بوو بۆیە من پرسیم لەو برادەرە بۆتم بۆچی بنزینەکەی تۆ 751 دینار وتی مامۆستا لیژنەیەک هاتووە لە بابڵێ لەو لیژنانەی کە پێک هاتووە وتیەتی هاتووین بنزینەکەی تۆ ئەو بە حوسەتی دەدا وتی هاتوون سزایان داین و هەڕەشەی داخستنی بنزینخانەکەیان کردووە لێمان لەسەرەوەی بنزینەکەمان هەرزانترە لە بنزینی حکومی وتی پێیان گوتین دەبێ گرانتری کەن لەسەر خەڵک بۆی خەڵک بڵێ بنزینی حکومی هەرزانترە لە هەموو بازار بڵێ وتی بۆیە بۆ نوکتە ئێمە ساحێب بنزینخانەکە خۆی بوو وتی بۆ نوکتە کردووەتمانە 751 دینار بۆی نەڵێنەوە لە حکومەتی بابڵین لە بنزینی حکومی هەرزانتر دەفرۆشن ئەمە کارەساتە بەداخەوە حکومەت بە دوای ئەوە دابێ کە بنزین بە گرانتر بەسەر بەخەڵکەکەی بفرۆشێتەوە لەبری ئەوەی دەستخۆشی لە منافەسەی ناوخۆ کا بۆ ئەوەی نرخی بنزین و نرخی هەموو کەلوبەرەکانی تر لەسەر هاوڵاتی هەرزان بێ
1: باشەوەڵۆسااوژین باو پرسیارە لە بەڕێزت بکەم هەر بەڕاست ئیش و کار و باری حکوومەت ئەوەیە کە ئەرچی قورس و گرانی هاوڵاتی و هاونیشتیمانی لە هەرێمی کوردستان ئاسان بک بنزینی بە هەرزان پێ بدا نەوتی بە هەرزان پێ بدا کارەبای بە هەرزان پێ بدا لە پرۆگرامەکانی دیکەش بابەتم هەبووە یانی لەسەر ئەو نەخۆشخانەی کە هانای خێرخوازی دەیەوێت لە دهۆک بیکاتەوە ڕێگەی نادەن لەسەر ئەوەیە پێیان دەڵێن ئێوە نرخی عیادەکانتان هەرزانترە بە بەراورد بە نەخۆشخانەکانی دیکە نابێتن ئاوە هەر بەڕاز یانی تۆ تۆ خەڵک سزا بدەیت بەوەی کەوا پێی بڵێ نابێشت بە هەرزان بە خەڵک بدەیت نابێ بنزین بە هەرزان بە خەڵک بدەیت نابێ عیادەی دکتۆرت هەرزان بێ
0: قسەکەی من بزەبت ئەوەیە کە ئێستا بەڕێزیشت تاکیدت کردەوە ئەوەیە کە ئەو حکومەتە لە خزمەتی هاوڵاتیاندا نییە بەڵکو لە خزمەتی کۆمپانیا و بنەماڵەکانیاندا کۆمپانیای بنەماڵەکانیان لەوە دەگەڕێن لە فرسەتێک لە دەرفەتێک لە نەخۆشخانە بێ لە لە نەخۆشخانە بێ لە کەتی تایبەت بێ لە شەریکات بێ لە نەوت بێ لە خاز بێ بە دوای ئەوە نات قازانجێکی زیاتر بۆ کۆمپانیەکانیان دابی بکەن ئەوەی کە تۆ وتت بەداخەوە نەخۆشخانەی هانای خێرخوازی کە لە دهۆک یازاخۆیە دڵنیانیم شوێنەکەی داخراوەتەن بەڵێ دهۆک تا ئێستا داخراوە و بەداخەوە لافیتەی فرۆشتنی لێ نووسرا بوو لەبەرەوەی حکومەتی هەرم ئامادەنی بیکاتەوە تەنها لە بەرەوەی لە خزمەتی هاوڵاتیاندایەوە بلیتەکەی بە 5000 و لەوانەیە هاوڵاتی لە نرخی بابڵین تاقیگە و شیعە و ئەوانە سوودمەند بێ
1: دەرمان و
0: هەرزانتر ئامادە نیە بیکەنەوە ئەم فشارە لە هەموو شوێنەکەیە بەڵام بەداخەوە بابڵین لە هەموو بوارەکان هەیە ئێمە دەبینین لە هەولێریش و لە ئەوەش کێشەی زۆر بۆ نەخۆشخانەی میهرەبانی لە هەولێر دروست کرا لە کارەبا و لە وشتانە بۆ دکتۆر دلێر بەداخەوە بۆیە کێشە زۆر زۆرە حکومەتی هەرێم هیچ کات لە چارەسەر نییە بەڵکو لە دۆزینەوەی ڕێگە چارەی تازەیە بۆ کۆمپانیاکانیان قازانجی زیاتر بکەن من ئەو نمونەم هەروەگەوە هێناوە ینی ساحەب بنزینخانەکە وتی مامۆستا یەک دینارەکەم بۆ دانای حکومەت بڵێ گرانترە بۆی سزان نەدا بۆیە حکومەتی هەرم ئامادەیە سزای هەر کەسێک بدا کە لە خزمەتی هاوڵاتی و لە خزمەتی هاوڵاتیانی هەرێمەکەی دابێت
1: باشە مامۆستاژین پێ دوایە ئەو بڕە بنزینەی کە ئێستا لە شارەکانی هەرێمی کوردستان هەیە کە هۆکارەکەی ئەوەیە کە بڕی پێداویستی ناوخۆیی پێدابی ناکرێت با بڵێ بۆچی پاڵاوگەکانی هەرێم ناتوانن بڕە پێداویستی تایبەتی هەرێمی کوردستان دابین بکەن بەڵام لەو پاڵەوگانەی هەرێمی کوردستان هەمومان دەزانین وەکو لە پرۆگرامەکانی دیکەش میوانەکانم باسییان لێوە کردووە بەشێ یعنی ئەو بنزینەی کە لە مووسڵ هەیە پاڵاوگەکانی هەرێمی کوردستان بنزینی مووسڵ دابین دەکەن گرفتی شینیە بە 450 و کوالیتەکەشی زۆر زۆر باشترە لەوەی ئێمە بە 1750 و 2200 کە بە حیسابی محەسەن پێمانی دەفرۆشن بۆ ئیوانیان پێدابین دەکرێت بۆ بڕە پێداویستی ناوخۆی هەرێمی کوردستانیان پێدابین ناکرێ و کوالیتەکەشی ئاوە بەو شێوازەیە کە هەمومان دەیزانین دەیبینین
0: بەدڵنیایەوە ئەو 50000 بەرمیلە بڕی زۆر زیاتر لە بنزینی پێویست بۆ هەرێمی کوردستان دەتوانێت دابین
1: بکات
0: بەڵام بەداخەوە حکومەتی هەرێمی کوردستان پارەگرانەی کە لەسەر بابڵین ئەوەکان کردیتە مڵک تێچووی لەسەر کۆمپانیاکان تێچووی بەرمیلێک 16 دۆلارە ئەوە هیچ قسەی ترمان هەیە لەسەرەوەی ئەو پاڵاوگانەی کە پاڵاوگەکانی ناویان ناهێنن بەڵام هەر سێ پاڵاوگەی کە لە هەرێمی کوردستان هەیە لە ڕاستیدا مڵکی میلەتن حزب دستی بە سەدا گرتووە و کۆمپانیا دەستی بە سەدا گرتووە و بەڕێوەیان دەبا بە پارەیەکی تێچەوی زۆر ئامادە نینە بە هاوڵاتیانی خۆیان لە هەرێمی کوردستان بە سەعری 450 بفرۆشن بەڵکو بۆ بەغدا بە تێچووەکی زۆر کەم بنزین بەرهەم دێنن و لە موسڵ دەیفرۆشن بینیمانە ئێمە ڤیدیۆ ئەو کابرایە بە عەرەبی قسە دەکات دەڵێ ئێمە بنزینی هەولێرە بنزینی کارە بۆ ماندێ بە 450 دەیدەین خێرە بۆ ئەوان تێچووی کەمە و بە 4 دۆلار تێچوو بۆیان دەردێنێ بۆ میلەتەکەی خۆیان بە 16 دۆلار داوا لە بەغدا دەکەن 16 دۆلار مەسەرفیان بداتێ بۆ ئەوەی بنزین لێرە بکەنە 450 دینار یعنی ئەمە بەڕاستی یعنی کارەساتە دەسەڵاتێک بیر لەوە بکاتەوە لەسەر حسابی میلەتەکەی قازانج بکە لەبری ئەوەی زەرە بکە لەبری ئەوەی ناویان لێناوە پاڵپشتی کراو بەداخەوە پاڵپشتی دزراوە ئەو میلەتە هەموو شتێکی دزراوە لە ڕێی کۆمپانیاکانەوە بەداخەوە کۆمپانیاکانیش بە پشتیوانی حکوومەت ئەو کارانە دەکەن و بارگرانیەکی زۆر لەسەر هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان هەم لە نەوت و هەم لە بنزین و هەم لە کارەبا ئێستا کارەباش قەیرانێکی گەورەترە کە ئێستا بەردەوامی قسەی لێ دەکرێت پرۆژەکە پرۆژەی تاریکیە و تاراکی بۆ هەرێم هێناوە لەبری ئەوەی ڕووناچی بێت بۆیە بنزین ئەمە ئەو ڕێکارانەی حکوومەتی هەرێم گرتووە تێبەر تەنها لە ترسی فشاری بەغدایە و لە ترسی بڕینی 50,000 بەرمیلەکەی ئێستا 4 ملیۆن لیتر بنزین دەخاتە بازاڕ ئەگەر نەبوو چارەسەرکردنی قەیرانەکەی نییە و چاوی لەوەیە کە بە ڕووداوەکان بەسەر بچن و دووبارە قازانج لە بنزینی محەسەن و سوپەر زیاتر بکە و نۆرمەڵەکە کەم بکاتەوە بەداخەوە ئێستا ئەمرۆڤ بنزین ئەو بە بڕیار بوو کە بنزین 24 ساعتی تەوزیع بکرێ و لە زۆرترین بنزینخانە ئەمرۆ لە هەواڵەکان ئەوەمان بیست کە بنزینە خانەکان دووبارە کەم کراونەتەوە لە دهۆک چەند بنزینخانەیەک بنزینخانەیەکی کەم کە لە دە بنزینخانە تێناپەڕێت تەوزیعاتەکە لە هەولێری بەهەمان شێوە بۆیە چارەسەرکردنی قەیرانی بنزین بە دەسەڵاتێک ناکرێت کە بە دوای قازانجی کۆمپانیاکەیان ئەوێ بێ بە دەسەڵاتێک دەکرێت کە لە خزمەتی میلەتدا بێ و ئامادە بێ منافەسە دروستکە ئامادە بێ ڕێ بە بنزینی دەرەوە بکا بێ بۆی منافەسە دروست بێ ئامادە بێ لە جیاتی کۆمپانیاک دەیان کۆمپانیا بێ و دەیان پاڵاوگا
1: بەڵێ مامۆسا
0: نەوت بپاڵێون بۆی بە هەرزانترین نرخ بچێتە بەردەستی هاوڵاتی نەوەکو تەنیا قۆرخ بکرێت لە کۆمپانیاک و دوو کۆمپانیا کە بە قازانجی خۆیان دیاری بە نرخی بنزین بکەن و یاری بە چارەنووسی میلەت بکەن بەدا
1: بەڵێ زۆر سوپاس بۆ مامۆستا هاوژین مشیر چالاکوان لە کۆیەوە لەگەڵمان بووی مامۆستا زۆر زۆر سوپاست دەکەم کە ئەمڕۆ میوانی پرسی ئەمڕۆ بووی سوپاس بۆ ئامادە بوونت بەڵێ بەڕێزان سوپاس بۆ بینەریەوەی بەڕێز و خۆشەویستیش سوپاس بۆ هاوکارانم تا باسخواسێکی دیکەی پرسی ئەمڕۆ پێتان دەگەم و ماڵتان ئەوە دان و خواتان لەگەڵ

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بناموي مسرج مسلمانا سرزميو مبارك واي جقد مسلمانا سرزميني كلو بغردي مسلمانا عراقي بتايبتي بغردي شاو بغردو زوانو نتوكاو ياو اما دنيا پیغمبر صلى الله عليه وسلم الوا پیوای شو پان بکردار بو نگر پان نخلو چکلیت یلنی یا مبارک وای کریم شو ما تماشا کرمی رفتار و اطوار و گفتار و پیغمبر صلی الله علیه و سلم چنین بیان چنی الله تعالی چنی والو برای چنی جنی چنی همسای چنی خلقی چنی وقت و ده صلات ما بی چنی خلقی وقت و چی ده سین می چنی رو برو ظلمی بیمه این اگر پی تشکب و کیاد و پیغمبری که صلی الله علیه و سلم و گر سال و چی وقت نه به طیبت قول پیمان دو باره کریو که چنی پیغمبری بی بدل و بگیان و بروح پی جول یاد پیغمبری صلی الله علیه و سلم نک چنی حرمتیم تنها به نقل و چکلی تو شعر و شانم
1: چون اوسا قربان جای مل مال مال باموگ و کابره و جانو سعی کلاوزر مولونامه یعنی خوندوم اسون لسربانه دا انستین ملای عبابیلیان بان کرد بو سه ملای زیر کلی بو عبابیلی هاتن بو با موق لبی حدیث یعنی خوندو مولای سلیم یعنی خوندو هر وابی تو چه سنان یعنی کردو اوه مولو نامه او سال محمد سال شغالی مزگوطی اوه لهمو مزگوطی خان مولو نامه یعنی خوندو اوه بزر خوش بو
2: باش اوه که اوه تریه مجاله اوه تریه مسلمان نبی او شتانه تیابی که پیغمبر خواه صلی اللہ علیہ وسلم تیابو هر ام چرتونانه نبی چنین مهمه مسلمان او شتانه او روشتانه پیغمبر تیابی او
1: والله بلا سر هر ایوار سکی اوابو با هر چی گنز و کو بولا هنا لمزیق سکانا مولایا سمیان او تو حیا لایا نکلو لا اله لایا نکلو خاتو امانه او وقت سکی تر بو دیندار زور بو بخوام مرخیزان ما تو بولا ابو پاسای بو تالای نبو نمزانی بو اوه يسب حمود بلا غاية ونازاني بلا
2: أي يعني أوسا خوشتا
1: يسا أنا والله أوسا دندار بو أوسا زور بو أوسا آماري بو أوسا هاتو سور رحم بو خزمايات بو حموش يقبو أوسا يسا حيز نما وبلا
3: للراسية يادي مولودي پیغمبري خوا عليه الصلاة والسلام اگر دروز بيت يادي بكينو جوان بي يادي بكينو حشايشتي هر يادي أو كريتو لسر زوية یادی کسی که آنی یادی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم شایسته نیه که ایمه یادی بکنه و شیرینی بگیرین و خوشی بنوینین و خوشی در برین لم روزا بلام گرنگ اویه ایمه لگل خوشی در برین مانه لگل شادی و چکلیت و بخور رای کردنی دکانکان و هندیشتی جوان که اکری لحولیر سلیمانی لیره او هنشتی که جوانن بلام جوان ترین شد لهموی اویه که ایمه ڕێژ لە سنەتەکانی بگرین ڕێژ لە جێبەجێکردنی یعنی شوێن پێی ئەو هەڵگرین ئینشاءاڵا لە ژیانمانە ئەوە بەڕاستی ئەوە یادی لەدایکبوونی پێغەمبەری خوای صلی الله علیه وسلم و یادی ڕاستەقینەیەتی ئەشکرێ ئێمە لەم مانگا زۆر دڵخۆش بین زۆر خۆشحاڵ بین شیرینی بخۆین شیرینی بگێڕین قەیچێکە شتێکی موباحە نە ئەوەیە شتێکە دروستە و جائزە و هیچ شتێکی تیا نیە بەڵام ئەگەر بتوانین ساڵەکە هەر هەمووی پێغەمبەری خوای صلی الله علیه وسلم لە پێشچاو مانابێت لەم هەنگاوا چی کردووە لەم کاتە لەم مەسەلە حرام و حەڵاڵە چۆن خۆی پاراستووە ئایا چۆن دەژنێژی گرتووە چۆن لە ژیانی هەڵسوکەوتی لەگەڵ خێزانەکانیا لەگەڵ خزم و کەسوکاریا چۆن ژیاوە ئەنی ئامانەش تازەکردنەوەی سنەتی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم بەڕاستی یادکردنەوەی ڕاستەقینەی ئەتوانین بڵێین لەم خاڵە ئەیدۆزینەوە نەک ئەوەی کەوا ئێمە لەم ڕۆژە یادی بکەینەوە و مەولودنامە بگێڕین و خۆشی دەبڕین بەڵام لە ڕۆژەکانی تر و لە یانزە مانگەکەی ترا ئێمە پێغەمبەری خوامان صلی الله علیه وسلم لەبیر نەبێ لە شتێکە ئەگەر بڵین ئەمە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم نەهی لێ کردووە لای ئێمە ئاسایی بێشکاندنی مگرنگ ئەوەیە کەوتیان ئەم شتە نەهی لێ کردووە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم بڵێ سەمیعنا و ئەتەعنا ئێمەش ئەوە نەهی لێ ئەکەین ئەگەر شتێکیش کەوا پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم فەرمانی پێکرد بوو بیکەین ئەگەر لەم ڕۆژەش عیب بێکردنی ئەبێت تۆ لە بەرخاتی سنەتەکە هەستی بەکردنی ئەو کارە خێرە ئەمە بەڕاستی شوێن پێ هەڵگرتنی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم و چونکە پێغەمبەرمان عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام ئوسوەی حەسەنەیە بۆ ئێمە

لەگەڵ دابشکردنی نوقل و چکلێت و شیرینی و بەرزراگررتنی یادی مەلوود هاوڵاتیان ئاماژە بەوەکەن راگررتنی ئەو یادە تەنها بەوانە نابێت بەڵکو لەگەڵ ئەوانەژا پێویستەکە ئینسانی مسلمان ڕەوشت و کردارەکانی پێغەمبەری خوا سەڵا سەلەم لە دڵیە وە لە کردار و لە ژیانی ڕۆژانەیە بەرزرا ببێت تا بەنامێکی تری نزیکتر لە خەڵک پێتان ئەگەمەوە بەخواتان نسپێرم خواتان

محمد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران لە بەغدا بەجیا لەگەڵ سەرۆککۆمار سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران و سەرۆکی پەرلەمانی عێراق کۆبووە. ئالۆزیەکانی نێوان ئەنقەرە و تەل ئەبیب تونتر دەبێت و مەترسی پێکدادانی سەربازی بەدوای خۆیدا دەهێنێت.

0: دادگەی باڵای فیدرالی عراق بە فەرمی پێنج داوای یاسایی دژ بە هەرێمی کوردستان و دامەزراوەکانی ڕەت کردەوە. چوار لەو داوایانە تایبەت بوون بە تانەدان لە بەیاسابوونی بڕیار و ڕێکارە کارگێڕی و تەشریعیە مێژوویەکانی تایبەت بە ڕێخستنی ناوخۆی هەرێم کە مێژووی دەرچوونی هەندێکیان بۆ نزیکەی 34 ساڵ لەمەوبەر دەگەڕێتەوە. داوای پێنجەمیش سەرنجی خست بووە سەر مەلەفی هەستیاری دارایی و مەکانیزمی دابینکردنی موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان. دادگا بڕیاریدا بەبێ چوونە ناو وردەکاری بابەتەکان سەر جەم داواکان ڕەت بکاتەوە. ئەمەش بەهۆی نەبوونی دەسەڵاتی دەستوری کە تێیدا ڕوونی کردەوە ڕوانین لەم مەلەفانە لا دەرەوەی دەسەڵاتە حەسرەکانی ئەواندایە. ئەم هەنگاوە لە چوارچێوەی زنجیرێک بڕیاری هاوشێوەیە کە لە ساڵی 2025 دەرچوون. تێیدا دادگای فیدرالی تانە پەرلەمانیەکانی بۆ هەڵوەشانەوەی گرێبەستە نەوتی و غازیەکانی حکوومەتی هەرێم لەگەڵ کۆمپانیا بیانیەکان ڕەت کردەوە. هاوکات لەگەڵ ڕەتکردنەوەی ئەو داواکاری یاسانی داوای هەڵوەشانەوەی خولی شەشەمی پەرلەمانی کوردستان دەکرد بەوەی نەبوونی دەسەڵاتی دادوەری لەو بابەتەدا. قەیرانی بانزین بەردەوامە. نرخی یەک لیتر بانزینی بازرگانی نۆرمال لە هەولێر گەشتۆتە 1650 دینار. هەرچی بەنزینی پاڵپشتیکراوی 1750 دیناریشە، شۆفێران بە کاژمێر لە نۆرە دەمێننەوە تاوەکو چەند لیترێک بانزینی 1750 دیناریان بەردەکەوێت. قەیرانی بانزینیش زیاتر بووە.
1: قەیرانی بانزین بەردەوامە. نرخی یەک لیتری بانزینی نۆرمالی بازرگانی لە هەولێر گەیشتۆتە 1750 دینار. هەرچی بەنزینی پاڵپشتیکراوی 1750 دیناریە، شۆفێران بە کاژمێر لە نۆرە دەمێننەوە تاوەکو چەند لیترێک بەنزینیان بەردەکەوێ.
2: وەڵاهی ئەوە چارەسەر نیە. ئەگە چارەسەر هەبی دەتانن بیکەن، بەردەوام بیدەن، بەنزخانەکان ببی پڕ ببی، ئانەم چ خۆت بەنزین لە جیفانە ناکەی چاوەکەم. وەڵاه بێزار بوون، وەڵاه شێت بووین. بە قورعان چار ڕۆژ پێنج ڕۆژ هەیە کەس درهەمەچی ناباتەوە مارێ، بەس بەنزین دەکردنە فرش دەرێ 3000 بە 2000 نێن بازەڕی خەرک بەرچی بەتارە. ئەوش ناحقیان نیە. ئەوەش بەنزین بۆ عارێ، ئەگە بە 1600 بکڕی هەر ئیش دەکەی لە بۆ بەنزیخانەی، ئەگەر لە 750 وەگری ڕۆژێ بەخوای لەوانێت 1000 ئیستفادە بی دەوەرە پێ بژی. ئەوەڵە ژیان نییەوە. کورەکا لە ڕازێت وا هەم لە تەپسرم ئارەقەی هەتا بنی پێم ئەدەوەرە ببینە سارێ حکومی دا تەمەشاکە کاکە قەت بووە کارە ساتە، یعنی ئێستا کە نەمدیتێ من لە دائرەی بوومە من نەمدیتێ سارێ حکومی لە سڕێ بی، یعنی ئەوە دیارە شتەکە یعنی زۆر زۆر بەناڕێچیە. ئاخیری خێر بی یا ڕەبی.
1: دوای سەرهەڵدانی قەیرانی بەنزین لە ڕێگەی بەڕێوەبەرایەتی نەوت و کانزاکانی هەولێر سیستەمەکە کرا بە کۆبوون و شۆفێران چل لیتر بەنزینیان وەردەگرت، بەڵام کێشەکە چارەسەر نەبوو. ئێستا بەنزینەکە دراوەتە چەند کۆمپانیەیەک. هەر ئۆتۆمبیلێک وێنەی تابلۆکەی دەگیرێت و بۆی نیە تاوەکو 48 کاژمێری دواتر بەنزین وەربگرێتەوە، بەڵام ئەمەش هەر نەیتوانی کێشەکە چارەسەر بکا.
3: ئەمە تەقریبەن سەعاتێک دەیوارە سڕیمە بۆ گەرمایەی، یعنی نە شەو دیارە نە ڕۆژ دیارە. ئێستا معدل مالە سڕین لە ژیانمان هەم بیتە سڕە. ئەگەر ڕۆژێک نەچنێ سڕی تاکە ژیانەکە ناگونجی. هەموو ئەو هایە کاکە هەموو هەلیاتیە لۆ شارە جوچی هەو لێرە بەشی سدەکە باز دە بەزنیخانە زۆر کەمە.
4: وڵای لە شوێنەکانی کە گرانە بە نزکەی بن 2000ە ئەوەش بە 750ە، بەس وڵای سرەکەی گەلێک زۆرە زۆری پێستا بەی دەگریت. ئێستا تەکسی حەقە بەنزیخانەی تەکسی بە جودا ڕۆژانە خەرێک تەکسی بەنزیخانەی خۆی هەویدن تێی کاتن ئەو سرە ناجنێت گوت کابرا کاسبی دەکەون یا
3: تورە نا وڵا شەبەخۆکردنەوە ئەو چێوە
5: وتیانەوە چارەسەرە
3: کورە چارەسەرت ناوەڵە هەر بە بیتاقەکە بەواشتر بوو ئەرێ بەخوای و چێوەوە یانی هەر بەنزی خانە بکەی بخۆی هەیە دانیش بەنان تەو زعدەکە هەیە دانی واران تەو زعدەکە کەس بە کەس نیە و چێوە ناوەڵە دیار نین ناوەڵە کورە چارەسەر چیە وەڵاهی برێمسە ئەو وڵاتی دنە دەم دەستە من ئێستا وەڵاهی بە یەک سەعاتی هەمی حەلەکەم.
1: هەر هاوڵاتیەک لە هەرێم بۆی هەیە نرخی یەک لیتری بەنزینی نۆرمال بە 450 دینار وەربگرێ، وەک هەر پارێزگایەکی تری ناوەڕاست و باشووری عێراق لە زۆربەی بەنزیخانەکانیش بەنزین بەردەستە. کەچی لە هەرێم بە 750 دینار و بە نۆرەی چەند کاژمێری بەنزین بەردەکەوێت، کواڵیتەکەشی خراپە. پرسیارە جەوهەریەکە لای هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان ئەوەیە دوای 35 ساڵی حکومڕانی بۆچی تاوەکو ئێستا نەتوانراوە کێشەی بەنزین و قەیرانی سوتەمەنی چارەسەر بکرێت. زیاد ویسی کانالی سپیدا هولیر.
0: لکوبنوی 24مین انجمنی پارسگی کرکوک پرسی بنزین گفتگوی لبارا وکرا به گوری راست پردکانی کوبنوکه بریار دابشکرنی بنزین بکریت کوبونی الکترونی که چاوره کریت لا روژانی داتو بریار کبچیت بواری جبجی کرنوا
6: دیالا سرکاتی انجمنی پارسگی کرکوک هفته را بردو هی ای تفتیشی منتوجاتی بانکر بناو انجمن لگلی اقسمان کردوا بو اوی بزانین هو کاری تاخیر بونی معاملی هاولاتیان بو ناگالکاتی خویا یان بو تاخیره بیدیار جوابی اوانش اویا مشغولن با درست کردنی استیکر یعنی اشتیک نامین نایو کوبون بید همو سیارکان که اوی کرکو که ابیت استیکر مرحله کی تازه به هیوای اوی او مرحله مسئله قاچاق شیتی و تحریب اوانا کم بکریتو و دواتر خلکی کرکو چکان استفاده لو بابده بکر
0: جبیستی بانگی پیروزی عیشا دبین.

هەواڵ و ڕووداوەکانی سەرتاسەری کوردستان لە سپێدە ئێف ئێم سپێدە ئێف ئێم هەمیشە دڵنیایی 106.3

0: اسرائیل لە خاکی سوریا و پەیامێکی سەربازی ئاراستەی تورکیا کات و ئەمریکاش هەوڵی ڕێگریکردن لە پێکدادان دەدات. فڕۆکە جەنگیەکانی ئیسرائیل فڕۆکەخانەی ئەبوو زوهوریان لە سوریا بردومان کرد. وەک پەیامێکی هۆشداری بۆ ئەنقەرە دژ بە جێگیرکردنی هێزەکانی لە نزیک حەلەب. لە کاتێکدا تورکیا تۆمەتەکان ڕەتدەکاتە و دیمەشقیش هێرشەکە سەرکۆنا ئەکات.
1: خاکی سوریا لە قۆناغی ئێستادا بووەتە گۆڕەپانێکی کراوە بۆ ئاڵوگۆڕی پەیامە ئەمنی و سەربازیە ناڕاستەوخۆکان لە نێوان دوو جەمسەری بەهێزی هەرێمی، ئەوانیش ئیسرائیل و تورکیان. لە ماوەی ڕابردوودا چەندین جار بە ناهەق ئیسرائیل ژێرخانی سەربازی سوریایی کردۆتە ئامانج. ئیسرائیل ترسی لەوە هەیە خاکی سوریا ببێتە پێگەی بەهێزی سەربازی تورکیا لە ناوچەکە. هەمیشە ئیسرائیل نایەوێت سوریا ببێتە وڵاتێکی بەهێز. جم و جۆڵە سەربازیەکانی ئیسرائیل لە سوریا ئاماژەیە بۆ گۆڕانکاری لە ستراتیژیەتی ئیسرائیل بەرامبەر بە ئەگەری فراوانبوونی هەژمونی سەربازی تورکیا لە باکووری سوریا بەتایبەت لە دەوروبەری پارێزگای حەلەب. نووسینگەی نەتەنیاهۆ سەرۆکوەزیرانی قەوارەی ئیسرائیل بە فەرمی ڕایگەیاندووە کە دیمەشق ڕەزامەندی نیشانداوە لەسەر جێگیرکردنی هێزی سەربازی تورکیا و سیستەمی بەرگری لە بنکەیەکی ئاسمانی لە نزیک پارێزگای حەلەب. ئیسرائیلیش ئەم هەنگاوە وەک هەڕەشەیەکی ڕاستەوخۆ بۆ سەر ئاسایشی قەوارەی جوولەکە سەیر دەکات و هۆکاری هێرشەکانیشی بۆ سەر فڕۆکەخانەی سەربازی ئەبوو زوهور لە پارێزگای ئیدلب دەبەستێتەوە بە پشتگوێخستنی هۆشداری ئەمنیەکانی ئیسرائیل لەلایەن حکومەتی دیمەشقەوە. وەزارەتی دەرەوەی تورکیا لە بەیاننامەیەکدا تۆمەتەکانی ئیسرائیلی بە ناڕاست و بێبنەما پێناسە کرد و هێرشەکانی سەرخاکی سوریای ئیدانە کرد و بە هەوڵێکی ئیسرائیلی بۆ شەرعیەتدان بە دەستدرێژێ بەردەوامەکانی بۆ سەرخاکی سوریا لێکدایەوە. تورکیا پێداگری دەکات کە بە ئامانجگرتنی ژێرخانی سەربازی سوریا پێشێلکردنی سەروەری خاکی ئەو وڵاتەیە. تورکیا دەڵێت ئیسرائیل بەبێ هیچ بیانوویەک فڕۆکەخانەی ئەبوو زوهوری بردومان کردووە کە ئەگەر ئیسرائیل لەو سیاسەتە بەردەوام بێت سەقامگیری و ئاسایشی ناوچەکە دەخاتە مەترسی و ڕووبەڕووبوونەوە و پێکدادانی نوێ. دۆمبارک نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمریکا بۆ عێراق و سوریا لە پەیامێکدا نیگەرانی قوڵی واشنتۆنی لە هێرشە ئاسمانیەکانی ئیسرائیل بۆ سەر بنکەی ئاسمانی ئەبوو زوهور دەربڕی و بە پەرەسەندنێکی بێسوود وەسفی کرد کە زیان بە سەقامگیری ناوچەکە دەگەیەنێت. هاوکات زەختی کردەوە کە حکومەتی سوریا هیچ هێزێکی بە وەکالەتی نییە و خوازیاری هێورکردنەوەی گرژیەکانە لەگەڵ ئیسرائیل. بەپێی راپۆرتە میدیاییەکان لە ئێستادا واشنتۆن هەوڵەکانی چڕ کردۆتەوە بۆ ئەوەی ڕێگە لە ئەگەری پێکدادان و ڕووبەڕووبوونەوەی سەربازی ڕاستەوخۆ لە نێوان تورکیا و ئیسرائیلدا بگرێت. پەرەسەندنی گرژی دیبلۆماسی لە نێوان ئیسرائیل و تورکیا گەیشتۆتە ئاستێکی باڵا. سەرکردایەتی سیاسی هەردوولا لەسەر ئاستی وتارەکانیان بەردەوام هێرش دەکەنە سەر یەکتر و ئیسرائیل پێی وایە ڕەجەب تەیب ئەردۆغان پلانی درێژخایەنی هەیە بۆ سڕینەوەی ئیسرائیل. وەزیری بەرگری ئیسرائیلیش ئەوەی نەشاردەوە کە ئەوان خۆیان ئامادە دەکەن بۆ ململانێکی سەربازی لەگەڵ تورکیا کە ئەگەر ئەمە ڕووبدات پەرەسەندنێکی نوێ دەبێت لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و زیانێکی گەورە بەرناوچەکە دەگەیەنێت.
0: لە غەزە و کامپی نوسەیرات لە ئەنجامی هێرشەکانی ئیسرائیلەوە لانی کەم دە فیلەستینی شەهید بوون و ژمارەیەکی دیکە بریندار بوون. بە پێی سەرچاوەکانی نەخۆشخانەکانی کەرتی غەزە یەکێک لە هێرشەکان بۆ سەر بنکەی پۆلیسی شارەوانی لە غەزە بوو کە بۆ هۆی شەهیدبوونی نۆ ئەفسەر و ئەندامانی پۆلیس و هاوڵاتی و 15 کەسی دیکەش بریندار بوون. بەرپرسانی بەرگری مەدەنی ڕایانگەیاند کە شوێنی هێرشەکە لە ناوچەیەکی زۆر قەرەباڵغ و نزیک پارکی شارەوانیە. وێ ئەگەری زیادبوونی ژمارەی قوربانیەکان هەیە. لە هەمان کاتدا سەرچاوەیەک لە نەخۆشخانەی عەودە ڕایگەیاند کە کەسێک لە ئەنجامی هێرشێک بۆ سەر ماتۆرسکیلێک لە کامپی نوسەیرات شەهید بوو. بزوتنەوەی حەماس و بزوتنەوەی جیهادی ئیسلامیش هێرشەکان بە بەڵگەیەک بۆ ڕەتکردنەوەی هەوڵەکانی ئاگربەست و فراوانکردنی بازنەی شەڕ ناوبردووە و داوای لە ناوەندەکان و دەوڵەتە زامنکارەکان کردووە فشار بۆ ئیسرائیل زیاد بکەن. لەبەرامبەردا سوپای ئیسرائیل بانگەشەی کردووە کە ئامانجی هێرشەکان سەرکردەکانی حەماس بوون و بەپێی ئاماری وەزارەتی تەندروستی غەزەش لە دوای دەستپێکردنی ئاگربەستەوە 1273 فیلەستینی شەهید بوون و 4223 دیکە بریندار بوون. ئامارەکانی نەتەوە یەکگرتوەکان دەری دەخەن کە جەنگ قەبارەیەکی گەورە لە دارووپەرد و وێرانکاری بەسەر دانیشتوانی غەزەدا سەپاندووە کە ئێستا وەک کەرەستەی خاوی ناچاری بەکاری دەهێنن. لیستادا 61 میلیون تن دارو پردوه. اما او بریا که برنامه نتوانی گرتوکان با جنگا با قباری ویران کارکانی کرتی غزه خملان دویتی. که لروی قباره و هاوتای نزیکی 15 هرمی مصر. زیان پیکوتینی صدا 81 بالخانکان لغزه. به پی آماری ناوندی مانگی دستگردی نتوانی گرتوکان، UNOSAT نزیکی 198 هزار بالخانی زیان برکوتو یان بتواوی ویران بونه. برنامه گشپیدانی نتوه گرتوکان UNDP دستی کردوا بکار پیکردنی آمیری هارینی برت وک هارکری نوچه الامل لا خانیونس بتوانه نزیکی هزار تون لروجه دا. بما بستی کو کرنو چار سر کرنی دارو پردوکان با رخصنوی رگاوبان و هروها بهیس کردنی پناگه کان. دارو پردو پاجماوی هاوکاری مرویکان بونه تسرچاوی که دولمن با دابین کردنی کرست سرطایکان. کریکاران شیش آسنکان لجر سقف روخاوکان درهینن و به دست ریکیان دکنوا بو اوی لراغرتن و دروس کردنی پیکری چادرکان بکاریان بهینن یان بیفروشنوا. چوارچوی دارینی درگاو پنجره که لجر خان و روخاوکان در دردهین رین دگین رینا ورشا دریایکان بو اوی دوباره بکار بهین رینوا لدروس کردنی بشگلا بلما بچوککانی راو ماسی دا. هندگ لپیشوران وکو برگ دروکان چرخی پاسکیلیان با مکینکانی درمانو بستوتاوا. بشیوه که مندالکان به هیزی محصول ککانیان دوای پی پاسکیلک دا جولینن بو اوی باوکان بتوانن جلو برگ بدورونو چاکی بکنوا. پیداویستی پزیشکی لکرستی دوباره بکار هن راواتاوا به هاوکاری لگل رخ راو پزیشکی کان وکو گلیا تیمی کی فلسطینی سرکوتو بولا برمینانی جگیرکری درکی با شاوی ایسک با بکرهنانی چابکری سیرهندی 3D پرنترز که باوزی خور کارکن. لگل بکرهنانی ماده پلاستیکی گوراو دا لناو خودا. بینه بر چاوی خود او کرستانی که روژگ لروژان هیچ بکلگ نهاتو با اوان استا بکاری دهن نو ریسایکلینی دکن خویان بدستی خویان با اوی بتوانن جیانه کی آسایی بجین هرچن استا جیانه کی آسایی ناجین. جوله کنشته جکراوا تند روکانی زیونی با پشتیوانی سپا با روژی 11 هم لسریه گماروی 3 مالی فلسطینیان لشارده قصره باکوری کرتی روژ آوادهو او کاربان لسر بریون. لای خویه و فلسطینی کن نگرانن دلین اما بشیکا لشپولی دست دریجه بردوام کن که امان جیان آور کردنی زورم لیدانشتوانی نوچکه.
2: لشارده قصره لباشوری پارزگای نابلس لکناری روژ آوی فلسطینی دا جیر کراو دا. هرش تیروریستی کانی جوله کنشت زیکرا و تند روکان بسر هاولاتیانی فلسطینی زیادیان کردوا. لنوسی رأس العین سی مالی فلسطینی زیادر لدر روژا. للاین جوله کنشت زیکرا و تند روکان و گمارو دراو. لجر پارست کارده کنو. رگه به هاتو سوی آسایی دانشتوانه که ان نادن. ام گمارو دانه لکاتک دایا که سپای زیونی دا جیر کر نوچکی وک نوچیش سربازی داخره و را گیاندوا. یچیک لمالکانشی کردو تا سربازگا.
3: يعني دخل اليوم العاشر والجيش لغاية اللحظة هاي بساند المستوطنين كان بإمكانه يحسم المشروع جميعه والعملية
4: سونا نا روجي ديما و سوبا تا امساتش بشتواني نشتا زيبوكان دكات ديتواني بروسسر بازيكا لما بكاتوا بلام كات دكو جيت ايماش بيان دلين كا ايما آمادينو بلاني زيگرو من هي بودا هاتو تاو كخوراقر خلق كمان لجبل رأس العين بهستر بكين ديتواني نشتا زيبوكان دور بكاتوا يان لبري اوايك اقلسي مالا غمارو دراوكا بكات السر بازگا لأستا دا خلق كمان لرأس العين توشي دو غمارو بونتوا غمارو اقلالين نشتا زيبوكانو غمارو اقلالين سوپاوا
3: يوسف وللعلم يوسف ما بنام مع بناته وزوجته حاليا في رأس العين.
2: امرو داوانه بشیک لشپولی چی فراوانتری هیرشو دست دریجی کن لکناری روژ آوائی دا جیر کرو دا. چند روژه که خیزانه کن لدور و چاودری مالکان یند کنو نتوانن بوی بگره نوا.
5: انا اولادو کنو هناکو حاولو هم اکثر مره مشانی طلعو هم.
6: من دالکانم لوی بونو زیاتر لزاره کولیان دا دریام کن. گمارو دراون او کاربان لسر بریوا. همو امش ما با پولیس اسرائیلی راگان و به هیچ سودیک زیاتر لحجد سکالم لیلی اوان تومار کردو به والام ماو نتوان. اگر به همان او شوازی معمولا لگل فلسطینی کن دکن معمولا لگل نشت زیبوکانشیان بکرده. پروسکه تنها کاجمیر اکی دخیان. بەڵام نانەوێت درۆ دەکەن و ڕۆڵ دەجێڕن. ئەمڕۆ گوتیان پرۆسەیەکی سەربازی هەیە دژی نیشتە زیبەکان. کەسی نیشتە زیبەکان لەگەڵ یاندا دەڕۆیشت و گەیشتە بەر دەرگای ماڵەکە.
2: لە سەرەتای ئەم ساڵەوە زیاتر لە 1430 دەستدرێژی جوولەکە نیشتە زیێکراوەکان بۆ سەرجییان و ماڵ و مڵکی فەڵستینیەکان تۆمارکراون. بەهۆیەوە هزاران فەڵستینی ئاوارە بوونە. هەرچەندە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی جوولەکە نیشتە زیێکراوەکانی زایۆنی لە سەرخاچی فەڵستینی داگیرکراودا بە نایاسایی دەناسێنێت، بەڵام فەڵستینیەکان دەڵێن 63 ساڵە لە تەمانمان هەر پێمان دەڵێن دەمانەوێت کێشەی فەڵستین چارەسەر بکەین. بەڵام هەمووی درۆیە و ئامانجیان زەوتکردن و لکاندنی فەرمی کەناری ڕۆژئاوایە بە دەوڵەتی ئیسرائیلەوە.
0: ترێی یاقوتی یەکێکە لە ترێ دەگمەنەکانی کوردستان و یەکەم جارە و ترێیە لە دەڤەری باڵەکایەتی لە ئیدارەی سۆران بەرهەمهێنرێت. ئەو جۆرە ترێیە لەلایەن دوو جووتیارەوە لە گوندی سای لە سنووری ناحیەی قەسڕێ بەرهەم هاتووە.

0: ناوم أيوب حسن مصطفايا دانشوي قندي رجدورم خاوني نمامقي بالكم أزموني بصاليم زياتر لا نمامقا هيا باشي نمامقي هستاين با داناني باغي تري ياقوتي باغكا نزيكي چوار دونم أبيتن بخوتانا بينن تريكا أو تريكي وأوش برهامكيتي سپاسلو خواهي قولا برهامكا زور زوان درچو تريكش لێرە زۆر جوان و سەرکەوتووە و بێچێشەیە بەرهەمەکەش حازرە یعنی بەرهەمەکەی ئەو ترێ جیاوازی و ترێ لەوەیە کە ئێستا ترێکە حازرە و ئەتوانی بە بازاری بکەی و لە کێشەی فرۆشتن و ئەوانە دەربازەبی لەبەر ئێستای هیچ ترێک دە بازاری دانیە تەماشەکە 4 سانتیم و نیوە درێژی ئەو ترێ 4 سانتیم و نیوە
1: سەرەتا بەناوی خوای گەورە و میهرەبان زۆر بەخێر بێن بۆ باغی ترێ یاقوتی گوندی سایە ناحیەی قەسرێ قەزای چۆمان سەرەتا بیرمان لەوە کردەوە ئەو ترێ یاقوتی کە ئێستا لە بازار پەیدا بوو ئێمە ببینە پێشەنگ لە پێش هەموو جوتیارەکانی تکە بتوانین ڕێژەیەکی زۆر زیاتر لە هەزار دار لە چوار دۆنم بچێنین بۆی بتوانین و بزانین کە ئەو زۆرە ترەیە لێرە سەرکەوتووە یان نا بەچاوی خۆتان ئەبینن ئەو ڕۆکە ئەو ترەیە لە پێش هەموو ترەکان کە پێڕاگەیشتە تامی زۆر خۆشە و شکل و شێوەی زۆر جوانە سوپاس بۆ خی گەورە ئێمە ئامۆژگاری جوتیارە بە ڕێزەکانەکەین هەموو ئەو نەمام و مێوە سەرکەوتوانی کە بۆ کەش و هەوای منتخەکەمان ئەگونجێت ئەوانە بچێنین لەبەر ئەوەی بەرهەمە سەرکەوتەکان زیاتر بە بازارەکرێن زیاتر ئەتوانین زاڵ بین بەسەر نەخۆشیەکان و بەسەر خزمەتکردنیدا هەر باغێک ئەگەر بەرهەمی هەبوو ئێمە زیاتر ئەتوانین چاومان لەسەر بێت و خزمەتی زیاتری بکەین
0: ئەو ترەیە بە ئەسڵ ترەی ئەمریکیە ئێمە وەکو نەمامگەی باڵک ئاواتە خوازمی ڕۆژێک بگەینە ئەو جۆرە ترێ و بتوانین لە ناو زەویەکەی خۆمان ئەو ترەی بەرهەم بینین ئێمە وەکو باغدار یەکەم باغدارین لە سنووری باڵەکایەتی بە پانتای زەوی چوار دۆنمی هەمووی بکەین بە ترەی یاقوتی

ئەی کۆمەڵیەهوو، ئەی دانیشتوانی یەسریب، ئەمشەو پرشنگی ئەستێرێ و پێغەمبەر دەرکەوت کە مژدەم پێدا بوون بە هاتنی ئاسمان. مژدەتان پێدا، ئەوە ئەستێرەکەیەتی. ئەی کۆمەڵی یەهوو، لە دەست خۆتانی مەدەن، باوەڕی پێبێنن، سەری بخەن. شارەکەتان شوێنی هیجرەتی ئەوە، ئێوە ببنە پشت و پەنای ئەو کۆتایی پێغەمبەرانە. تەواوکەری نووری خودایە بە دینە حەق و نەرمونیانەکەی، ئەو بەسەر هەموو ئەوانەدا سەر دەکەوێ کە دوشمنایەتی ئەکەن. ئەی کۆمەڵی یەهود، ئەی کۆمەڵی یەهود، بەشی خۆتان لە خزمەتیا لەدەست مەدەن. ئایا پێم گەیاندن؟ ئایا پێم گەیاندن؟ ئایا پێم گەیاندن؟ ئەی کۆمەڵی یەهود.

0: بناوی خوای گەورە سڵاوتان لێبێت دوای 16 ڕۆژ جیان لە چاوەڕوانیدان چاوەڕوانی ئەوەی ئیتر لە نێوان وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکا و کۆماری ئیسلامی دەبێت چی ڕوو بدات ئەمە تەوەری سەرشی ئەمشەوی بەرنامەکەمانە بە میوانداریەتی هەرێک لە بەڕێزان لە هەولێری پایتەخت دکتۆر حوسێن ئەحمەد لە شاری سلێمانی کاک جەبار میرزا ڕۆستەمی زۆر سپاسانەکەم زۆر سپاسی میوانە بەڕێزەکەی شاری سلێمانی شەکەم دکتۆری بەڕێز خۆت دەزانی 16 ڕۆژ لە نێوان وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکا و کۆماری ئیسلامیدا ئێران هەبوو بۆ ئەوەی بگەن بە ڕێککەوتنێک لەبارەی کۆمەڵێ مەلەف و پرسی حەساس زۆر چاکە 16 ڕۆژەکە ڕۆیشت لە هەمبەر ئەو پرسانش خۆت دەزانی نەگەیشتن بە هیچ ئەم دوو وڵاتە بەڵام ئەوەی جێگەی سەرسوڕمانە ئەوەی جێگەی پرسیاری خەڵکانێکی زۆریشە ئەوەیە سەر ڕای ئەوەی کە ئەم ماوەیە کۆتایی هاتووە بەڵام هێشتا بەرەکانی جەنگ هێشتا ینی ئارامە هێشتا شەڕ دەستی پێ نەکردوێتەوە ینی ئەمە ینی چی لەلای بەڕێزت
1: بەڵێ دەستت خۆش بێ ئەگەر زۆر بە خێرایی بگەڕێنەوە پاشخانی ئەم ناکۆکیە بۆی بزانین بینەری ئێمە ئەوەی کە گوێ دەگرێ پەرەسەندنەکان بەکوێ گەیشتوون ئەگەر تەماشا بکەین لە ماوەی ئۆپەراسیۆنی 12 ڕۆژە بۆ سەر کۆماری ئیسلامی ئێران پاشان ئەو جەنگە ئەوەی کە ئێرانیەکان ناوی لێ دەنێن جەنگ و ئەمریکیەکان هێشتا بە ئۆپەراسیۆنی سنووردار ناوی دەبن لە مانگی و دووە تا ئێستا چەندین گۆڕان یا وێزگەی جۆران جۆرمان لەم پێکدادانە بینیوە ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا لە سەرەتاوە ئامانجی ڕوونی ئەوە بوو کە ئەم ڕژێمە بێنێتە ئاستێک کە توانە سەربارزەکانی تەواو سنووردار بکات و ناچاری بکات بە مێزی گفتوگۆیەکی هاوشان نا تەسلیم بوون دوای ئەوەی کە کۆماری ئیسلامی زەربەی کوشندەی وێکەوت هەر لە ڕێبەری شۆڕشەوە کە لەو هێرشانە تێدا چوو فەرماندەی سەربازی بەس ئێرانیەکان زۆر بە خێرایی توانیان خوان ڕێبخەنەوە توانای باڵادەستی سەربازیان لە وەڵامدانەوە لە هێرش بۆ سەربەرژەوەندیەکانی ئەمریکا لە ناوچە دەربخەن ئەمە وای کرد ئەمریکا شێوازی مامەڵی لەو ناکۆکیەکە بگۆڕێ بێتە ئەو سەر ئەو قەنەعەتەی کە دانوستان دەکرێت هێدی هێدی ئەوەی کە بە جەنگ نەمانتوانیەوە بەدەستی بێنین بە دانوستان لەگەڵ کۆماری ئیسلامی ئێران بەدەستی بێنین بەس دەرکەوت بەڕاستی ئەوەی کە ئێران ئێرانیەکان دەیڵێن ئەوەی کە لەلایەکی کە ئەمریکی و ئیسرائیلی و لایەنەکانی کە دەڵێن دوو بابەتی زۆر لێک جیاوازن هەرگیز ئەو هەرگیز ئێران ئامادە نەبووە بەو تێگەیشتنەی ئەمریکا دۆنالد ترامپ دەوێت بچێتە سەرمێزی گفتوگۆ گفتوگۆیەکی ڕاستەقینە لە ئارادا نەبووە ئێرانیەکان هەموو کاتێک داکۆکیان لە مافەکانی خۆیان کردووە لە نێویشیاندا بە کۆمەڵێ دەستکەوت ئامادەن پرۆگرامی ئەتۆمیان بۆ ماوەیەک دوابخەن نەکردەست بەردانیشی بن وەکو خۆت وتت 16 ڕۆژەکە کۆتایی پێهات بەڵام هیچ جەنگێک لە ئارادا نیە بە دوو ئاراستە ئەمریکیەکان ئیش دەکەن ئاراستەیەکیان ئەو پەڕی گوشار بۆ سەر دەسەڵات لە ئێران گوشاری گەماروی دەریایی قورسکردنی سزا ئابوووریەکان ئەوەی کە وەزیری گەنجێنەی ئەمریکی باسی کردوێنێ ئەمڕۆژ دوو پاتی لێکردەوە جۆرە گەماروویەک لەو هەفتەیە دەست پێ دەکات کە لە مێژوودا کۆماری ئیسلامی ئێران بخۆیەوە نەبینیوە ئەمانە پەنا بۆ بۆچی دەبن بۆ ئەو پەڕی جەنگی ئابووری دەبن
0: ئەمە مانەی ئەوەیە کە خیاری ئاسکەری لای ترەم نەخۆتایی پێ
1: نەخیر نەخیر ئەگەر تەماشا بکەین کەمێک لێرەوە پێش باڵیێزی ئەمریکا لە ئیسرائیل ئەوەی باس کرد بە ئاشکرا گوتی بژاردەی هێرشی بەرفراوانی سەربازی یەکێکە لە بژاردە بەهێزەکان هێشتا واشنگتۆن ئامادەی بۆ سواندنی گورزی سەربازی بەڵام ئەمریکیەکان گەیشتوون بەو ڕاستەی کە تا دێ لە جەنگدا ئێران خۆی لەگەڵ جەنگەکە ڕادێنێ خۆی بەهێز دەکات هەتا دێ ئەو کارتە بەهێزە گرنگیەکەی لە دەستی ئێرانیەکاندا چاکتر بۆ جیهان دەسەلمێنرێ ئەویش باڵادەستی کۆماری ئیسلامی ئێرانە بەسەر ئەو گەروەی کە پێی دەگوترێت تەنگەبەری هۆرمز یا گەروی هۆرمز کە بەڕاستی ئەمە خاڵی لاوازە بۆ ئیدارەی دۆنالد ترامپ خاڵی لاوازە ئەمڕۆ کۆمەڵی لێدوانیدا یەکێک لە لێدوانەکان کە ینی ئێرانیەکان بەگاڵتە زاری وەڵامیاندایەوە دۆنالد ترامپ گوتی ئێستا دەسەڵاتی تاومان بەسەر گەربەکەدا هەیە و مینەکانمان لابرد و لە دەسەڵاتی خۆماندایە ئێستا بەشێکە لە خاکی ئەمریکا حتا لەسەر نەخشەیەک ڕەنگەکەشی گۆڕیکە بەشێکە لەوە لە بەرامبەردا ئێران بە تەنزەوە ویلایەتێکی ئەمریکای گوتی بەشێکە لە ئێران یعنی چۆن تۆ چۆن ئەمە بەگاڵتە جاری
0: لە ڕۆژانە وەزیری دەرەوەی وڵاتی یەکگرتوەکانی ئەمریکاش باسی لێو کرد کە ئەمە گاڵتەیەک گوتران کردوێت یعنی
1: بەڵێ ئەگەر ئێمە تەماشا بکەین دۆ پەرەسەندنەکان لەکوێدان پەرەسەندنەکان لەو ئاستەدان کە ئەمان خاڵی لاوازی کۆماری ئیسلامیان لە ئێستا دەستنیشان کردووە ئابوریەکەیەتی ئەمبارگۆی دەریاییە ئەو پەڕی گوشارە لەسەر ئەوەی کە لە ڕێگەی دەریاوە پێداویستەکان بۆ ئێران نەچن ئەمە ئایا کاریگەر لەسەر ئێران هەیە بەڵێ ئێرانیەکانی زۆر ئەزیێداوە زۆر نیگەرانی کردوون پەرەسەندێکی کە لە بەرژەوەندی کۆماری ئیسلامی ئێرانیە ئەمڕۆ ئیمارات تەواوی پەیوەندیە دارایی و مامەڵەی ئاوری لەگەڵ کۆماری ئیسلامی هەڵپەسار لە بەرامبەر ئەوەی کە گوایە دوو موشکی بایلستی بە ئاراستەی ئیمارات هەڵدراون کە لە ئاوی هەرێمی و ئاوی نێودەوڵەتیدا هەردووگیان کەوتوونە خوارەوە هەرچەندە کۆماری ئیسلامی دەڵێ هیچ موشکێک لە ئاراستەی ئێمەو نەبووە بەڵام ئیمارات ئەوە پەیوەندیەکانی ڕاگرت پێدەچێت ئەمە بیانوویەک بێ ئیمارات باسی بکات لە سەرەتای هەفتەی ئایندە کە دێ چاوەڕوانی ئەوە بین کە وڵاتانی کەنداو زنجیرە لێدوانێکی بە بەرژەوەندی ئەمریکا بن و بە پێچەوانەی پەیوەندی ئابووری لەگەڵ کۆماری ئیسلامی بێنە ئاراوە وڵاتانی کەنداو ئەگەری هەیە بڵێن پەیوەندیەکانمان هەڵدەپەسێرن هیچ پەیوەندیێکی دارایی و ئابووریمان لەگەڵ ئێران نامێنێ تا ئەو کاتێ ئەو نیزامە بە خۆی دادەچێتەوەیان ئەو سلوکە دژمنکاری لەگەڵ ئێمە دەگۆڕێ
0: یعنی
1: ئەگەر تۆ بەڵێ ئەگەر
0: زۆر چاکردمێ بسم لای میوانەکەم لە سلەمای دواتر لەگەڵ بەرز درێژت بە گفتوگۆکانمان دەدەین کاک جەبار زۆر سپاس بۆ ئامادەبوونێت کاک جەبار هەندێک لە چاودێران پێیان وایە کە هەر لە بنەڕەتدا ئەوەی کە پێی دەگوترا ماوەی 60 ڕۆژ بوو ئەوەی بگەن بە ڕێککەوتن لە ڕاستیدا هیچ هەوڵێکی حەقیقی نەبوو ئەوەندەی هەوڵێک بووە لەلایەن هەردوو تەڕەفەوە بوو ئەوەی وەکو پشوەیەک لەو ماوەیەدا خەریشی خۆڕێخستنەوە بنی تر ئەم خۆڕێخستنەوەی لەسەر ئاستە سەربازیەکەی بێ کە دیارە هەردوو لە زۆر جەختی لەسەر دەکەنەوە کە سوودیان لێ وەرگرتووە و لەسەر ئاستەکانی دیکەش یعنی بزانم ڕای بەڕێزت لەسەر ئەم بۆچوونە چیە لەسەر ئەوە دەڵێ چی بەڕێزت
2: بەناوی خوای بەخشندە و میهرەبان زۆر سپاس بۆ بەرنامەیە مەخێلاتنی میوانە بەڕێزەکە دەکەم لە ڕاستیدا هەم ئەوەی کە جەنابی تۆر شی کردەوە و پرسیاری جەنابیشت بەڕای من وا باشە باز لە ڕێگ و ڕیشەی سەرهەڵدانی ئەو شەڕە بکەن کە ئێستاتیایین لە یەکەم پێکدادانەوە تا ئێستا ئێمە لە حاڵەتی شەڕداین بەڵام با بڵێن ئەگەر ڕیشەکەی بگەڕێینەوە ئەزانین کە ئەمەی ئێستا لە دانوستانی ئاشەڕ گەمەیەکە کە بەرەو یەکلایی بوونەوە دەڕوا لە دۆخی ڕێدۆخەکان یا لە هەروو مەرجێک لە هەموو مەرجەکان ڕیشەی ئەم شەڕە بە ڕای من ئەگەرێتەوە بۆ دوو یا سێ هۆکاری سەرەکی یەکەمیان هۆکارێکی تایبەتە بە کۆماری ئیسلامی ئێران کاتێک کە ناتۆ وڵاتانی دنیا بە تایبەتی ئەمریکان لەگەڵ ئیسرائیل گەشتنە قەناعەتەوەی ئێران توانیوێتی لە ڕووی ئابووری و لە ڕووی سەربازی و لە ڕووی جیۆپۆلیتیکی و لە ڕووی دیموگرافیەوە ئەو استراتیژی هاوکەشی کە هەیەتی تەکمیلی کردووە لە عێراق و بۆ سووریا و بۆ لوبنان و لە قۆناغێکدا پێیان وابوو کە ئێران بەو هێزە گەورەی هەیەتی بەو جیۆپۆلیتیکی هەیەتی بەو چەکەی هەیەتی کە بەرەو چەکی ئەتۆمی دەڕوا ئەوە دەبێتە زلهێزێکی گەورە و کاتە ئەمریکان تەواوی نەخشە و استراتیژ و بابەتە ئابوریەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستیان لە دەست دەچێت بۆی ئەو هۆکارە وای کردووە کە ئەمریکیەکان و ئیسرائیلەکان و هەندێک لە وڵاتانی ڕۆژاوا بیر لۆ بکەنەوە کە ئێران تەحجیم بکەن ئەوە هۆکاری یەکەمیان هۆکاری دووەمیان کەویش هۆکارێکی سەرەکی هۆکاری گشتیە نەک پەیوەندی بە ئێرانەوە هەیە ئەوانیش ئەوەیە کە ڕۆژ بە گشتی یانی ئەوروپیەکان گەشتنەوە باوەڕێی کە نەخشەی یانی پێشبینی ئەو کراوە پێشتش دراسی ئەو کراوە کە بە پێویستێک زانراوە کە قسە لەسەرەوە کراوە کە جوگرافیا و جیۆپۆلیتیکی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست دروست بکرێت کاتی خۆی سەرنجی لەسەر پرۆژەی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستی گەورە بووە ئەنجا لە خاڵی یەکەمیان کە پەیوەندی بە ئێرانەوە هەیە خەڵکی تێوەتیەوە دەگرێت کاتێک کە باس لە ئێران دەکرێت ئێمە قسەمان لەسەر ئەو پەیوەندی قوڵەی نێوان ئێران و چینە ئەو پەیوەندی قوڵەی نێوان ئێران و
0: رووسەکان
2: هەروە لەگەڵ کۆمەڵک وڵاتانی عەرەبی و شیعە رووسیا بەڵێ کەواتە لە هۆکار یەکەم کاتێک ئەمریکان دێنە ناو هاوکێشەکەەوە یا حەسمی بکەن و ئێران تەحجیم بکەن بە تەبیعەتی حاڵ لە پشت بەردەوە چین و رووسیا و کۆمەڵک وڵاتی عەرەبی ژەخەنە ناو ئەو هاوکێشەوە و لە هۆکاری دووەمیان کە باز لە گۆڕانکاری جیۆپۆلیتیکە لە منتیقەکەدا او کاته هنده دولتی وکو پاکستان و سعودیا و ترکیا و کومال گلاتی تریشن مصران لخوانه ترسن کواته اما نش بل لحالته گشتی که دینه نو معادله کوا هوکاری سیمنش که براسی چند ساله که نوانده سیاسی کن ترسی دولتان ترسیان لوا هیا که او هوکاران ایسه لجیانی سیاسی و آبوری و پیشکوتنی تکنولوژیا و چکی دنیای دایا دنیا برو جیان برو اگری حلگیسانی بابلین شری جیانی سیم بروا امسی هوکار وای کردو که چقی گوران کارکانش لم ردا که کتونت ایران وای کردو اما امید ما زور به دانستانکان بوی پیمانوایا من اوی خون بوی بگرم و بپرسیارکان لبر او هاوکش آلوز امریکا اوی من خوند بیتمو امریکا ما بستیتی بگات انجامی که یگلای کرو لگل ایران انجا بشر بی یا با عشتی بوکو دوتر اماجه پیدا اوور یکم اووری دانستانا لبر چی لبر اوی ایران للایکو براستی با محنک و شرکه کردو و دیبلوماسیتی که بهیزی هیا و جیوپولیتیکی رگی پیداو که بتوانه یعنی جورگ لکومکی و لهاو کاری و لرایوش لگل چین و روسیا ور بگره و ام توانیویتی یعنی تا احراده او معادله که پیلی معادله حسمی ایرانی کن ایران اما خایب کنو اما بویه بقناعتی من اگر ام شاز روژه شرکی تریش ببیتوه و دانستانیش بیتوه دوباره اگری حال گرسان و شرکی زور به هست همیشه لسر میزه
0: زور ساکه ل...
2: اما للای کشوگه تیبینیم که
0: افو بله. فرمو کسکت تاو که
2: للای کشوگه اگر تیبینیم که این دوخه که باسنی آلوزی مان کرد اما او هوکار وادکات که براستی با وردیه و با قلقیه و براین نه آینده ناچکل اولا برام

0: دەکەن نا هێشتا کەناڵێکی نهێنی بۆ پەیوەندیگرتن لەگەڵ یەکتری ماوە بە تایبەتی لە نێوان ئەمریکا و سوپای پاسداران لەسەر ئەوە قسە چیانی ئەمە ئاماژەی چی تێدایە
1: بەڵام پێم وایە بەوە شەڕی سایکۆلۆجی هەردوو لایەنە بەڵێ بەڕای من ئاماژەکەی ئەوەیە کە ئەمریکیەکان سوورن لەسەر ئەوەی کە لە قۆناغی ئێستادا بەو فشاری کە دوکتۆر ئاماژەی پێدا کە چۆنە ماکزیمم فشاری ئابووری و اقتصادی روحی اقتصادی ئێرانی کە ژیراوە لە ئەو ئاستێکی بەرزدایە کە ترامپ بەڵێ ئێمە با بڵین گفتوگۆ نەماوە یان بە واتایمە لەسەر لێواری شەڕ و پێکدادانین لەسەر لێواری هێرشی تازەین ئەمە بۆ زەختکردنە سەر ئێران ئێرانەکانیش کاتێک قالیڤا وا جواب داتەوە کە هین نەماوە ئەویش واتە ئەمیش ئەوە دەرەخاکە ئەمیش لە نقطەی بەقوەت ئایاوە توانای هێشتا کاتی سەربازی هەیە و ئامادەی بۆ ڕووبەڕووبوونەوە ئەمە فشاری سایکۆلۆجیە ئەمریکان فشاریان کردو وەکو کارێک و ئێرانەکانیش وەکو کاردانەوەیەک با بڵین وەڵامیان داوەتەوە بەڵام ئەوەی پێشبینی دەکرێت بەڕاستی ئێرانەکان وەکو دکتۆر ئاماژەی پێدا لە حاڵەتێکی تەنگەبەر و ناخۆشدان لە ڕووی ئابوریەوە و ئەمریکانیش لە حاڵەتێکی تەنگەبەردان لە کۆمەڵێک واری گرنگدا کە بەوانە بۆیە هەردوولا خوازیاری ئەوەن بە دانوستان ببێ بەڵام ئێرانیەکان وەکو دکتۆر ئاماژەی پێدا نایەوێت بۆ مەرج و بەو مەرج و بەو هۆکارانەی کە ئەمریکا دەستی پێکردووە کە دەکاتە شکستی ئەمریکا و تەسلیمبوونی عەفو ئێرانیەکان ئێرانەکان نایەن بێ شێوە بێن ئەمە وای کردووە ئەگەری دووەم ئەگەری دوای ئەم ئۆڤەری تری کە ئێستا لە پێشمانە وا مالێ دەکات داخلی شەڕەکە بین و ئەمریکەکانیش سوورن لەسەر ئەوەی ئەمە زۆر خاڵێکی گرنگەوەی من تێبینیم کردووە لە زربەی ڕۆژنامە گرنگەکانیان لە تەسریحاتیان لە پشتی پەردەی قسەکانیان پیان وایە ئەمان لە دانوستان بیان لە شەڕ بێ مەبەستیان تەسلیمبوونی ئێرانیەکانە
0: ئەمە
1: ئامانجی ستراتیجی ئەم قۆناغی ئێستا ئەمریکەکانە لە بەرامبەریشدا ئێران دەوێت بە گۆرتین دەستکە دۆکو دوتر باسیکە بەڵام ئەمە لێرەدا ئەمە وا دەکات جارێکی تر سسیەوە هەبێ ئەم بەریەک کەوتنانە ڕوبەنی بچنە قۆناغی پێکدادانێکی تر کە ئەمەش ینی بەڕاستی یەکێک لە
0: زۆر
1: چاکەشبینیەکانی ناوەندە
0: زۆر باشە زۆر باشە دکتۆر سەرەوەی ئەگەر وڵاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا لە ئێستا بیر لەوە بکاتەوە یانی جارێکی تر پەنا بێتەوە بەر بژاردەی سەربازی بەڵام ئەمە دەتوانێت بەڵام ئەم بژاردەی لە ئێستادا کولفەکەی زۆر زۆر زیاترە لە کولفەی ئیدارەدانی ئەو چ ڕۆژەی کە جەنگەکەی تێدا بڕێوەبرا لەلایەن وڵاتی یەکگرتوەکانی ئەمریکاوە خیاری سەربازی بە دوور نییە بەڵام کولفەکەشی وەکو ڕابردوو یعنی ئاسان لە
2: خۆی ئەو ئەگەرانە چین کە دەمانگێنێتە سەر و قەنەعەتەی بڵێن ئەگەری بەریەک کەوتنەوەی سەربازی ئەگەرێکی بەهێزە یەکێک لەوانەی کە بەرەو ئاراسی پێکدادانی سەربازی بەرێ سوپای پازارانە
0: بۆ بە هەر بەجددی تێبینی کراوە کە لە بەری سوپای پازداران ئێستا زیاتر ئایدۆلۆژیای هجومی یعنی زاڵە هۆکارەکەی چی ینی سڕی ئەمە چییە
2: ئەگەر تەماشا بکەین کاتێکە گوشاری دەریایی لەسەر کۆماری ئیسلامی ئێران دادنرێ زیانەکانی جەنگ بۆ ئێران زۆر زۆر زیاترن قازانجی جەن بۆ ئەمریکا زۆر باشە توێتوێکی کەم زیانێکی گەورە بە ئابووری لەو دۆخە سەختەی ئێران دەدا کەمە بژاردەیەکی زۆر وریانە و دۆنالد ترامپ ئەو پەڕی باوەڕی پێیەتی بەڵام لەو کاتەدا ئایا ئێران دەستەوستان دەبێت سوپای پازاران دەستەوستان دەبێت کەشتی نەوتی بەگەری هۆرمزدا و بەڵام حەسان لەوە بێن نەخیر سوپای پازاران دەست بە بژاردەی بە ئامانزگرتنی ئەو کەشتیانەدا دەبات وە بەشێک لەوانە بەرژەوەندی ئەمریکایان تێدایە لەو حاڵەتدا وەڵامدانەوە دروست دەبێت و سوپای پازاران لە هەندێک حاڵەتدا دەیەوێت ئەو وەڵامدانەوە بکاتە بیان و چی بکە گورزی سەربازی لە هاوپەیمانەکانی ئەمریکا بۆ شوێنێ بە تایبەت لە وڵاتانی کەنداو بۆی ئەو پەڕی گوشار بکەن بڵێن ئابووری ئێمە دامەزرا و زەیەکانمان بەرگەی هێرشی کۆماری ئیسلامی ناگرن دۆخەکە بستێنە شەڕ ئەوە بکە تا ئێستا ئەوەی کە زۆر داوە تاکید لە وڵات لە ئەمریکا دەکاتەوە کە جەنگ بژاردەیەکی باش نیە لەگەڵ ئێران ئێران بە جەنگ تەسلیم نابێ وڵاتانی کەنداون چونکە ئێران زۆر بە وریایی هەستیاری دۆخەکەی دەستنیشان کردووە لاوازی وڵاتانی کەنداو ئیمارات و سعودی دەستنیشان کردو
0: لە پاڵ گەروی هورمز وڵاتانی خەلیجیش
2: بەڵێ ئەگەر تۆ تەماشاکەی
0: بەدەستی وڵات کۆماری ئیسلامی
2: هاوپەیمانێتی مەکە هۆکارە سەرەکیەکەی چییە هۆکارە سەرەکیەکەی ئەوەیە سعودیەکان بۆیان دەرکەوت لەو جەنگەدا خاڵی لاوە زیاندا مزرا نەوتیەکانن اگر هاو پیمانه تیک

0: روسکە ناتوەیەکی بچووکراوە لە ناوچەکەدا کە هێزێکی ئەتۆمی تێیدا بەشدارە پاکستان وەکی هێزێکی ئەتۆمی لەوانەیە ئاسایش تا ئاستێکی باش بۆ سعودیە دەستەبەر بکات و چونکە ئەو هاوپەیمانەتیە یا ئەو ڕێککەوتنە دەڵێ هێرش بۆ سەر هەر لایە هێرشە بۆ سەر هەر سێلایەنەکەی بەڵام ئایا ئێران ئەوە بە هەڕەشە دەزانێ نەخیر بە هەڕەشەی نازانێ و ئایا ئەو هەو پایمانەتیە ئاسایشی سعودیە دابیندەکان نەخیر
1: باعتیباری ئەوەی لە چەپڕۆژی شەڕی نێوان ئێران و ئەمریکا کە سعودیە زۆر مستەهدەف بوو ئەو هاوپەیمانێتە عسکەری کە لە نێوان پاکستان و ئێران سعودی هەبوو هیچی بۆ سعودیەکان دەست
0: ئەوە لایەکی ئەگەری پێکدادان
1: بەهاتی تووریە هیچ لەوەزعەکە دەگۆڕێ
0: نەخیر نەخیر
1: ناگۆڕێت
0: ئەسڵەن تورکیا بوو خۆی لە پێگەیەکی بەهێز نییە کە بتوانێت ئەو ڕۆڵە ببینێ نزیکی جەنگ بارودۆخەکە نزیکی جەنگ بۆ دوای ئەوەی کە تورکەکان خواستیان نیشان داوە پێگەی سەربازی تورکیا لەناو سووریادا هەبێت چەند شوێنی استراتیژی بە بەردەوام شوێنەکە ئیسرائیل قەسوی کردو دوایین شوێنێکیان لە ئیدلب کە لەسەر سنووری تورکیا نزیکە بیلەوە کرایەوە کە بنکێکی ئاسمانی دانێن کە ئەمڕۆ میانی دۆخەکە نزیکی پێکدادان بوو لەبرێ کاتێک فڕۆکە جەنگەکانی ئیسرائیلی بەرەو ئەو ناوچایە دوون تورکەکان تووشی شەڵەژان و دۆخێک بوونەوە کە ئایە بەڕاستی ئەمانە بەرەو خاکی تورکیا دێن وەڵامیان دەنەوە نزیک و فڕۆکەی سەربازی تورکی هەستی و بەرپەرسیامداتە ئەو کاتە لەبەر یەکەوتنێکی ئاسمانیەوە بۆ گرژیەکی زۆر مەترسیدار دۆخەکە دەچوو ئەوەی کە پێمان دەڵێ بابینە سەر لایەنەکەی کە ئایا هۆکارێک هەیە کە ویلاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا دەست بە ئۆپەراسیۆنی سەربازی بکاتەوە
1: بەڵێمە پرسیارێکە پرسیارێکی زۆر جددی و وەجهی شەڕاست
0: بەڵێ بار و دۆخەکە لە ژێر هەڵسەنگاندنی وردایە ئایا ئەم جارەکە ئەو دۆخە دروست بێ ئیسرائیل بێتە ناوەوە کە ئیسرائیل هاتە ناوەوە دەستی کۆماری ئیسلامی واڵان دەبێت تەواوی توانە سەربازی و موشەکەەکانی بەلەو ئیسرائیل سیستەمی بەرگری ئیسرائیلی بۆ شایەکانی چارەسەر کراون بارودۆخەکە پەیوەندی بەوە نییە باوەڕگان بە بژاری سەربازی نەماوێ هەڵسەنگاندنی مەدانی بۆ لاوازیەکان تا چەند پڕکراونەوە چکە کۆماری ئیسلامی ئێران توانای سەربازی خۆی لە ڕووی موشەکی بایلستیوە سەلمان
1: ڕاستە
0: و هەندێک راپۆرت باسی ئەوە دەکەن کە ئێرانیەکان لەم دوانە دیقا وردی لە پێکانیان زۆر چۆتە سەرێ کەەوە گومان دەکرێت لە ڕووی GPS و شوێن هەڵگرتن و کۆمەڵی کۆدی ئاراستەی موشەکەەکان و خاڵە لاوازەکان مانگی دەستکردی چینە و ڕوس و ئاانە یارمەتی ئێرانیەکان دەبێ حتا موشەکەەکان پێش خراپن بە دیقەتر بن هەموو ئەمانە لە ئارادان ویلاتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا بە ئەگەر هێزی سەربازی گورزی سەربازیش بەکاربێنێ سنووردار دەبێ تا ئەو کاتەی تەماشەکە تا ئەو کاتەی هەڵسەنگاندنێکی وردی مەدانی دەکرێ یەک خاڵی لاوازی سوپای پازداران لەکوێ گورزی استراتیژی گورزی استراتیژی لێ دەبشێنن توانەکانی تەواو پەک دەخن و لە کوێشدا ئاسایشی ئیسرائیلی کەلێنەکانی چارە
1: زۆرچەکە کاگ جەبار هەندێک هەند قسە لەسەر ئەوە دەکەن کە ئەو تەواجودا ئەسکەریە زەبەلا حزۆرەی کە وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکا لە ناوچەکە هەیەتی بۆ احتیواکردنی و ئێران کۆماری ئیسلامی ئێران ڕاستیانی کۆماری ئیسلامی ئێرانی ئازارداوە هیلاکی کردووە بەڵام لە هەمان کاتیشتا بۆتە لە ڕۆ اقتصادیەکەی بۆتە پار لە ڕووی تەکنیکیەوە بە هەمان شێوە لەو ڕۆژانەی عنی هەندە راپۆر باز دەوە دەکەن کە گرفتی گەورە گەورە لەسەر هەندێک مدەمیرە و هەندێک کەشتی دروست بووە یانی ینی راپۆرتێ باز لەوە دەکات کە کلفەی ڕۆژانەی ئەو کەشتیانەی کە چاوەدێری گەماروی سەر تەمان ئاوی ئێران دەکەن ڕۆژانە 5 میلیۆن دۆلارە بە هەما شێوە قسە لەسەر ئەوە شەیە کە ئەوەی وڵاتە ئەوەی کە کۆماری ئیسلامی ئێران بەردەوامە لە داخستنی گەرووی هورمز ئەمەش بە هەما شێوە یعنی بێ کولفە نییە بەڵکو کولفەکەی وەکو خەریکەکو باری لێبێ بەسەر کۆماری ئیسلامی ئێرانەوە ئەم دوو وڵاتە کە ئێستا خۆ دەزانی لە چیدان لەگەڵ یەکتری تاکەی دەتوانن بەم جۆرە ئیدارە بەم شێوازی ئیدارەدانی شەڕە بکەن کە بۆ هەردوو لایەن لە ڕووی ئابووری شەوە کلفەی زۆرە یعنی تۆ لە شتەکانی تر گەڕێ
2: لە ڕاستیدا ئەگە تێبینی بکەین پێش هەڵگرسانیان شەڕەش بڵێن ئەمریکان مەترسی ئەوان هەبوو ینی پێویستیان بە خوبرچک کردند و خود تیار کردند هول روشلاتی ناراس و لدریای سینو. امن آمان بین نتیجه که چند ساله که شرایطیان اوکراین و روسیه و به هزبونی پیشتری ایران یعنی پیشتری بکو باس مان کرد که کنترلی تای منطقه کرد بو اخو و پی منطقش به آمریکان نده بود است وستان بن بینر بن تماشا کرد بن روشلاتینا و راضیه بیالن بکن مال قطبی جوره البته ولی هر حال تک ده اگری گرانکاری جوره ریشهای ل روشلاتینا و راض ده هبو پیش رفش رش البته خودی بابت که با خوی تکلیفی جوره هبوی مثلا پرسیار که فرضیاته ای اگر شر ایران باشیون بوایو دو خیکتری یا بابلاین شر اوکراین و روسیه بجوری که پرپسنده یا کاملا گرانکاری مثلا اگر ایران خوی پلاماری خلیجی بدایه با وقت تکمیلی پروژه هلال شیعی اما آنها کاملا اگر آن پیش رحتیاتی هم بکردو جالب اوه یعنی تکلیف که هرچنبه واقعه که هاوکشه که امری واقعه فرض بسر امریکا کان و ایرانی کان و چین و روس و عرب و همه آنها یعنی وقت باس ماکر هر خودی دوخه که همو جهان و بتایبتی اسای روشلاتی ناوراز لبردم مرچخانه که گوره همیشه مترسی اوه شرکان تشنب کن همو خیلی که خو کوکر نوان وکو باس ماکر امش دولانه هر بو امریکانیه امریکا لکاتی جنگ دا تکلیفه هی یا لکاتی آسایی دا امانه دائما مصرفیان هی و لهمان کاتش دا ایرانیش
1: زور باش اگر قسل سر شرقی زور باش اگر قسل سر شرقی اگر شر دستی پیکر دا ولی نوان ولاتی گرتوکانی امریکا و کماری اسلامی ایران اگر جنگ لنوان ام دولات دستی پیکر دا برای برز یعنی ام شرا کوپی امشار دبی که امل شریت سر رجدا بینی منیان اساق قواعدی لعبه که گرانی بسرده هاتو دشی هر دولا پنابو هندی شد برین که شریت سر رجدا دا پنابو نبردوه یعنی لو بر وقتیه.
2: ولی ملا امل بدم سن اگر اقداین براسی بیگمان یعنی ام حالتی استحیا و حالت نامستقره و ام حالت او خوی نامنه تو او دخه. اگر چند سال کشف خانه برای لیگلایی و نو دروات و که باس ما کرد امریکا استراتیجی و ایران یا خوی تسلیم به بو هاو کشی او هیتی یا او تا با لیدانی که یگلایی کروی سربازی لمستقبل دا بابلین ایران بخاطر جره کفی سیاست و استراتیجی خوی و چکا بو امریکا او پیگه استراتیجی گوره که ایران هیتی که دجبیت دجبر بیت بو هر هاو کشه ای که مستقبل که ناوانده سیاسی استراتیجی کن و ناوانده جو پلیتیکن باسی کن هر گران کاری اگر یعنی ایران امریکا و هاو پیمانه کن لخلی زخنه او پری مترسی و
1: زور ساکه
2: و تناند او کاتا روسکانیش لوانه بین نام حدل بویا با قناعتی من ام حالتی استای بابلین که نه گفتگوی و یا گفتگوی ام حالت لوانه تاراده که دریش پیشه اگر ایران کن نالن به هم شرط است. بلام به مرز شرطانی که لحدی آخری که آمریکا داینا راضی نبن یا هر جور اگر یک شرط دست بکات و نازنین چیله اما خودعی که استخباراتی نیه و نشانی بدن که اسرائیل کان مخزنی ساروغیانی هم فیش کن کمی کرده آمریکا کان کمیان کرده من بخوام معنیم لقسه چون که امریکا خو هر شر لگال ایران نیه لمستقبلا شر لگال دولتی که وقت چینی جوره هی وق اگر لگال روسیه هی تی وق اگر لگال لبردم کمال گورتر خان و گوران کاری جوره امریکایی زخم نکده بشاره کی پنجار روزی یا دومانگی مخزن کانی بوشی و بتعلب نام پی مای بو خود عیکی اعلامی استخباراتی
1: آخر لپناویتی ام فرتفیالا یعنی دبی ل لپناویتی یعنی اما خود عیبو
2: برای من برای من بو امل ملانه بود رجع پیدانه بو احتیوا کردنی برانبره لمستقبلی که نزیگ یادور ده دواجر اگر اما همان راسی که معادله که سیاسی لنوزانست سیاسی ده همان باور منوایه اگر مفاوضات نگات نتیجه بگات نقطه اخیر بگو من پیک دادانی سربازی دور زبید
1: زور ساکر
2: ام جارو که دوتر آماجه پیدا امش کمالک پرسیاره آه فعلا اسرائیل ده تناوی آن نه تناو اگر برای من اسرائیل کان بین ناو هزی گشار سربازی که لدان سربازی که بخوی او کاتا بو ایمی نشانه ده او آوینی او آیا مشار یگلائی کرو یا نا
1: بلام خول جنجی تر روشه ده اسرائیل یعنی بشک بول شارک بقولی و بسختی یعنی اوش روی نده که برزد باسیلی و ده که یا هندیک
2: بله من اویه من بزنین ایرانی کانو عفو آمریکانو اسرائیلی کانش قناعتی آنوا ولا گرزی کم بم هم سرکرده گوران روشن ایران یان در رخی دیا تسلیم ده بیتو خلقی ایران هلا سیتو یعنی اما روی ندا براسی چکو که دکتر اما جای پیدا ایران
1: اصلا خاکه که لخودی ولاته گفتکانی امریکا لساود ایران لبرپرسان پیان و او خود عیشی اسرائیلی بو یعنی باوی که و نشانی ترام ده که شرک زور آسانه نتیجه کشی زور با آسانی و که خوی اندیانه بی یعنی دیتا پیش او کسی وش روی ندا یعنی بوی پیخ فی یعنی پیوای اسرائیل اگر بیت ناو جنگ کوا یعنی
2: باور مو یک امریکانش باوریان امریکانش باوریان بو رأی اسرائیلی هبو و زول نا وان دکاین دنیا اما معنا نشمان بر رمانه بو کما گرزکا ونه بهزا ایران یان تسلیم ده بیت بسریعیان درخیت هیچ یان روی ندا لبروی سرشت سایکولوژی ایرانی کار خو تیار کنی ایرانی کان چن سالا و کو باسم کرد جیوپولیتیک ایرانی کان او علاقه بقوت ایرانی کان لگل چاین و لگل روسیا و لگل کومالک گروپین منطقه که هانه توانی وانه بجوانی اداره هاو کشکام بکن بوی اوانه لوانه مجدایان گوری بیتو امی ایستا امریکای اسرائیل یکن بگفایر یک بگرانو یک بی بودواوا بوی به هستر بین ناو موضوع
1: زور باشا
2: بوی من قناعت موایا اگر لگل ایران یکن بود به هر جوری لجور کن رگ نکون ام جاره شرک قرسل لشرکانی پیش رو داده
1: زور باشا
2: خالی دوم اگر دومو هیا امریکان گیش پیتن هندکیش پیانوایا با اما اولانی هند خلق بلین که پیانوایا لم حالتي اسادك هاو پیمانتی کی گوری سنکان هيا لبرجوندی اسرائیل و امریکا دانی اسا ایران کان لو زیات لاواس کن یان بیروخینن بو پیدا چی دلن ام فوازاته بجور افخان ایران بشویک به له توکا تنها بکون رکوتنی کی واکا امریکان ازعاز نکن و اسرائیل کان ازعاز نکن پشیمان ببنو لو استراتیجی برامبر اسرائیل ها
1: زور باشه زور چکه دکتر برای برز لاسادات چی ولا ترام ده کاکا جاری شدیکا بوسر میزی گفتگو لگل ایرانی کان یعنی بگره تو و واز لخیاری عسکری بین یعنی
0: سی
1: چشتی ایران ترام رازی دکا
0: بله دمه زور بخیرای کومنتم لسر سی بابت هبه یکم یعن با یک لحجز جنگ نوستا و تابلین اعدس پیدا کاتو یعنا جوری علیتی جنگ علیتی جورا جورن
1: راست گورانی بسر
0: جنگی عبوری امریکا لیکم روژو بردام بو لسری و سنوری عراستکان گوران بو نمونه با یک لحظه فشارکان لسر حزب الله هور نبو نوا حماس هرچی او پری وحشی گریا لبرانبر غزه و اوانا هر بردام لحسیکان تا او پریتوانا هرچی ولاتانی عربی لدسیان بیدرگیان نکردوا ولا عراقش گوشارکان گیشتو تا او پری لسر گروپا شعیکان وانی لبری مقاومن آیا براسی بین سر بابتی که امریکا خواستی گورینی نظامی هبوا لیران نخیر به هیچ شویک
1: نیبوا
0: سره کی سایکولوژی او پریف شار بو ایران یکان ناچار کا پناه و گفتگو برن لپینه و معنوی خویان لبرچی دو فاکتر هن که واده کن اگر امریکا او بجارده راستقینش بین سنورداری کن دوی خن نهیالن یکی کان ترکیه او دیکان پاکستانا هر دو کان نیگرانن لتیکچونی باردوخی ایستای ایران بزیانی استراتیجی اوان بگرده و مترسی لسر امنی قومی دروز ببیتو که هم کردو هم بلوت با مترسی دزانن چوا دکات که دونالد ترامپ لو امن زن زیگ بیتا و دانستانا حزی که دونالد ترامپ لدوانکانی راست نین زیگی باور نین تا ایستا او خواستی که هیتی یک لب جارده حری عقلان یکان حری بجارده بیتو چوکان کسر کردنی که گوری بومسو گرده کن و دیکاتا بوکو کرسی پروپاگندی بکار دینی بناخو و دلی زنگ کم بردوا او دانستان ایرانم تسلیم کرد او بیت سرمیزی گفته و ایران یکان لو بابت زور تیگیشتون و هوکاری اوی که ایران یکان به جهردی گفته و هن رد نکرده توا بلان بوان قرصه لگل چه دانستان کن لگل پیاویک سازش هیچ کولب کن بطیو تیک دیکاتا فشاری که گوره لسر دا صلات لە ئێران دەیکاتە بابەتی کی ئابروبەری بۆ نمونە هەر نەرمیەک نیشاندن بڵێن با ئەوە ڕێگەماندا چەند کەشتێکی دۆستەکانمان بچن یەکسەر دۆنالد ترامپ تویتێکی دەکات دەڵێ ئەگەر وەکەمان کۆنترۆڵ کرامانە دۆنالد ترامپ بە جۆرێک خۆی دەردەکات کە بەهێزم دەست پێشخەری لە دەستی مندایە ئەو منم بڕیار لە دانوستان دەدەم خوازیاری دانوستانە بەڵام ئەمڕۆ دەڵێ دانوستانم لەگەڵ ئێران ڕاگرتووە بژاردەیەک نییە تا ئەو کاتی کەڕێکەوتنێکی بەدڵی من دەکەن ئەمەش بە ڕاستی ئیستفزازە بۆ کۆماری ئیسلامی ئێران واتە هەتاک و دۆنالد ترامپ بەو شێوە گوتارە بەو شێوە مخاتەبەکردنە بەو شێوە دەربڕینە کە من کۆنتترۆلم لەدەزای ئەوە من بڕیار دەدەم دەستکەوتێکی ئەو تۆ لەگەڵ کۆماری ئیسلامی بەدەست ناهێنێ دوزار سەر ئەنجام ئابووری جیهانی زەرر دەکا ناوچەکە زەرر دەکا ئێمە زەرر دەکەین عێراق زەرر دەکات گورزی کوشندە بەر ئابووری جیهانی بەرجم و زۆڵی بازرگانی جیهانی سوتەمەنی هەموو کارتەکان دەکەون و کەی ئەم دۆخە ڕوو دەدات دۆنالد ترامپ بەرپرسانە مامەڵەکات ئەو کاتێک کە بەڕاستی ئێرانیەکان باڵەدەستێکی زۆر باش نیشاندەن وە زیانی گەورە بە ئابووری جیهانی ببگێنن یا بتوانن گەروەکە بۆ ئاستێکی زۆر مەترسیدار کۆنتترۆل بکەن هێشتا دەسەڵاتیان هەیە بەس ئێرانیەکان هەن لە هەندی بارودۆختا عقلانە مامەڵە دەکەن نانەوێت ئەو پەڕی داخستنی تەواو ڕوودا ئەو پەڕی ئەو کاتە کۆدەنگیەکی جیهانی لە دەوری ئەمریکا کۆ ببێتەوە ئێران بڵێن ئەوە ئێران زیانی بۆ هەموو جیهانەیە هەرچەندە ئێرانیەکان زۆر نیگەرانن کە ئەوروپیەکان زۆر دوژمنکارانە مامەڵە دەکەن چوونە پاڵ ئەو گوشارە ئابووریە و
1: زنجیرە راپۆرتێکم خوێندەوە باز لەو دەکا کە لە ئەگەری دەستپێکردنەوەی جەنگ ڕەنگە ئەمجارە ئەمە تەمەند پێشات و تەتەوڕێکی زۆر یاری تازە دەبێت ئێرانیەکان بەرژەوەندیەکانی ئەمریکا لە وڵاتانی ئەوروپا بخەنە بەر مەترسی
0: ئەوە
1: یعنی ئاراستەی موشەکەەکانیان ئیتر
0: ئەمڕۆ ئێرانیەکان زۆر بریان بە وردی بارودۆخەکە هەڵدەسەنگێنن لە چی کاتێکدا دەترسن ئامادەکاری بۆ زەنکەی ئەو کاتێک کە دۆنالد ترامپ بڵێ من گەمارۆ بەکاردێنم یا دانوستانم ڕاگرتووە تا ئەو کاتێک دێنە سەر گفتوگۆ لەو کاتێکدا کە باسی گفتوگۆ هەیە ئێرانیەکان دەڵێن ئامادەی بۆ جەنکەیە چونکە سلوکی ئەم پیاوە ئەوەی لە چاوەڕوان دەکرێت ئاماژەکان کۆماری ئیسلامی ئێران هەڵسەنگاندنی وردی لەدەستدایە کە ئەم کاتە هێرش دەست پێ بکاتەوە ئەگەری هەیە زۆر بە فراوانی بێ
1: ئەمزاریان
0: بەڵێ بە فراوانی بە شێوەیە کە تەواوی توانی سەربازی ئیسرائیلی وڵاتانی کەنداو ئیمارات تەوە خۆی یەکلا کردوتەوە لە بەریەککەوتنی ئەو دوایە چەند جارێک فڕۆکەی ئێماراتی ڕۆڵێکی سەرسۆڕێنەریان بینی لە ڕاستیدا بابێ ئەوەی ڕایبگەێنن بۆ یەک لە حزەش ئیسرائیل دەستەوستان نەبوو دانە نیشتۆ بەڵام ڕانەگەێنراوە ئەو ئیسرائیل لەناو پێکدادانەکەیە باشە ئەگەر ئێران ئەم ڕاستیانەی لەبەر چاوبێ کە بەرەیەکی هێرشی بەرفراوانی هەمەلاانی دەکرێتە سەر چی بکە باشە تەدابیر دەکا یەکێک ئاماژە بۆ هەموو لایەنەکان دەنێرێ بۆ نمونە بۆ هەرێمی کوردستان ئاماژەیەکی بۆ ناردین کە ئاساییشم لە مەترسیدایە فشارەکان زۆر گەورن شەست ڕۆژەکە کۆتایی پێهات هەڵوێستی دژمنکاری هیچ ئەوێکم نییە هیچ سنووریەکەم نییە کە ئەمە هەڵسەنگانێکی زۆر هەڵە بوو بەرامبەر بە هەرێمی کوردستان چکە بەڕاستی ئێمە هۆکارێکنی جەنگنین فشار نین بۆ سەر کۆماری ئیسلامی بەڵکو هاوسەنگێکی جوانمان ڕاگررتۆ و سنوورەکان تا ئاستێکی زۆر سەرقاڵی ئێران بۆ سنورانەوە سەرقاڵی کۆماری ئیسلامی ئێران هیچ هەڕەشەیەکی سەربازی نییە کەمە هەڵسەنگانێکی خەڵەت بوو لایەنێکی کە دوو زۆر فشار دروست دەکەن کە هەردووکیان ئەمریکیەکان دەخاتە بەردەم هەڵۆستەی جدیەوە یەکەمیان لە ئەوروپای ڕۆژهەڵات بنکەی ئەمریکی بکەن بە ئاماز بگرن دوامیان لە قوبرسی باشوور کە بەشە یۆنانیەکەیە بنکەیەکی استراتیژی بەریتانی هەیە چونکە ئەمریکا بنکەی لەوێ نیە ئی بەریتانیەکانە بەس بەریتانیەکان ڕێگەیان داوە لە سەرتاوە ئەوێ بەکاربێنێ ئەم دووە دوو هەڕەشەی مەترسیدارن ئێرانیەکان پێشیان جێبەجێ دەکرێت بە کردەوەش سەلماندیان کە مشکەکانیان زۆر بە ئاسانی دەگەنەوێ ئەمەش وا دەکاتدیسان تدابیری سەربازی گۆڕانی تێبکەوێ و پێدەچێ ئەگەر ئەمریکا خواستی بەکارهێنانی بژاردەی سەربازی لە مانگینۆ هەبێ لە کۆتاییەکانی مانگینۆ کەەوە یەکێکە لە بابەتەکان بە خێرایی دژە موشک و ئەوانە بەرە لە ئاوەکانەوە بەرە و قوبرس بەڕێ بکەونەوە لە نێویاندا بدور نازانی هزی فرانسی و بریتانیش دگنوه
1: زور چکا که جبر لازال عمان قطر پاکستان لپروسی حولکانی دانستان نوستاون باش ولی دوش دا رولی اوان من بینی و بطایبتی پاکستان ام سوالات دا توانن چی تر بکن که تا اصلا نیان کرده بو اوی دوخکات ایتر لشوین کتایی پی بی لشوین بو وسته چو زانم یعنی اما اگر حال بد یعنی هشتا گفتگو زدوی ما بید لنوان ایران و امریکا
2: اوان بپی واقع که بپی ام دوخیسته هی مامالا دکن من خون قناعت موایه و خاله که گرینگی شب راستی که اماجی پیب دینه و یکا ایران و امریکا ایسا گمه یک دکن با درجه پیدانی کات هر دو که هم با آمنجی دیاری کرا و بلا ملا ایتار یک دایا که هم هر دو لادر دبن استعدادی طاوی هنه با شر و هم استعدادی طاوی هنه با لیکتیگیشن با مرجانی خواهن هنه لو چوارچیوی دا لو معادلی دا همو اولاتانشی هی بپی برجونی خواهنو بپی تیروانی امنی قومی خواهنو لبن مصلحتی خواهنو ناوسی که وی که خواهن دانوید دکونه نیوان ام لو بازنه دان لو معادله دان بلا من بقناعت موایه که ام هاوکیشه ام گمه سنوری که دیاری کلایی خویه زور دیج ناشیشه و که دوتور آماجه پیدا بره بره خری که هاوکاد لگل او قرگتنی ایران و خری که دنیاش کاریگری لسر درست بوا بلات دولمندکانی شو بخلیجی شو اوروپا امریکا گران کاری گوره لنرخیش نمک درست بلا هم دنیا دا بوی اما خری که پی با پی ام گمه ها برتسک ده بیتو او بواره نماوه هم بو امریکان هم بو ایرانکان بواری او نماوه که بابلین سنور یکی دیاری کلاوه که او سنور طاو بو برای منی تر بواری او نامنه زور کات دیاری بکرتو بو بابلین در روژه ها پاز روژه ها پنزار روژه تر دیاری بکرتو بو یه پیدا چید لگل تیه پربونی ام گرمایه و اگه ام گمه هاش برا برا کتایی پیه بی کاتی که گمه که کتایی پیدید او کاتی بوارش بو هیچ کامیگ لو دولتانی که خواستی نابجیوانیان هی نابجیوانیان کرده و کاتب بو انج بوارکا نامینه بوی من قناعت موایا ام بواری گمه کردنی در جبه کات دانو ام چر روش مفاوضات و کتایی پیدید اگر یو هی مثلا هوکاری که بیتا پیش مفاوضاتی که تریج جاری که دانستانی که رسمی تریج جاری که دست بیبکاتو بلام هشتا یعنی مترسی اوی هی لمستقبل دا شرکه بالا دست بی چونکه ام قناغه وک باسم کرد امریکی کان و اسرائیلی کان زور ما بس یعنی یگلایی بکره تو یگلایی کرنو با اوان با دوسی بابت قازان جا کاتی که اما یگلایی دکره تو به هر جوری جا لنتی شرکه ایران تسلیم بی یعنی به هر شوی که بلین یگلایی بی تو آت اوان بالا دست بین یعنی ام پروسیه بگات نهایی بگات سطانو تی کتایی کان با اوان بای قازان جا دتوانن برانبر با ولاتاین روشلات ناوره سم ترکیه هم سعودی هم مصر هم پاکستان شرط و شروطی خواهن روشلات ناوره است بابلین زیب زیب کن خالی دوم برنوی شرکه بو امریکا گرینگا دوباره لروی آبوری و بازرگانی و لروی پیگی استراتیجی و چین بواری نامنه لروشلات ناوره است که تماعی هی یعنی بابلین او ریر و آبوری که او ریر و بازرگانی که لمستقبله هی او ایتر وای لیده وکو هاو بج نابه بلکو وکو اوی که بابلین امریکا سیدی ام قناغ آینده به هر واب روسکان و شر اوکراین شر بخی گرینگا لبروا قناعت موایه راس با عقلان و انا بلام گما ک برو کو تای دروا لبروا اما زور در جناش شه مادم او ها پیمانیت اگر کاریگری شی گورنه به ها پیمانی نیوان ترکیه و سعودیه و پاکستان امش بخوی اماجه کی گور و گرینگا معادله ک دشیت یعنی گمین دولتی تی ادرس به بویا بوی من پیم وا به یک لایک نوی دوخه کلم مستقبل داو نمانی او گمه درجه پیدا نی کاته ورده ورده برو کوتای دروا
1: ولا جام
2: دو کتور اماج پیدا ام جارا اگر شرکه شر یک لایک رو به هر دولا با با با شویکی کاریگر لیک ددن و ما ترسی اوه هي چکی غیر تقلیدیش یعنی بکار به هندری بو حسم یک جاری
1: زور ساک اگر
2: دوخه کان ناشتوانی به دقیقی ام هیچ ما ناتوانی به دقیقی اگر کان و کو خوان باس کن
1: بو زور باشه
2: ام رهندانه هي ام فر اگری هي نو معادله
1: زور ساکه پما به دقیق دقیق نیو یک ماوا با یعنی بو دو پرسیار بکاری به هرم لبرز زور ساکه است امانه لشو دان روس و چین یکان کاده گوتری بشوی شی ناراست خو ل پشت ایران و هر وها بشک لولاتانی اوروپی اگر راست خوش نبوبن به بشک ل پشتوانی جنگ ل امریکا بلهم 2000 متفاهم ترن لەگەڵ دەوافعی ئەمریشەکان لە بەرامبەری ئێرانیەکان ئەمان ئێسا لە کوێن و لە کوێ دەبن ئەگەر شەڕ دەست پێ بکاتەوە
0: ڕووسەکان نیگەرانی ئەو بارودۆخەن نانەوێ ئێرانیەکان شکست بێنن بەڵام پێشیان خۆشە ئەم دۆخەیان بۆ هاتۆتە پێشێ چاوی جیهان لەسەر ڕووس تۆزێ دوور کەوتوتەوە هاوکاری ئەمریکا سنووردار بووە بۆ ئوکرانیا و لە بەرامبەردا بۆی کورتێنان لە بازاری نەوتی دروست نەبێ نێوە نێوە ڕژەیەکی زۆر چاپۆشی لە ڕووسیا دەکەن نەوتی بنێرێ کەواتە مەکینە جەنگەکەی پارەدار دەکرێت ئەو بۆ ڕووسەکان شتێکی زۆر باشە لەو لایە هەڵوێستی چاینەیەکان زۆر ڕوونە لە ژێرەوە دەستبەرداری کۆماری ئیسلامی ئێران نابن بەڵام هەڵی استراتیژی ناکەن پەیوەندیەکانیان لەگەڵ ئەمریکا تێک نادەن بۆ ئێران بە زۆر بە وریای ماوە
1: وڵاتانی ئەوروپی لەبەر کاتم بکەمەوە
0: وڵاتانی ئەوروپی هەڵوێستێکی زۆر قەلەقیان هەیە لەلایەک ئەمریکا ڕازی دەکەن گەمارە دەسەپێن لەلایەکی کە هیچ جوڵەیەکی سەربازی و پاڵپشتیان نییە نەحەقیشیان نییە نازانن چۆن مامەڵە لەگەڵ ئێدارەی ئێستای کۆشکی سیبکەن یەک خاڵی مهم لە کۆتایی دەدەمێ ئاژەی پێبدەم هۆکاری درێژە کێشانی ئەم ناکۆکییا گەروو هۆرمز پاردۆکەکە خراپ بێ ئیسرائیلەکە خوازیاری ئەوەیە ئەم گەروانە سکوت بێنن بۆ ڕی بەندەری هەیفا ببێتە جێگرەوان و ببێتە ناوەندێکی بازرگانی و زموزۆڵی دەریایی جێگەی بابلمەندە بوو هورمز و ئەوانە بگرێتەوە ئیسرائیلەکان خوازیارن ئەو کاتە ئەوە ڕوودات وڵاتانی سونە کەنداوانە مەجبورن ببنە هاوپەیمانێکی بەهێزی ئیسرائیلی و لە پێناوی ئابوووریەکەیان لە هەیفاوە نەوت و جموزۆڵی بازرگاریان تێ درێژە پێ بدرێت ئەمڕۆ ئەمریکیەکان لە تۆمبارە بژاردەیەکی زۆر نوێی خستە ئاراوە ئەویش ئەگەری هاوپەیمانەتیەک دۆخێک لە تێگەیشتنی سەربازی لە نێوان تورکیا و ئیسرائیل و سووریا کەویش لەبەردەوە ژەوەندی ئەو خواستەی ئیسرائیل و بەندەری هەیفایە کامە یەکێکە لە خواستەکان ئیسرائیل بێتە جێگرەوە
1: زۆر سپاسەکەم زۆر بەڕێز دکتۆر حوسێن ئەحمەد مامۆسای زانکۆ زۆر سپاس بۆ تۆ زۆر سپاس بۆ زۆر بەڕێز کاک جەبار میرزا ڕۆسەبی کە لە شاری سلێمانی لەگەڵ مام بووی سپاس بۆ ئێش بینەرانی بەڕێز تا لەگەڵ پرسێشتر هەفتەی داهاتوو پێتان دەگەمەوە هەموو لایەک بەخوای گەورە ئەسپێرم خواتان لەگەڵ

0: ئەوە نییە مەراسی ئاوای لێ بکرێ و ناڕەحەت کرێ بۆ نەوت و بۆ ئاو ئاوەکە بۆ ناڵی کاکە بەخوا بە دە ڕۆژارێ ئاوێتەوە بێ بچی تەنکەری هەندیز بە بیزار کرێ ئیتر نازان وڵا لە کوێ ئەمڵاتەوە هەڵبیتەوە هەمووی هەر کەسەر و ناڕەحەتی و ناخۆشی و
1: جانی ئێمە زۆر سەختە بەڕاستی ژیانمان زۆ زۆر ناڕەحەتە هەر لە موادی سایرەکانمان هەتا ئەگە بە بەنزین و سوتەمەنی بەڵام سوتەمەنیەکە بۆیە زەقا کەشتێکی ڕۆژانەیە بەڕاستی
2: خەتا خەڵکم
3: شەو تا سەحەر گیر

کاتژمێر ده بە کاتی هەرێمی کوردستان کاتژمێر ده بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام

جارێکی تر سڵاوتان لێ بێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوام دەبین لەم بەشەی بەرنامە دەچینە لای گرنگترین بابەتی میدیاکان ئەم بەیانییە گرنگترینەوە بابەتانەی کە لە میدیاکانە ڕۆژەفی گرمن ئاماژەیان پێدەین چەند ڕۆژێک بەر لە ئێستا ئاگرێکی گەورە لە ناوچەی تانجەرۆ لە شاری سلێمانی کەوتەوە کە کۆگای غاز و بەنزین لەو ناوچەیە هۆکاری تەشەنە سەندنی ئاگرەکە بوون کە زەرر و زیانێکی زۆری بەدواداهات یواری دوێنێش ئاگرێک لە نێو بینای پارێزگای سلێمانی کەوتەوە کە بە وتەی بەرگری شارستانی سلێمانی ئاگرەکە لە بەنزینخانەی ناو بینای پارێزگاکە کەوتۆتەوە و زیانی گیانی نەبووە ئەوەش دووەم حاڵەتی ئاگرکەوتنەوەی لە 24 کاژمێری ڕابردوودا ئارام عەلی وتەبێژی بەرگری شارستانی سلێمانی لە لێدوانێکیدا بە میدیاکانی ووت کە ئاگرێکی گەورە لە نێو بینای باڵەخانی پارێزگای سلێمانی کەوتۆتەوە کە سەرچاوی ئاگرەکە ئەو بەنزینە بووە کە دەکەوێتە ناو بینای پارێزگا و هیچ زیانێکی گیانی لەم ڕووداوە نەکەوتۆتەوە ئاماژەی بەوەدا بوو کە تیمەکانی بەرگری شارستانی دەستبەجێ چوونەتە شوێنی ڕووداوەکە هەوڵەکانی کۆنتترۆلکردنیان چڕ کردوتەوە تاوکۆ و ئاگرە کۆنتترۆلکەن خۆشببختانە زیانی گیانی لێ نەکەوتۆتەوە تایبەت بەمە بەنزینخانەکە تایبەتە بە ئۆتۆمبیلەکانی پارێزگای سلێمانی کە بۆ ڕاپەڕاندنی کاروبارە فەرمیەکان بەکاردێ وەکو ئاماژەمان پێدا تاوکو ئێسا نازاندرێ پێشتریش پارێزگاری سلێمانی ئاماژەی بەوەدا بوو کە تیمیان پێگەناوە بۆ لێکۆڵینەوە لە هەردوو ئاگرەکە هەم ئەوەی ناوچەی تانجەرۆ هەم ئەوەی نێو بینای پارێزگای سلێمانی کە شەوی پێشووتر کە کۆگای سوتەمەنی لە ناوچەی تانجەرۆی شاری سلێمانی گەڕیگرت بەهۆیەوە زیاتر لە 30 تانکەری سوتەمەنی کە 25 تانکەریان پڕ لە بانزین بوون بەشێکیشیان تانکەری غاز بوون گڕیان گرت و سوتان بەگوێرەی ئامارەکان زیاتر لە 3 ملیۆن لیتر بانزین گەڕیگرتم و کە 23 کەس لەو ڕووداوەدا بریندار بوون ئەوە شکە دەیبینن بینای پارێزگای سلێمانی و ئێوارەی دوێنەیە ساتەوەختی گڕگرتنی ئەم بانزینخانەیە کە دەکەوێتە نێو بینای باڵەخانەی پارێزگای سلێمانی کە فەرمانبەرانی پارێزگای سلێمانی لەم بانزینخانەیە بانزینیان کردوتە نێو ئۆتۆمبیلەکانیان تاوکو کاروبارەکانی نێو پارێزگا ڕای بکەن بەداخەوە دەبیندرێ ئاگرێکی زۆر گەورە بەڵام

0: باوکویسه سرچاو هۆکاری ئاگرەکە دیار نیە. ئەم بابەتە بەجێ دێڵین دەچینە ئەمریکا چەند ڕۆژێکە تویتەکانی دۆنالد ترامپ کە لەسەر گروی هورمز دەیکە. هەفتەی پێشوو تویتێکی کردبوو باسی لەوە کردبوو کە گروی هورمز بەشێکە لە خاکی ئەمریکا. ئەمە قسەی زۆری بەدواداهات، بەڵام دواتر وتیان بەو چەشنە نییە ئەوەی سەرۆک ترامپ باسی لەوە کردووە تەنها بۆ خۆشی و تووڕەکردنی ئێرانەکان بووە. سەرۆکی ئەمریکا لە ژمارە تایبەتەکەی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی نەخشەیەکی گەروی هورمزی بڵاو کردوەتەوە. جارێکی دیکە گفتوگویەکی وروژاندووە لەبارەی خاوەنداریەتی گەروی هورمز. چەند ڕۆژێک لەمەو پێشیش دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا وتبووی کە هورمز دەکەم بە بەشێک لە خاکی ئەمریکا. دواتر وتیان سەرۆک سوعبەتەکە بۆ ئەوە واکە کە ئێرانەکان تۆڕەکا. بەڵام دوێنێ جارێکی دیکە نەخشەی گەروی هورمزی بڵاو کردوەتەوە، دەڵێ سوعبەت ناکەم و زۆریش بەجددیمە. گەروی هورمز بەشێک دەبێت لە خاکی ئەمریکا. ئەو نەخشەی ترامپ بڵاوی کردوەتەوە بازنەیەکی سووری بە دەوری گەروی هورمز کێشا و لەسەری نووسیوە ئەم ناوچەیە دەبێتە خاکی نوێی ئەمریکا. هەروە ترامپ دەڵێ هیچ دانوسانێکی ڕاستە و خۆمان لەگەڵ ئێرانەکان نییە و هیچ ڕۆژێکمان دیاری نەکردووە بۆ کۆبوونەوە. هەروە دەڵێ گەمارۆکانیش بەردەوامیان دەبێت. ئێستا گەرۆکە کراوەیە و هاتوچۆتیایدا ئاسایی بۆتەوە. هەر تایبەت بەم بابەتە سەرۆکی ئەمریکا دەڵێ هەموو ئەو مینە ژێردەریایانەی ئێران لە نێو هورمزدا دایان نابوون هەموویان پوچەڵ کراونەتەوە و تەقێندراونەتەوە. ترەم دەڵێ بە هیچ شێوەیەک مۆڵەتە شەز ڕۆژێکە کە دانرابوو بۆ ڕێکەوتن لەگەڵ ئێران بوونی نەما و کۆتایی پێهاتوو و درێژ ناکرێتەوە. بەڵام نەیوت دوای ئەوە چی لە ئێران دەکا و بەتەمای چییە. لە بەرامبەردا محەممەد باقەر قالی باف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران دەڵێ گەروی هورمز ناکرێتەوە تاوەکو ئەمریکا ئەم مەرجانە جێبەجێ نەکایە کەم هەڵگرتنی گەماڕۆی دەریایی بۆ سەر ناوچەکە و ئازادکردنی پارەسەرکراوەکانی ئێران و هەڵگرتنی سزاکانی سەر کەرتینەوت و ڕێگەدان بە ناردەکردن و کۆتاییێنان بە تەواوی هەڕەشە و ئۆپەراسیۆنە سەربازیەکان لەسەر جەم بەرەکاندا. هەروە دەڵێ لەسەر ڕاستپاردەی موچتە با خامنەی ڕێبەری باڵای ئێران کارەکاو ئامادەیە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی گوشارە ئابووریە و سەربازیەکانی ئەمریکا. لێرە بابەتی میدیاکان دەوەستم دواتر دەگەڕێنەوە سەر بابەتی میدیاکان و لەگەڵتان بەردەوام دەبم. بەڵام دەچینە لای گفتوگوی سەرەکی و یەکەمی دوو کاتژمێری ئەم بەیانیەمان لە گفتوگوی ئەم کاتژمێریان باز لە دۆخی باخچەکان لە شاری سلێمانی دەکەین. ئەو کێشە و گرفتانەی کە پارک و باخچەکان لە سلێمانی هەیەنە بۆ گفتوگوی ئەو مژارە میوانداری بەڕێز بە هەرۆز ڕەحیم بەڕێوەبەری ئەندازەی پارک و باخچەکانی سلێمانیمان کردووە. بەڕێز کاک بەرۆز سلااو لێ بێ سواست بۆ ئامادەبوونت.
1: سلااو لە بەڕێستان سپاس بۆم دەرفەتش.
0: زۆر سپاس دەکەم کاک بەرۆز. پێم خۆشە سەرەتا بۆ دەست پێ بکەم. شاری سلێمانی لە ڕووی ڕێژەی سەوزایی و لە ڕووی پارک و باخچەکان دۆخی چۆنە؟ ئێستا سلێمانی ژمارە ئەو باخچە و پارکانەی کەتیایدایە لە ئاستی چاوەڕوانی ئێوەدایە یان لە ئاستی ستانداردی ئەو ڕێژە سەوزایی کە دیاری دەکرێت؟
1: بەڵێ، هەڵبەتە شاری سلێمانی ئەمە پێشتری شەڕامانگەیانووە کە لە ئاستی سەوزاییە ڕێژەی سەوزاییمان لە سایە 23.6 لە سنووری سەرۆکایەتی شارەوانی سلێمانی لە کۆی 143 ملیۆن مەتر دووجای شاری سلێمانیان لە سایە 23.6 سەوزاییمانەیە کە ئەمە ڕێژەیەکی دڵخۆشکەرە بۆ شاری سلێمانی. تەبانەم ڕێژە سەوزاییەش بە پارک و باخچە و نەمامەکانی شەقامەکان و کۆڵانەکان و غاباتەکان و دارستانەکان و شوێنە سیاحەکان و بە سەر جەم جێگاکانەوە ئەم ڕێژە سەوزاییە گەشتۆ تاو ئاستە کە ئەمە جێگەی خۆشحاڵیە و هەوڵەکانی بەڕێوەبەرایەتی باخچەکانی سلێمانی و سەرجەم فەرمانگە ژینگەیەکانی شاری سلێمانیش هەر بەردەوامە بۆی کە ئەم ڕێژەیە زیاتر کەین. چۆن ئێستا لە هەرێمی کوردستان و عێراقیشە ئێمە وەکو پارێزگای سلێمانی پێشەنگین لە سەوزاییە ئەمانەوێت کە زیاتریش بێت لەو ڕۆژەی کە هەیە. ڕاستە ئێمە بەشێک گرفت دێتە بەرکانە بە تایبەتی لەوت هاوین و ئاودێریە کە ئێمە هەموو کارەکانمانەوە لەکشان لەسەر ناوشارە تا بتوانین ئەو سەوزایی ئەو ستاندەری پارێزین چونکە هەمیشە ڕامانگەیان و گرنگتر لەوەی سەڵفی گرنگتر لە ئەمان بەڕێوەبردن و ئیدامەکردنەکەی
0: بەڵێ بە گشتی ئەو کێشە و گرفتانە چیە لە بەردەم کارەکانیەوە کاک بەڕۆسکە دێتە ڕێتان وەکو بەڕێز بە کورتی باسر لە دۆخی ئاودان کرد
1: بەڵێ ئێمە لە وەرزی پاییز کێبینەوە لە پلانی دانانین بۆی ترین ڕێژەی نەمام و دەوەن لە شاری سلێمانی لە سنووری بەڕێوەبەرایەتی باخچەکانی سلێمانی ئابڕوێنین لە وەرزی هاوینا کە وەرزێکی زۆر قورسە کە کارەکەی ئاسان نییە ئیدامەکردن و ئاودێریکردن و خزمەتکردنی و سەوزاییایی بە تایبەتی لەبەرەوەی لە وەرزی هاوینا ومانە زانین گەرمایشی پۆکشێنە ڕووەکە تەهریمی کوردستان و عێراقیش ئێمە ئەتوان بڵێم قورسترین وەرزە قورسترین کارەکانمان لە وەرزی هاوینایە پاشان لە وەرزی بەهاریش بە هەمان شێوە چۆن لە وەرزی پاییزانە مامڕواندن زایدەن پاکردنەوەی بژووژاکەین لە وەرزی زستانیشە ئامادەسازیەکەین پاکردنەوەی خەزانەکان ڕێخستنەوەی سیستەمەکانی ئاودێری پاشان چەندە هاوەرک شۆپمانەیە کاری دەرمانکردن ئەوەی پێویست بێ بۆ باخچە و پارکەکان نەکرێت کەواتە ئێمە بەکۆ لە هەر چوار وەرزەکەیە کارەکانمان جیاوازە بە تایبەتی کە ئێستا لە وەرزی هاوینیان واتێپەڕێکین بەرە وەرزی پاییز دێ لە چەند ڕۆژی داهاتووە ئێمە ڕایگەین کە چەند هەزار نەما مرۆیانی لە سنووری بەڕێوەبەرایەتیمانە ئێستاش پلانەکانمان لەگەڵ تیمەکانمان بە دەستخۆشیەوە چڕکردبووە کە چۆن ئاودێری ئەم سەوزاییە بکەین ئەتوانم بڵێم دەستخۆشیان لێ یەکەم سپاسیانەکەم لەسەر جەمباخەوانەکان تیمەکان چاودێرەکان ئەندازیارەکان کە سەرەڕای ئەم گەرمایە سەرەڕای ئەم قەیرانانەی کە هەیە توانیومانە کەمترین زیان بەر سەوزایی شاری سلێمانی بکەوێت لە سنووری بەڕێوەبەرایەتیماندا هەڵبەتە ساڵی پاکە ئێمە کەمترین باران باری کە ئاوی ژێرزەوی دابەزی بوو ئاو نەما بوو ئێمە ساڵی پاریش توانیمان عنیڵە شەو ڕۆژمان قسە سەری یەک پلانێکی زۆر باشماندا ناتاک و نێڵین سەوزایی شار زیانی وەربکەوێت هەڵبەتە ئەم ساڵ بە حکمیەوەی کە سپاس بۆ خوای گەورەکە بارانێکی باش باری بوو ڕەحمەتی خوا لە هەرێمی کوردستان و بە تایبەتی پارێزگای سلێمانیە کە ئاوێکی زۆر باش لە ژێرزەویە کۆبەوە توانیمانە ئەم ساڵێمە توانین بڵێن ئاوێکی زۆر باشە بوو لە ڕێپرۆسی تەنکەرینەکانی هەم حکومەتەوە هەم ئەو تەنکەرانەی کە بەهلی بەمان گیراوە ئاوەکانمان گەیانەوەتە پارکەکان ئەوانێکی پێویستیان بووە بۆیە سپاس بۆ خواکە ئەم ساڵ پارکەکان زۆر جوانتریش بوون بۆیە کاری ئەمە ئەوەیە کە لە وەرزی هاوینە هەموو پلانەکان چڕەکەینەوە تاکو سەوزکردنی عەفو وشکبوونی باخچەیەک یان وشکبوونی پارکێک جەزەیە بلوارێ نەبێتە دەستپێک بۆ ڕاگەیانەکان کە بڵێن ئەمە لە شاری سلێمانی ئەم شوێنانە وابرە و وشکبوون و لاواز بوون ڕوابووی زۆر کارمان لەسەرەوە کردووە و سپاس بۆ خواژەتوانم بڵێم تا ڕێژەیەکی زۆر باش لەگەڵ تیمەکانمانە تیایە سەرکەوتوو بووین بەڵێ گرفت ئەبێت گرفت لەوەیە کە ئێستا بەبوونی ئەم قەیرانەوە تۆزێ تەمیلی فەرمانگەکان دواکەوێت ئێمەش بە هەمان شێوەکو سەرجەم فەرمانگەکانی کە هەرێمی کوردستان بە تایبەتی شاری سلێمانی تەمیلەکان لە کاتی خۆیان لە مانگی خۆیان زۆر دوا ئەکەون و ئەتوانم بڵێم بەشێکیشی تا ئێستا سەرد نەکراوە لەبرەوە ئەمانە بۆ ئیش و کارەکان گرفت دروستەکە بەڵام بەدەستخۆشیەوە بۆ هەم سەرۆکایەتی شارەوانی سلێمانی بە ڕێزکاک شاهۆجێگری پارێزگار کاکەمال لە بانقی هەرێم کە زۆر هاوکارمانن ئەوانەیە کە زەڕورە بۆ سوتەمەنی ئەو بوجان ئەو سلفانەمانی ئەو تەمیلانەمان بڵین بۆ گازە بۆ سوتەمەنیە بۆ زەڕوریاتەکانە بۆیان جێبەجێ کردین بۆی هەر چۆنێ بە کارەکانمان نەوەستێ بەڵام ئەوی کە ئێستا ئێمە ساڵانە گرفتمان بۆ دروستەکە و هەر چۆنێ بێ خۆمان گونجاندووە تا ئەم دەقەی ئەوەیە کە ئێمە ڕێژەیەکی بەرچاو لە کارمەندەکانمان ساڵانە خانەنشینە بن هەموو ساڵی نزیکەی زیاتر لە 30 کارمەند لای ئێمە زیاتر کە ژینگە پارێز و باخەوانن لای ئێمە خانەنشینە بن کە هیچ کەسێ نایەتەوە شوێنیان کە دامەزراندن نییە کە ئەمە واکە گرفت دروستەکە بۆ نمونە ئەگەر پارکێکی گەورە سێ باخەوانی هەبێ ناچاری نەکەین بە دوو باخەوان ئەگەر دوو باخەوانی هەبوو بەیکەین بە باخەوانێ ئەگەر یەک باخەوانی هەبوو بێ بە دوو باخ ئەیکەین بە یەک باخەوان بە سێ باخ بە پێی مەساحەکە ڕووبەرێکەکەین بە یەک باخ بۆیە کە ئەمە لەوانەیە وەک پێویست نەتوانین خزمەتی ئەو باخانە بکەین ئەگەر بەم شێوەیە بەردەوام بێ هەرچەندە بەداخەوە ئێمە لە مانگی ڕابردووە بە بڕیارێک 132 کەسمان قرار بوو ئیزندران و بچنە ماڵەوە لەبەرەوەی گرێبەستن و تەمەنەکانیان تێپەڕیوە بەڵام ئەوە بوو چەند هەوڵمان ئێستا ئەو کارمەدانەمان بۆ گەڕاوەتەوە تا سیوێشی 12 تا سیویکی دوانزه هر چون نبی لگل بزعکی خوما گونجاندو لسیویکی دوانزه بزنی چه بریاره و او کارمندانه ادره

0: شامو سو سيدو كسي ك لدينا ما الله بشي كي زور يعني من زور بيتاقة دلطان بوم أو ما قيلة مو بيش أهاتن بويرا بچاوي فرميس كونا يعني تواني باخا كبجي بيالن أمان ك أمان هو بخو بخج يعني ما باخا كخزمتك يعني ما زور سرنجي مني راكش هكا دين بينيم أو تيم جواني إيه ما بوشي ويا خزمت كونا أخو كويسي يعني براسي أجر أمان لباخا خزمت كان ضلنيابن لو يكابي باخەکان زۆر جوان بن ئەبێ سەڵزایەکان بەر ئاسێکی زۆر باش بچێ
1: زۆر باشەکەک بەڕۆز باست لەوە کرد کە ساڵانی پێشوو دیمەنێکە ئازاری هەمومانی دەدا و شکبوونی بەشێک لە باخەکانی شاری سلێمانی بوویان چیمەن و سەڵزایی نێو باخەکان بوون ئایام ساڵ هیچ حاڵەتێکی لەو شێوە نەبووە بە تایبەت کە سوپاس بەخوا ڕێژەیەکی باش باران هەبوو بەڵام بەشێک لە گەڕەکەکان هەر گرفتی کەماویان هەبوو ئایام گرفتە بۆ پارک و باخچەکانیش بە هەمان شێوە بوو
0: بەڵێ ئێمە گرفتی کەمئاوی ماڵان ڕەبتی بە پەیوەندی بە باخەکانی لای ئێمەوە نییە ڕاستە لەوانەیە بە دەستخۆشیەوە بەشێک لە باخەکانمان مەزدەرێکی ئاو هاوکار بن لەگەڵمانە بەڵام ئێمە هەموو باخێک خەزنی ئاوی خۆی یعنی خەزانی ئاوی خۆی بە تەنکی بێ سەر زەوی بە ئەندەرگراون بێ ژێر زەوی خەزانی خۆی هەیە بەشێکی زۆریان مەزدەری بیری خۆیان هەیە ئەوانی کە بیریشیان نەبێ یا بیرەکەی لە ئاسێکی باشانە بێ ئێمە لە ڕێتەنکەرینەوە ئاو نێرین بۆ خەزانەکان پڕیەکەین بۆیە ئەو گرفت بۆ ئێمە دروست ناکە ئەوەی کە گرفت بۆ ئێمە دروستەکە نەبوونی بارانبارین لە وەرزێکە ئابێتە هۆی ئاوی کەمبوونی ئاوی ژێرزەوی بە سپاس بۆ خۆم ساڵ زۆر زۆر باش بووین ئەوەی گرفت بۆ ئێمە دروستەکە ئەوەیە کە ئەماو تەنکەرانەی کە ئاوە هێنن بۆ باخچەکان ساڵانە بە پرۆسەیەک ئەگەر تەمویل نەکرێن ئەگەر کێشەی هەوێ یا پرۆسەی تەندەرینەکە دواکەوێت ئەمە گرفت بۆ ئێمە دروستەکە بەڵام بە دەستخۆشیەوە ئەمساڵ هەموو ئەو کارانە نەمانێشتووە پکەوێ ئێمە کارێکمان کردووە لە دوسێ ساڵی ڕابردووە ئەو ئاوە کەمێتە ئاوی کە هەمانە ئەهێندێ بۆ باخچەکان زۆر بە بەرنامە و پلان بەکارمانێناوە ئەم ساڵێمە ئاوی ساڵی پاری پرۆسەی تەنکەرینەکانی کۆمپانیا کە ئاوێنێ بۆ باخچەکان هی پارە هێشتومانەتەوە ماوەتەوە دەستمان پێوە گرتبوو بە ئاوکەوە ئەم ساڵ وا بەکارێنینەوە یعنی ئەم ساڵی کە تیاین ئێستا لە 2026 ئێمە کۆمپانیا دەست بەکار نەبوو ئاو بێنێ بۆ بەرەوەرایەتی باخچەکان ئەمە بەڕاستی جێگەی سپاس و دەستخۆشیە بۆ تیمەکانیشمان من لەم دوسێ ڕۆژ ڕابردووە کۆبنەوەم لەگەڵکردن دەستخۆشیم لێکردن کە توانیمان بەو پلانە ئێمە ئەو ئاو بەکاربێنین بۆ لە جیاتی ساڵێ بۆ دو ساڵ بەکاری بێنین چونکە ئەگەرەوە نەبووە ئێمە لەوانێت تووشی گرفت یەگە بووین ئەم ساڵ موافقەتەکەی ڕەزامەندیەکەی زۆر درەنگ هاتەوە لە ئەنجومەنی وەزیران لەوانەیە بڵێم لە یەک دوو هەفتەی ڕابردووە ڕەزامەندیەکە هاتووتەوە کە فری ئەم ساڵمان ناکەوە بۆ گەرماکە بەڵام ئێمە توانیمان ساڵی پار بە بەرنامی ئاوکە بەکاربێنین بۆ ئەم ساڵ بهێڵینەوە ئەم ساڵیشمان پێ بەڕێ کرد سپاس بخوا وەکو بڵێ ئاوی ماڵان هیچ گرفتێک بۆ ئێمە دروست ناکە و ئێمە لە ئێستا چۆن لە خەمی ئەوەیە ینوە سیستیوە کە وەزی ئاودێری بەرە و کۆتایی ڕوا و تێپەڕیەکەین بەڵامی تر دانانیشی لە چەند هەفتەی داهاتووە ئێمە کارەکان ئامادەسازیەکەین چۆن بۆ وەرزی ساڵێکی کە لە مانگی چوار و پێنج دەسەکەینەوە بە ئاودێریکردن چکەوەکو ئاماژم پێدا گرنگتر لامان خزمەتکردن و ئاودێریکردن لە چووکە من هەمیشە کە دارێک ئەبینم لە شوێنێکە کەسانێک هاوڵاتیانەوە بە دەستخۆشی نەمامە ڕوێنن دەوە نەڕوێنن گوڵە نوێنن پەرژی نەڕوێنن لە هەر شوێنێکە من زۆر دڵم خۆشە بەوە کە ئەیبینم بەڵام ئەوەی لای من کە تۆزێک قورسە یا بۆ نمونە بیری لێ یەکەمەوە تێڕوانینم بۆیە بێ ئەوەیە من مانگی کۆتاییەکانی مانگی شەش و حەوت و هەشتم بیرە هەتا مانگی نۆش کە پلەی گەرما زۆر بەرزە بێتەوە کە ئەگەر لە ماڵی ئێمەیاد پلەکە لە ماڵی هەمومانە با بڵین پلەی گەرما لە 43 و 42 ئەوەیە بێ لە بلوارێکی ناو شارە لە شەقامێکی ناو شارە سەر و پەنجایە بە گەرمای قیرەکە بە گەرمای شۆستەکە زۆر لەوە زیاترە جای بێمە هەمیشە بیرمان لەوە بێ کە دەمامێک گەڕوێنین چۆن توانی خزمەتی کەین ئاوی بین چونکە ئێمە هەمیشە دیقەت بدەنەوە نەمامانی سەرجادەکان بلوارەکان ئێستا هەمووی مەحلولێکی جۆری بۆردۆی سپی لە قەدەکەی دەین بۆی هەتا هەتاو تەئسیری تێنەکات تووشی نەخۆشی نەبێ دەرمانیانەکەین ساڵانە لە وەرزی پاییزا لە وەرزەکانی کە یا تیمێکی زۆر باشمان هەیە تیمی وقایە بڵێن پاراستنی ڕۆشیان پێڵێن کە بەردەوام ڕۆژانە کارێکی زۆر باش ئەکەن لە ناو شارە بۆیە بەشی خۆی یعنی بە دواداچوونی ئەوێ سەوزایی کاری ئەوێ پلانی ئەوێ ئێمە ئەوەی توانی بێتمان لە تیمەکانمان ڕاوینی بێت و بیرمان لێکرد بێتەوە کارمان لەسەر کردو و ئینشاڵا بەردەوامی ژەبێت
1: زور باشکاک

0: Rostavi bil erkanî navbazneyî Melik Mahmûd ise ew yan tiyedaye yan rojane bekarê hindirê hindek car de bîndirê bi taybet bi nimûne berdem telarî huner yan çin şonekî dike ew yan tiya niye hokarî ew çi ye ya mirce hemû rojek bil erkan ew yan tiya da beyan bîrî taybet bi xuyan heye ka rojane awî tiye bikat.
1: Bale, bizda bir sari ki şirket piyajı ki bilvarakan le salani rabırdu ve bahsa kira ya uşka bu ya zır da bu bale tava ama hoşum ama jom peyda esayim karman le sarı okurdu sfaz bakuamını ve se salali erim legal tima kama karman zor le sarı okurdu inşallah ne yalini o bübete bahsek ka havlatiyan işare kaman پیدل گرام بن بو سوزایی شهر بره و لوازی رو ها کرمان زول سر رو کردو بلوارکانی نو شهر جو تایبتی بازنی ملک محمود که بە پارکەکانی و نزیکی 20 زۆنە ئەگەر بە جەزڕەوەسەتیەکەی باسکەین 14 زۆنە ئەم زۆنانە بەشی سەرەوەی بە تایبەتی لای بڵین بۆڵینگەوە با بڵین تا هێتە خوارێ بۆ پردی کۆب بڵین بۆڵینگەوە با بڵین تا هێتە خوارێ بۆ پردی کۆبانی و ئەچێتەوە سەروتر ئەو زۆنانەمان تۆزێ بێ ئاوە کاڵین بێ ئاوە بیریان تیایە بیری زۆر باشی شانتیایە بەڵام بیرەکان ئاسی ئاویان دابزی و هەر زۆر دەمێک کە چەندها ساڵە ئاسی ئاوەکانیان دابزی و بەشی پێویستی بلوارەکە ناکە خۆتەزانی بلوارەکانی چیمەنی تیایە گوڵی تیایە داری تیایە دەوەنی تیایە پەرژینی تیایە بۆیە ئێمە هاوکاری ئەکەین بە تەنکر بەشێکی ئاوێکی کەمی تیایە بەشێکی یا هەر زۆر کەمە یارتیایی نییە بەشێکیشی ئاوەکەی باشترە بەڵام زۆنیشمان هەیە ئاوی بۆ نابین بیرەکەی باشە بەشی خۆیەکە جابوی ئێما تەقوی ئەکەین ئەوەی کە نەقسی هەیە بە تەنکەر بۆیە نێرین بەڵام ئێمەم ساڵ شتێکی زۆر باشمان کرد تەبان بە دەستخۆشیەوە بە هاوکاری بەرەوبەرێتی هاتوو شۆی ناو شاری ڕۆژهەڵات و ڕۆژئاوا بەڕێزیان تەشریفیان هێنا بۆ ئێرە داوایان کرد کە ئەو تەنکەرانە لە جەزڕەوەسەتەکەیانەوە سن بۆی قەرەباڵخی وڵاتیان دروست نەکا هاتوو چۆ بچۆ بە سای ڕۆدەکانە خەتبڕکردن ئەمە بە بەرنامەیەکی زۆر دەستخۆشی شۆ بۆ کۆمپانیای جێبەجێکار بازنی مەلیک مەحموود کارەکەسن هەستاین بە ئەو مەزدەری ئەو بۆریانەین کێشەکە ئێستا کەرانە دیقەت بدەن لە قەراغەوە ئەوەستێ ئاوەکان تەحویلەکەنە ناو جەزڕەوەسەتی خەزانەکەوە بە بۆری وەژەر عەرزە ڕامان کێشاوە بە بۆری گەورەکە بتوانێت تەنکەرەکان خاڵی کەنەوە بچێتە ناو خەزانی ژێر عەرزەکەەوە خەزانەکان هەمووی کۆنکرێتی گەورەیە لە ناو جەزڕەوەسەتیەکانە لای چیمەنەکان جەزرەپانەکە بۆیە ئەمە گرفتی هاوڵاتیانی زۆر کەم کردەوە دەستخۆشی بۆ تیمی جێبەجێکاریش کە کارەکەیان کرد دەستخۆشیشم بۆ هاتوو چۆی بەرەبەراتی هاتوو شاری سلێمانی کە لە گرفتەکە ئاگاداریان کردینەوە و کە بە نووسراوی ڕەسمی ئاگاداریان کردین و ئێمەش کارمان لەسەر کرد ئەم ساڵ کە ئێستا بینین کارێکی زۆر باشکرا بۆ ئەو بابەتە
0: زۆر باشە باستر لە ناشتنی ژمارەیەکی زۆر دار و درەخت کرد کە لە سەرەتای وەرزی پاییزدا دەست پێ دەکەن ئەو دار و درەختانە چین ئەو نەمامانە چین کە دەینێژن و تا چەند ڕەچاوی ژینگی سلێمانی کراوە چونکە بەشێک لەو گرفتانی ساڵانی پێشوو هەمان بوو جۆرە دارێک دەنێژرا تەنانەت لە ماڵانیشا زۆر دەنێژرێ لەگەڵ ژینگە و ڕەشەبای سلێمانی نایکرێ و ناگونجێ بەداخەوە ڕۆژانە دەمان بینی کە دەشکانەوە ئازارێکی زۆرمان پێدەگەیشت ئەو دارە نوێیانەی کە دەنێژرێ چ جۆرێ
1: بڵێ بەڵێ هەڵبەتە پێشتریش ڕامانگەیان و ئێمە شاری سلێمانی سروشتێکی زۆر تایبەتی هەیە ڕەشەبایشی بەهێزیە گەرمایەکی بەهێزیە سەرمایەکی بەهێزی هەیە ئەو ڕەشەبا بەهێزە وای کردووە کە هەنێکدار نەتوانێت لە سلێمانیە بەرگە بگرێت یا بڵات شێوەیەش کە بڵێن جیاوازی پلەی گەرمی ساڵمان هەبووە لە بەرزی بۆ نزمی نزیکی 60 دەرەجە بۆ 65 پلە بووە لە بەرزی بۆ نزمی لە ساڵێکە بۆیە ئەمە زۆر کارمان لەسەرەوە کردووە ئێمە بەدراسەیەکی زۆر ورد ئێستا و نەمامانەی ئەڕوێنین هەتا بەشی سەرەوەی بازنی مەلیک مەحموود جیاوازترە لەگەڵ بەشی خوارەوەی بازنی مەلیک مەحموود لە ناو شاری سلێمانی سەنتەری شایانی بۆیە ئەمە زیاتر نەمامانە ڕووینی ساوەکو نەرمامی توە وەکو نەمامی ناروەندە وەکو نەمامی زەیتونە سنەوبەریاتەکانە سەروە داری ئەرخەوانە داری ئەلبیزیایە ئەو دارانەیە ئیتر بە سنەوبەرەکان بە هەموویەوە ئەو ژاڵەیە ئەو دارانەیە کە بەرگەی کەش و هەوای شاری سلێمانی کرێ زۆر بە شڕی کار لەسەرەوە کەین ئێستا تا دیزینەکانمان کە باخەکان سەوزە کرێ ئێستا لەسەر ئەو دارانەی شەکەین ئەتوانم بڵێم کەمترین چیمەنیش بەکارهێنی لەبەرەوەی کە زیاتر سەوزایی بدەین وە کەمترین خزمەتی بیوە بەرگی کەشوو

0: و بێئاوی بگرێبووە زۆر بەوردی لە سەروانەکارەکەی نێساال چەند ڕۆژی داهاتووە ئیشەڵا پلانی سەوزکردنی بۆ نمونە پرۆژی تۆفیق وهابیەکەوێتە جێبەجێکردنەوە کە ئێستا سیستەمی هاودێرەکەی وە لە تەواوبوونایە کە زیاتر لە 43000 متر دوجا سەوزاییە ئەتوانم بڵێم زیاتر نەرمامەکانی هەموو هەمیشە سەوزە ئەو نەمامانن کە بەرگی کەشوهای شاری سلێمانی ئەگرن بەرگی ڕەشەبای شاری سلێمانی ئەگرن بەرگی بێئاوی ئەگرن بەرگی ڕەشەبا ئەگرن لەبەرەوە بە دراسە ئیجە سەروانەکەین لەخوا بەزیابێت توانم بڵێم ساڵ بە ساڵ لەرەوە ئاستێکی زۆر باش دەچین و تەجروبەکانی ساڵانی ڕابردوو وەکو لەگەڵ هەر دارێکا گرفتمان هەبوو بێ ئێمە ئەوانەمان ئێستا وەلاناوە و شاری سلێمانی کاری لەسەر ناکەین کار لەسەر ئەو داراناکەین کە بەرگێم کەشوهای شاری سلێمانیگە
1: زۆر سوپاس دەکەم بەڕێز بەهرۆز سالار بەڕێوەبەری ئەندازە و پارک و باخچەکانی سلێمانی سوپاس بۆ بەڕێزتان کامبانیە لەگەڵ ئێمە بووی سوپاس دەکەین بەڵە بەڕێزان لەگەڵ بەڕێزیان گفتوگۆمان کرد تایبەت بە کێشە و ئاریشەی باخچە و پارکەکانی شاری سلێمانی باسی لەوە کرد کە جێگەی خۆشحاڵیە کە ڕێژەی سەوزایی شاری سلێمانی لە ئاستێکی ستانداردی باشدایە و ئەمساڵ خۆشبەختانە گرفتی کەماوی بۆ پارک و سەوزایی شاری سلێمانی دروست نەبووە و لە هەمان کاتە ئەو بەرهەمە سەوزایی کە هەیە دڵنیام لەوەی کە بەشێکی خەڵکە کە ئاستی هۆشیاری و ڕۆشنبیری خەڵک بە جۆرێکە کە ئێستا خۆشبەختانە زۆر گرنگی بە سەوزایی دەدا زۆر گرنگی بە ناشتنی نەمام و و بوونی سەوزایی لە نێو ماڵەکەی خۆی و لە بەر دەرگاکەی خۆی و تەنانەت پاراستنی ئەو دار و درەختانش کە لە شەقام و شوێنە گشتیەکاندا هەیە هەموو کەسێک بە ئەرکی سەرشانی خۆی دەزانێت بۆ ئەم ڕۆشنبیریە وا دەکات کە ڕێژەی سەوزایی زۆر باش بێت دەگەڕێمەوە لای بابەتی میدیاکان ڕۆژنامەی شەرفی ئێرانی بڵاوی کردوتەوە پەرلەمانی ئێران لە دانیشتنی دوێنەیدا پرۆژە یاسایەکی نوێی پەسەند کردووە کە هەر جۆرە لێدوان و پەیوەندیەک لەگەڵ میدیا بیانییەکان بە تایبەت ئەوانەی سەر بە ئەمریکا و ئیسرائیلن یان لەلایەن ئەوانەوە پارەدارەکرێن بە تاوان بناسرێ و سزای زیندانی کردن و لێسەندنەوەی مافە مەدەنیەکانیان بەسەردا بسەپێندرێ پرۆژە یاساکە کە بۆ چوونەبواری جێبەجێکردن پێویستی بە پەسەندکردنی ئەنجومەنی پاراستنی دەستور هەیە ئەنجامدانی چاوپێککەوتن و گفتوگۆ لەگەڵ ئەو میدیانی نەیارن بە تەواوی قەدەغاکە و سەرپێچیکاران ڕوبەڕووی سزای شەش مانگ بۆ دوو ساڵ زیندانی کردن دەبنەوە بە پێی بڕگەیەکی دیکەی پرۆژە یاساکە چاوپێککەوتن لەگەڵ میدیاکانی دیکەی دەرەوە مەرجدار کراوە با ئاگادارکردنەوەی پێشوەختە وەزارەتی هەواڵگری ئێران یاخود ئیتلاعات هاوکات پەیوەندیکردن بە باڵوێزخانە و ڕێکخراوە بیانییەکان بەبێ ڕەزامەندی وەزارەتی دەرەوە سزای دارایی و لێسەندنەوەی مافە مەدەنیەکانی لێ ئەکەوێتەوە لە بەشێکی دیکەی ئەم پرۆژە یاسایە سزای زیندانی کردن تا 30 ساڵ دیاری کراوە بۆ وەر پێشنیازێکی سیاسی یان یاسایی کە بە ڕێنمایی دەستگا هەواڵگرێ بیانییەکان بدرێ و زیان بە ئاسایشی نەتەوەیی ئێران بگەێنێ کە بڕیاردان لەو کەیسانش دەخرێتە چوارچێوەی دەسەڵاتی دادگاکانی شۆڕش هەروە پێدانی زانیاری بە بیانیەکان بەبێ ڕەزامەندی دەستگا ئەمنیەکان و هاوکاری زانستی لەگەڵ ئەو ناوەندانی لە لیستی فەرمی دانین قەدەغەکراوە ئەمە لە کاتێکدایە کە پێشتر تاران ڕێکاری توندی دژی پەیوەندی بە لایەنە بیانیەکان گرتووەتە بەر بە جۆرێ هەر لەم مانگا ڕۆژنامە نووسێک بە تۆمەتی ناردنی وێنە و چاوپێککەوتن لەگەڵ میدانەیارەکان سزای 15 ساڵ زیندانی کردنی بەسەردا سەپێنراوە تا ئەوە نەما هەر میدیایە و هەر میدیاکارێک بچێت لێدوان لەم سیاسیانی ئێران وەربگرێ مایکیان بۆ بگرێ قسەیان لێ وەربگرێ ئەمە ڕێگەی پێنادرێ دەبێت پێشتر مۆڵەت وەربگیرێ یان لێدوان بۆ هەر میدیایەکی دەرەوەی ئێران یان غەیرە فارسی لەم وڵاتە ئەبێ پێشتر مۆڵە دووەربگیرێ و ڕێگە پێدانی بۆ وەربگیرێ ئەو جار ڕێگا درێکە چی بڵێ و چۆن بڵاوە کرێتەوە گەرنا وەکو سەرپێچێکی زۆر گەورە تەمەشای ئەم بابەتە ئاکرێت زێڵین دەچینە سووریا لەوێش بابەتێکی دیکە لە میدیاکان ئاماژە پێدەین وەزیری دەرەوەی سووریا و نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمریکا لە ئیستانبولی تورکیا کۆبوونەتەوە پرسی هەڵگرتنی سزاکانی سەردی مەشق و ئاوددانکردنەوەی سووریان تاوتوێ کردووە وەزارەتی دەرەوەی سووریا بڵاوی کردوەتەوە ئەسعەد شەیبانی وەزیری دەرەوەی ئەو وڵاتە لە شاری ئیستانبولی تورکیا لەگەڵ تۆمبارە هەک نردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمریکا بۆ کاروباری عراق و سووریا کۆبوونەتەوە باسیان لە تا تاوکردنی پروسه هلگرتنی سزاکانی سر دیمشق کردو. به گوری راگندرای وزارتی دروی سوریا شیبانی و باراک باسیان لکر لپشینه کن بو بوجانوی عبوری کردو. لوانه پروسه تاوکردنی هلگرتنی او سزانی بسر سوریا دا سپندرابون لددهی رابردو. هر دو لاجختیان لگرنگی خرا کردنی آودان کردنوی سوریا کردو تاو دوائین پرسندن امنیکانی ناوچکان پیک و تاوتو کردو. پیوندیکانی نیوان امریکا و سوریا لدوی دست پیکردنی شاری ناوخوی سوریا لسالی 2011 با تواوتی تکچو بجوره واشنطن چندین سزای قرسی آبوری و سیاسی بسر دیمشقا سپن. اکیگ لدیارترین او سزایانه یاسای قیصر بو که لسالی 2020 چوبواری جبجه کردن و آبوری سوریای با تواوتی فلیچ کرد. دوی روخانی رژیمی بشار اسد لکوتایکانی سالی 2024 ولایت یکگرتووەکانی امریکا پەیوەندیەکانی لەگەڵ دیمەشق گرنگی پێدا بە شێوەیەکی فەرمی پشتیوانی خۆی بۆ دەسەڵاتدارانی ئێسای سوریا دەربڕیوە هاوکات بڕوانی خۆی بۆ دەسەڵاتدارانی ئێسای سوریا دەربڕیوە هاوکات بەشێکی سزاکانی سەر ئەو وڵاتیشی قۆناخ لە دوای قۆناخ هەڵگرتووە ئەوە ئەو دیدارەیە کە شەیبانی و باراک باسی قۆناغی ئاوادان کردنەوە و بوژانەوەی سوریا کرد بڵاوبوونەوەی هەواڵی موسڵمان بوونی روبرتو کارلوس افسانه مژوی توپی پی برازیل و یعنی ریال مدرید دنگدانوی زوری لنیو نیون دورزش یکان دروز کردوه. دوایوی میدیاکانی ترچیا پردهان لسر دیداری کی تایبتی او استره لاداوه. علی شاهین سیاست مداری ترک لحجماری فرمیخوی لأیکس زانیاری نوی درباره گشتیک بو شاری ساو پالوی برازیل بلاو کردوه تو. شاهینوی نوی که خوی لەگەڵ شێخ جیاد حەسەن حەمادە و ژمارەیەک لە نوێنەرانی کۆمەڵگەی ئیسلامی لە بەرازیل بڵاو کردۆتەوە شاهین ئاماژەی بەوە داوە کە شێخ جیاد حەمادە پێی ڕاگەیاندووە رۆبێرتۆ کارلۆس بۆ ماوەیەکی درێژ لە پەیوەندیدا بووە لەگەڵیان و نزیکەی چوار هەفتە پێش ئێستاش سەردانی کردوون بە گوێرەی گێڕانەوەی ئەو سیاسەتمەدارە تورکە شێخ جیاد جەختی کردۆتەوە کە لەو دیدارەدا رۆبێرتۆ کارلۆس شایەتمانی هێنا و ئاینی ئیسلامی وەک ئاینی خۆی هەڵبژاردووە علی شاهین لە پۆستەکەیدا پیرۆزبایی لە ئەستێرەکەی پێشووی ریال مەدرید کردووە و هیوای ژیانێکی پڕ لە ئاشتی و تەندروستی و بەرەکەتی بۆ خۆی و خێزانەکەی لە نێو ئاینی ئیسلامدا بۆ خواستووە دیارە ئەو هەواڵە دەنگدانەوەی زۆری بەدوای خۆی داهێناوە بە جۆرێکە بەشێکی زۆر لە هاوڵاتیان دڵخۆشن بەم بابەتە ناو بڕێکی تر وەرەگرین و دواتر بەردەوامە بین.

0: جارێکی تر سڵاوتان لێ بێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامین لەم بەشەی بەرنامە گفتوگوی بابەتێکی گرنگەکەین لەگەڵ هاتنەوەی مانگی مەولودی پێغەمبەرمان سەلی الله علیه و سەلەم لە بەرنامەی دووکاتژمێر هەوڵ دەدەین ڕۆژانە لەسەر گۆشەیەک و وێزگەیەکی جیاواز لە ژیان و سیرەتی پێغەمبەر سەلی الله علیه و سەلەم گفتوگۆ بکەین. مرۆڤ پێمان خۆشە بە گرنگیەوە باس لە گرنگی پەروەردە و فێرکردن لە ژیانی پێغەمبەرمان سەلی الله علیه و سەلەم گفتوگۆ بکەین. لەگەڵ میوانەکەم بەخۆشحاڵی بۆ گفتوگۆیان باسە میوانداری زۆر بەڕێز مامۆسا حەسەن حوسێین بانگخوازمان کردووە. مامۆسا یان فەرمووین. سلام علیکم.
1: سلام بەخێر بێ مامۆسا.
0: باش خوا بخێر بێ چاوەکانم. فەرمووین مامۆسا یان بەخێر بێ. خۆزاتان باشە شکر.
1: سوپاس بۆ خوا.
0: سەرەتا پێم خۆشە بە گەرمی پیرۆزبایی هاتنەوەی مانگی مەولود لە بەڕێستان بکەم.
1: یخوا پیرۆزبای لە بەڕێز و لە خۆم و لە هەموو موسڵمانان
0: زۆر سوپاس
1: بکە یخوا.
0: مامۆسا پێویستە لەم مانگە چۆن گرنگی بە پەروەردەی خۆمان پێش هەر شتێک بین و پاشان دەوروبەرمان ئەوەی کە لە سەرمانە لە نێو مانگی پیرۆزی مەولود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما وصل سنگرجان همو انسانه كيتا دنيا و همو انسانه بو ريگا ببري كي ويستي با پيشنگي كه خوي گورا ام پيشنگي دياري كردو كه پيغمبري خوي صلى الله عليه وسلم خوي گورا دوشتي كردو بو پيغمبر صلى الله عليه وسلم هم قدوه و هم اسوه. پيغمبر صلى الله عليه وسلم بو جياني هم قدوه هم اسوه. چكه جياني خوشيه يا ناخوشيه يان خير يان شر. پیغمبر صلى الله عليه وسلم لخيرك.

0: کاتژمێر دوانزە لە کاتی هەری کوردستان سپێدا ئێف ئێم
1: بەرنامەی نوژین بەرنامەی نوژین لە دوای بڕگە و بابەتەکانی گرنگی بە گەشەپێدانی مرۆڤ و مامەڵەکردن دەردەمیانە و کردنی توانەشارەوانی مرۆڤ و ئەتیەتی ڕۆژانە دەدات برنامه نوژین الماده و پیشکشکری فریشته مصطفی برنامه نوژین
2: بیسرانی برزیز دفم القیه کنامی نوژین تان پیرکم لگل من بند

چاکارێک لە ژیان دروست بکە. بڕیاری ژیانە نەک ئەوەی ڕۆژت بە کۆتایی بهێنی. ئەمە شرین هاندەری تۆی ببیتە کەسێکە زیکەوە بکەیت. سەرکەوتن مەبوون هەرگیز تۆگەر نابێت. ئەگەر

0: ئەم بەرنمەیە ڕۆژانە کاتژمێر 1230 خولەک پێشکەش دەکرێت.
1: شەوانە کاتژمێر 1220 خولەک دووبارە دەبێتەوە.
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسراني عزيز وخوشوي صلاوي خواهي قولتان لبه صلاويك كأوزان ببسوز ومهرباني إيمان داريو خوشويستي بو آينو بو دين داريو خواناسين وچاك خوازي برزان وخوشويستان لم القيدة دەمەوێلم دەرفەتە لە خزمەت ئەوەی بەڕێزا باسی کەسێتی ئیماندار کەم، کەسێتی بڕوادار. کەسێتی بڕوادار چۆنی بناسین؟ کە پێڵن شەخصیەت المسلم یا شەخصیەت المؤمین. منێک یا تۆ یا هەر کەسێک کە لەم دنیایەدا خۆی بە بڕوادار ئەناسێنێ، خۆمان بە دیندار ناساندووە لە کۆمەڵگای و خەڵکێ بە کەسانێکی بڕوادار ئێمە ناسیوە، ئەم کەسێتی خۆمان چۆن ناوزەر دەکەین و چۆن مەسەل ناو کۆمەڵگەدا ئەیناسێنین. خۆشەویستانم قورئانی پیرۆز و شریعتی ئیسلام یەکێک لەو ئامانجە گەورانی کە هەیەتی دروستکردنی کەسیەتیەکە لە ناو کۆمەڵگەدا کە ئەو کەسایەتیانە نمونەی جوانی نمونەیەکی جوان بن کە هەموو کەسێکە بینینی هەر کەسێک چاوێن پێکەوێ ئەبێ شوێنکەوتەیان بێ و موعجەب ببێ بە هەڵوێس و مەوقیفەکانیان، بەکار و ئاکار و بەش سیفەتەکانیان، سیفات و ئەتوارێکیان هەبێ لە ژیاندا کە زۆر جیاواز بن لەوانەیە کە هەڵگری ئەو سیمایە یا ئەو دین و ئاینە نین. بۆیەکە ئەگەر بمانەوێت کەسێتی ئیماندار بخوێنینەوە یا بیناسین، ئەبێ لە ڕووی سلوکیەوە، لە ڕووی هەسوکەوتەکەیەوە، لە ڕووی جوڵەکانی ڕۆژانەیەوە پێناسە بکرێ. مؤمین ئەبێ دەوڕۆژ لەو ڕێگەیەوە پێناسە بکرێ. ئەو کاتە دیارەکە ئێمە کەسێتێکی موسڵمانی تەواو و متەوازین و هاوسەنگ و تەواوین. بۆیەکە کاتێک کە ئەمانەی بڵێن دیندارین، کە ئەمانەی بڵێن کۆمەڵگەیەکی موسڵمانین، ئەو سیما جوانە ئەبێ لە ناومانە بڵاو بێ. ئەگەر ئەو سیما جوانانە بڵاو بوون لە کەسێتی مانەبەدیمان کردن، ئەوە کەسایەتیەک و کەسێتێکی ئیماندارن و موسڵمانانەمان هەیە. ئەو کاتە ناڵێن بە هەویە موسڵمانە، ئەڵێن بە کەسێتی بە تەواوەتی دیارە موسڵمانە. خو ئەگەر ئەو کەسیفەتانە یا و ئەتوارانە لە ئینسانە نەمابوون دەدینەکران، ئەوە بزانە کەسێتی ئیمانداریمان، کەسێتی موسڵمان بوونمان جێگەی نەقد و جێگەی لەکەیە. ئەو لەکەیە وای لێ کردووە نەتوانرێ ببێتە کەسێتێکی ڕازگوی موسڵمانی سادق و تەمسیلی ئەو ئیمانە بکە کە ئەم هەڵی گرتووە. چونکە ئیمانداری ئەوەندەی بەشێکی بە زبان و قەناعەتە کە بوو بە قەناعەت بۆ ئینسان، باقیتر ئەم جابێ گۆڕانکاری کاریگەری ئەو قەناعەتە لەسەر سلوک و هەڵس و کەوت و جوڵەکانی مرۆڤ دروستکە. وە ئیمان کە بێتە قەناعەت بۆ ئینسان کاتێک هەڵی بڕوان بە خوا هەیە بە قەناعەتەوە، بڕوات بەو شت ئەسڵە ئیمانیە هەیە کە بڕوات پێهێناوە و ئەو پێنج وەزیفەیەش ئەنجامە دێ کە هەموو 11 خاڵەکە، ئیتر ئەبێت تەواو ئەمانە لە سلوکی ئێمەیە، لە سلوک و لە کەسێتی ئێمەیە ڕەنگ باتەوە تا کەسێتی موسڵمانداریمان دەرکەوێت لە کۆمەڵگەدا، بناسرێن پێی کە ئەمە کەسایەتێکی ئیماندارین. لە قسەیەک کاتێکە خوێند بەوان یەکێ لە بازرگانە سینیەکان چینیەکان ڕەخنەیەکە گرێ لە خەڵکانی کورد. ڕەخنەکەشی زۆر بەجێیە. ئەڵێ کاتێکە ئەو تاجرە بازرگانە کوردانە دێن بۆ چین بۆ لای ئێمە، ئێمە ئەمانوێ دعوەتیان کەین یا بڵین خواردنێکیان بۆ بکڕین، ئێستا دەپرسن گۆشتی چیمانە دێنێ، چونکە لای ئەوان گۆشتی بەراز و هێندە گۆشەیە حرامە، نایخۆن. بەڵام کاتێک دێنە کارگەکانمان بۆ ئەوەی کاڵایەکیان بۆ دروست کەین، سەی دەگەین ئەگەڕێن بە شوێن کواڵێتێکی زۆر زۆر نزم و لاوازە. ئەڵێ منش بکوڵێن بۆ پرسیار بۆم دروست بووە. ئەگە گۆشتی بەراز حرام بێ خواردنی، ئەی بۆ دروستکردنی ئامێرێک یان شتێک کاڵایەک بە کواڵێتێکی زۆر نزم ئەمەشان حرام نەبێ. بۆ موسڵمانە لێوە بۆ خواردنەکە ئاپرسێ ئەمە حرامە، ئەی باشە بۆ دروستکردنی کاڵاکە شتی خراپ ناپرسێ ئەمەش حرامە. ئەم قسەیە قسەیەکی بوو من زۆر کاریگەری دەکردم بێڕاستی، یعنی قسەکەی زۆر تەواوە. کاتێککە بیری کۆن مێژووی پێشترم کردەوە کە لە پێشینە بازرگانە موسڵمانەکان کاتێ ئەچوونە ئەو وڵاتانە بە سلوکی جوانی خۆیان کە مامەڵەیانە کرد لەگەڵ تاجدەکان کە خەڵکانێکی نامسڵمان بوون، ئیسلامیان نەناسی بوو، هێندە مامەڵەکانیان جوان بوو، لێیانە پرسی تۆ چیت، چی دینەکت هەیە؟ کە باسێکرد ئیسلامە ئەم ئاکارە جوانانە کێسەم عشقە بوو موسڵمانە بوو بە بێوێ قسەی بۆ بکە، بە بێوی لەگەڵدا مناقەشە و جیدال لەگەڵا بکە، هەر لە ڕوانگەی مامەڵەکردن و سلوکی ئینسانەکەوە کەسەکەی بەرامبەریە گۆڕی. ئێستا کە سەرنجین تاجرە موسڵمانەکانی ئێمە کە ئەچنە وڵاتی چین بە پێچەوانەوە
3: پرسیار لسر دینکی دروسکا پرسیار که ولامکی تنها ابی بدینوانه بله امو سلمانه لا ازدواجیتی هی دولانه لحرام لخوادنا پابندی حلال خوریه بلام لبازگانیه پابندی حلال خورینیه لیرو کابو پیویسم پن باو هی که بلین کسیتی مسلمانه بیه کسیتی که متوازین بیه و او کسیتی و شخصیتی که مسلمان هیتی ابل له هموش ونه که لو جگانه که او تیاجی تمثیلی دینه که بکا تمثیلی او آینه بکا تفسیری راوی او آینه بکا که امالی گتو او که ده دیاره کسیتی که هاو سنگی رکو بکی ایمان دارانی هی بو یکا تیگه گر سرنج بین قرآنی پیروز یکم وصفه که دانه بو ام امته که امتی اسلامه وصفه که صفته که افمه کنتم خیر امتی اخرج للناس صفتی خیر خاطر پالی افمه ایوا چاکترین امتن خیر امتین اخرج للناس ان صفتی خیریتا بون بخیر با کمالگا بون بخیر با خلقی تر بون بمای چاک با خلقی تر سیمایی که جوانی مسلمان و امتی اسلامی چوکه تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر ایو دائما بشوین شیع گرن تأمرون بالمعروف ایو دا لفرمانکان تانا هول ادن بوشت معروفکان شتی معروف یعنی شتی که لکومالگا بناسراو بجوان ناسراو وصف صفتی جوانی لنبراوتو بوی که معروفه چون که همو خلکی لعرفی خلکیه وشتا جوانه برانبرو هاوته بعرف انسانی کمن لگل عرفی مروفانه یک گرتوا و تنهون عن المنکر لهمان که تا هفتیک دزیو لگل عرفی کومالگا و انسانی دیگ نگرتو ایوه قدقه یکن اصلا ناچن بلایه هر چی لگل عرفی بازگانی جوانا جوینه بوی و مسلمان نایکا ابی بزنین اعمه خود تأمر بالمعروف و نهیم گو بو خود پیشکی بو خود دوائی بو خلکیم مرجنیه او امر کدن بسر خلکا بسر خلکا بی چوگه تأمره که امر کدن که بسر خو مانا پیشه مشده هر اوی که من اشو مود لشوینه که ما ملاکم بصیفه دیکی جوان بشوینشتی روا و جوانا اگرم خوی بو خوی نشانه او امر معروفه که که تل عرفی بازگانیه لعرفی بازگایی نیو دلاتی یا بازگایی دنیا دا بشوین کوالیتی جوانا اگریم جنسی که باش اهنم بولاتا که خوم او عرف جوانه که پی ملان ام انسانا بلو کچون عقیده که پاکا و کچون لخواد دینشا بشوین خواردنی پاکا اگری لبازگانیش و عرفی بازگانیشا بشوین عرفی پاک و جوانا اگری اما نایه به تنها با خالی زو او زور پر بله پارو با کوالیتی جنسکش ضعیف و لاواز به با کو جنسکه هنه تا بازارکانو هم خوشی خیلی لبکا او کسوشی کلی کری دائم دعای خیلی بابکا اما نا بابت یکن اویل سیمای مسلمان زور جوان رنگ بناو اما بابت گل یکا اوی انسانی مسلمان زو باو دکاری سر نجیبا و یکا لوانه صدان پرسیار لسر آین دروز بو بی صدان رخنه کل دین اگیره و لشریعت اسلام اگیره خدای خودی اسلام که نیه خدای او کسایتیانن که ناو اسلام مناوی دینداری و ماملان کدو با دینه و که تنه منزانی و نمونه جوانه که دینداری بین بخلقی بوتن ایمه خومن بوینه تا چی بوینه تا خرابه بو عین لروانگی منو خلقی اسلامی تفسیر کدو دیمنش خراب جه بجم کدو که تن من خراب اسلام جه بجم او که تن خطای اسلام کم نبو خطای من بو که اسلام جوانه کم تفسیر نکر لواقع و یا گرنگا امی مسلمان براسی زور املانه بدید بگرین بهندی بگرین زور با ودکاری سرنجی لبین تاکو او نمونه جوانه که اسلام داری و دین داری دامان لکا جبجه کن کنتم خیر امتین اخرج للناس ایوه چاکترین امتین بو چاکترین امتین چوه تا امرونه بالمعروف ابه ایوه فرمان تان لعشکان تانه بشونشتی معروف و جوانه اگرن عشقیش تا جوانه کانن وتنهون عن المنكر اما اشتخدان شي نكان جهه شي قيزه ونكان ايوا لخوتاني قدغا كان ام جال لخلكيتر نخوم بيوي بابن مو بخلكي بلا مراتو بشي واكدو ايوا وافرد وافر من قال اما معروف ولا منكر بخلق بلا ميكا وخوم نلم بدري بيشوس باخلاق بخوم بلم ابي باخلاق نه هيك كم نك بزبان شخصيتي مسلمان بخودي جولا كان لكم الغانه الى خرافاكا اصلا بزبان زو كم بكاد بينين به زودت که در من تفسیر که که در من قصب که رفتار من هاور که رفتار من دعوه کب که نک زبان من نک دبدم من بو یکم هر پیغمبر خو علی صلی الله علیه و فرمی بو کسکن خیروکم خیروکم لی اهلی چاکترین مروف کامه اونی لناو خلکا درکوه بلن چا پیایو چاکر یکم جالبه لنزیگترین کسا نزیگترین کس لتو کیه ابه بو او خیر بی امجا بو خلکی تر بای خیروکم خیروکم لیالی کسیتی مسلمانه بی لنزیگه کانی خوی دست بیبکا کنه بو ممای چاکه بو نزیگی خوم چونه ممای چاکه بو دوره کانی خوم تفسیر ابی لناو مال چوگه ناو مال ناو مالی انسان شوینی نهنگانی خوتا اعلوی ابی تفسیری ایمان درکوه تفسیری اخلاقی ایمان دار درکوه کده کرشوینه که ای تنها خیزانی خود بینه دوای نابردینو خزمتان
4: محوی شاعر دلیت چیب کم نا او کسم که کسم بیل لا بکس خوشم نگیم او کسا او من بکا بکس نا اهلی ام اهالیا معلومی من کبو شکری خدا خدا بس امیدم نما بکس گرتی بگن لگو هری دلا چه موجدا ام شو چرا غلم شودا کس ددا بکس

گرنگترین ناونیشانەکان. بە بیانووی ئەوەی پسپۆڕی ئەو نییە دادگەی باڵای فیدراڵی عراق بە فەرمی پێنج داوای یاسایی دژ بە هەرێمی کوردستان و دامەزراوەکانی ڕەت کردەوە. قەیرانی بانزین بە ڕێکارەکانی حکوومەت چارەسەر نەبوون و شۆفێران ڕۆژانە ناچارن چەندین کاژمێر نۆرە بگرن. لە سلەیمانی و گەرمیان گرفتی نەمانی پارە لە بەشێک لە ئەی تی ئێمەکان موچەخۆرانی نیگەران کردووە.

محمد باقر قالیباف سەرۆکی پەرلەمانی ئێران لە بەغدا بەجیا لەگەڵ سەرۆککۆمار سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران و سەرۆکی پەرلەمانی عێراق کۆبووە. ئالۆزیەکانی نێوان ئەنقەرە و تەل ئەبیب تونتر دەبێت و مەترسی پێکدادانی سەربازی بەدوای خۆیدا دەهێنێت.

0: دادگەی باڵەی فیدرالی عراق بە فەرمی پێنج داوای یاسایی دژ بە هەرێمی کوردستان و دامەزراوەکانی ڕەتکردەوە. چوار لەو داوایانە تایبەت بوون بە تانەدان لە بەیاسابوونی بڕیار و ڕێکارە کارگێڕی و تەشریعیە مێژوویەکانی تایبەت بە ڕێخستنی ناوخۆی هەرێم کە مێژووی دەرچوونی هەندێکیان بۆ نزیکەی 34 ساڵ لەمەوبەر دەگەڕێتەوە. داوای پێنجەمیش سەرنجی خست بۆ سەر مەلەفی هەستیاری دارایی و مەکانیزمی دابینکردنی موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان. دادگا بڕیاریدا بەبێ چوونە ناو وردەکاری بابەتەکان سەر جەم داواکان ڕەت بکاتەوە. ئەمەش بەهۆی نەبوونی دەسەڵاتی دەستوری کە تێیدا ڕوونی کردەوە ڕوانین لەم مەلەفانە لە دەرەوەی دەسەڵاتە حەسرەکانی ئەواندایە. ئەم هەنگاوە لە چوارچێوەی زنجیرەیەک بڕیاری هاوشێوەیە کە لە ساڵی 2025 دەرچوون. تێیدا دادگای فیدرالی تانە پەرلەمانیەکانی بۆ هەڵوەشانەوەی گرێبەستە نەوتی و غازیەکانی حکوومەتی هەرێم لەگەڵ کۆمپانیا بیانیەکان ڕەت کردەوە. هاوکات لەگەڵ ڕەتکردنەوەی ئەو داواکاری یاسایانی داوای هەڵوەشانەوەی خولی ششەمی پەرلەمانی کوردستان دەکرد بەوەی نەبوونی دەسەڵاتی دادوەری لەو بابەتەدا. قەیرانی بانزین بەردەوامە. نرخی یەک لیتر بانزینی بازرگانی نۆرمال لە هەولێر گەشتۆتە 1650 دینار. هەرچی بەنزینی پاڵپشتیکراوی 1750 دیناریشە، شۆفێران بە کاژمێر لە نۆرە دەمێننەوە تاوەکو چەند لیترێک بانزینی 1750 دیناریان بەردەکەوێت. قەیرانی بانزینیش زیاتر بووە.
1: قەیرانی بانزین بەردەوامە. نرخی یەک لیتری بانزینی نۆرمالی بازرگانی لە هەولێر گەیشتۆتە 1750 دینار. هەرچی بەنزینی پاڵپشتیکراوی 1750 دیناریە، شۆفێران بە کاژمێر لە نۆرە دەمێننەوە تاوەکو چەند لیترێک بەنزینیان بەردەکەوێ.
2: وەڵاهی ئەوە چارەسەر نیە. ئەگە چارەسەر هەبی دەتانن بیکەن، بەردەوام بیدەن، بەنزخانەکان ببین پڕ ببین، ئانم چرێک خۆی بەنزین لە جیفانە ناکەی چاوەکەم. وەڵاه بێزار بوون، وەڵاه شێت بووی. بە قورعان چار ڕۆژ پێنج ڕۆژ هەیە کەس درهەمەکی ناباتەوە مارێ، بەس بەنزین دەکڕی نەفەرش دەرێ 3000 بە 2000 نێن بازاڕی خەرک بەرچی بەتارە. ئەوش ناحەقیان نیە، ئەوەش بەنزین بۆ عارێ. ئەگە بە 1600 بکڕی هەر ئیش دەکەی لە بۆ بەنزیخانەی، ئەگەر لە 750 وەگری ڕۆژێ بەخوای لەوانێت 10000 ئیستفادە بی دەوەرە پێ بژی. ئەوەڵە ژیان نییەوە. کورەکا لە ڕازت وا هەم لە تەپ سەرم ئارەقەی هەتا بنی پێم ئەدەوەرە ببینە سارێ حکومی دە تەمەشاکە کاکە قەت بووە کارە ساتە. یعنی ئێستا کە نەمدیتێ من لە دائرەی بوومە، من نەمدیتێ سارێ حکومی لە سڕێبی. یعنی وە دیارە شتەکە یعنی زۆر زۆر بەناڕێکیە. ئاخری خێر بی یا ڕەبی.
1: دوای سەرهەڵدانی قەیرانی بەنزین لە ڕێگەی بەڕێوەبەرایەتی نەوت و کانزاکانی هەولێر سیستەمەکە کرا بە کۆبۆن و شۆفێران چل لیتر بەنزینیان وەردەگرت، بەڵام کێشەکە چارەسەر نەبوو. ئێستا بەنزینەکە دراوەتە چەند کۆمپانیەیەک. هەر ئۆتۆمبیلێک وێنەی تابلۆکەی دەگیرێت و بۆی نیە تاوەکو 48 کاژمێری دواتر بەنزین وەربگرێتەوە، بەڵام ئەمەش هەر نەیتوانی کێشەکە چارەسەر بکا.
3: ئەمە تەقریبا سەعاتێک دەبێت لە سڕیمە بۆ گەرمایی. یعنی نە شەو دیارە، نە ڕۆژ دیارە. ئێستا معدل مالە سڕی نیە، ژیان مام هەم بیتە سڕا. ئەگەر ڕۆژێک نەچنێ سڕی تاکە ژیانەکە ناگونجی. هەمووی ئەو هایە کاکە، هەمووی ئەو هایلیاتیە. لۆ شارە ژوشی هەولێرە بەشی چ دەکات باز دەبەزنی خانە؟ زۆر کەمە.
4: وڵای لە شوێنەکانی کە گرانە بە نزیکەی بن 2000ە، ئەوەش بە 750ە. بەس وڵای سرەکەی گەلێک زۆرە، زۆری پێ ئێستا بای دەگریت. ئێستا تەکسی حەقە بەنزیخانەی تەکسی بە جودا ڕۆژانە خەرێک تەکسی بەنزیخانەی خۆی هەبیدن تێی کاتن. ئەو سرە ناجرێت گوت کابرا کاسبی دەکەوە نیە؟
3: ترە ناوەڵا شەبەخۆکردنەوە ئەو چێوە؟
5: وتیانەوە چارەسەرە.
3: کورە چارەسەری تناوەڵا هەر بە بیتاقەکە بەواشتر بوو. ئەرێ بەخوایەوە چێوە؟ یعنی هەر بەنزی خانە بە کەیف خۆی هەیە دانیش بنان تەوزع دەکە، هەیە دانی واران تەوزع دەکە، کەس بە کەس نیوە. چیوە؟ ناوەڵە دیار نین. ناوەڵە کورە چارە سەر چیە؟ وەڵاهی برێمسن ئەو وڵاتی دنە دەم دەستە من ئێستا وەڵاهی بە یەک سەعاتی هەمی حەلەکەم.
1: هەر هاوڵاتیەک لە هەرێم بۆی هەیە نرخی یەک لیتری بەنزینی نۆرمال بە 450 دینار وەربگرێ، وەک هەر پارێزگایەکی تری ناوەڕاست و باشووری عێراق لە زۆربەی بەنزیخانەکانیش بەنزین بەردەستە. کەچی لە هەرێم بە 750 دینار و بە نۆرەی چەند کاژمێری بەنزین بەردەکەوێت، کواڵیتەکەشی خراپە. پرسیارە جەوهەریەکە لای هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان ئەوەیە دوای 35 ساڵی حکومڕانی بۆچی تاوەکو ئێستا نەتوانراوە کێشەی بەنزین و قەیرانی سوتەمەنی چارەسەر بکرێت؟ زیاد ویسی کانالی سپیدا هولیر.
0: لکوبنوی 24 مینی انجمنی پارسگی کرکوک پرسی بنزین گفتگوی لبارو کرا. به گوری راست پردکانی کوبنوکا بریار دابشکرنی بنزین بکریت کوبونی الکترونی که چاوره کریت لاروژانی داتو بریار کبچیت بواری جبجی کرنوا.
6: دیاره سرکایتی انجمنی پارسگی کرکوک هفته را بردو هی ای تفتیشی منتوجاتی بانکر بناو انجمن لگلی اقسمان کردوه بو اوی بزانین هو کاری تاخیر بونی معاملی هاولاتیان بو ناگارکاتی خویا یان بو تاخیره بیدیار جوابی اوانش اویا مشغولن با درست کردنی استیکر یعنی اشتیک نامین نایو کوبون بید همو سیارکان که اوی کرکو که ابیت استیکر مرحله کی تازه به هیوای اوی او مرحله مسئله قاچاق شیرتی و تحریب و اوانا کم بکریتو و دواتر خلکی کرکو چکان اسفاده لو بابده
0: بر لهاتنی ورزی زستان نرخی نوتی سپی لسی صادق بشیوهی کی برچاو برز بوتوا. استا یک برمین لوت گشتو تا نزیکی 250,000 دینار. امش کاریگری لسر هاولاتیان دکاتو ارکی سرشانیان قرستر دکات.
7: هشتا نگشتو نیتا پای زولچلی هاوین دا این کچی نرخی برمیل یک نوت نزیک دبیتوا ل 250,000 دینار. فروشیارانی سوتمنی آماده نبون لدوان بدن به خوی آگادار کردنوان نلیانی پیوندی داره و بلان فروشیاری که گروک باسی هوکاری گرانی نود به پیوندی که تلفونی با سپید دکات و دلید به پلانی حکومت و نبونی سوتمنی وای کردو نود من به گرانی دست بکوید ایمش ناچارین بمن خبرزا بیدین و به هاولاتیان
8: ایمش هر بسیاری که گران دست مانه که لسچاو سالی پارو پیرا رو ایمد بارم که اتانه به دو سو اصل 20000 و 25000 ما برده مالانو بگیره تا 30000 شما برده مالانو امسال چکو بود یعنی دو خط زیاری که دو سهره که لسه دانو دو پیش حتا و که ایساگه خلق نوتی نکریو و کاری ام گرابونه تنها بده بده با اجبو سماوری بلن چای لینان آنو با کاری نه تا حتا ایساج لسه دانو پیش کس نوتی نکریو بحکومی و کس سهرقی زو گرانو کابران حتانه برمیل نکریو با 25000 و با 245000
7: هاولاتیان اسانات وان بون خبر زن نود بکرن اگر چی دزانن بیان دو بیانی لسر موصولی زستان دان خکان هندیتر گران دبیتو هندیتر برگرانیان لسر دوز دکات
9: نود لم هاوینه ابوای استا زور نرخکی لو نرخی که اسا های هر زن تر بوایا و که سالی پر واب زنن با 120,000 و 125,000 گشت دست هاولاتی اسا دو قد با 120,000 و 125,000 گشت دست هاولاتی ساعت دو قد بوتوا بویا اما بلگرانی کی ترک اکویت سرشانی هاولاتی ایو دارین ام دو خش با شوازه کی باش بسر خلکی دا بشکیتوا باشتر بید شالا
10: من هر خوم دام ناو ام کردوسانه اوی صدام حسین تواوی نکد ام دوبنا مالای تواوی کن بسر ملتا او دل نیاب اللہ ساملوینی اشتی اگه دو همینیشی ابیب چی بود در قالو ربی بشه خلق در بیانه توی که نیبی ابیب چی بود ابیب تا علاسی بسوتنه ابیب زوپای در دانه تا علاسی بسوتنه من شکی من عمیری نو تو خازه خلق عطا تلام لسالانی رابدو ات شوار زوپای سه زوپای چاقت ایسه زوپای چاقه ایشی پیا که با حکمی اوی نو نیه تو آنی دو برمیل سرف کن سه برمیل سرف کن نش تو آنی با خواب هش نیه دی هش بوینه

0: لیره مقصو شو مچینو امرازکانی برین و رکس نیمو حکم دکن لکاربونی پیوان لبیانیان تادوی نیورو حکاری هاتنیان بولای سرتاش لدمو عصرو شوانده
1: کاکا مدزار و پین شما مدزانی و ساعت سایت و ندو و استاد که مستا بیم درنه کاکا پاش اشای ورا یعن ساعت هشتی ورا نوی ورا کابه استاد ایشه استاد ایشه هاتی مونتی موماری استاد بسم سر خم تاک دست موماری بیگ زای خم داشون والله شو کابه از موماری کد نچه بوکا چه پاش اشان ناتار بیتا حلاقی چب که خب بخصر پس استا حلاق کساتی آمی مسئله که نا حلاق گناه حلاق دار بخصر حلاق دار بخصر کابش کاسی بی خود پیدا کری ورس خی خوش پیاده بیت
0: هنده یک سرتاشیش سنور در کردی کار آزادکیان به هوکاری درست بونی لادان و سرپیتی دزانن نمونه به سردمی کورونا دهین نوا کتون لو روژانه کارنتینش دا کاریان کردو او با سرتاشین بانجی مالان کراون
2: ایشه چی آزاده نکره ایشه که قفل که مثلا لا بری ساعت اونده لبا اونده ایشه بکی مثلا علاقه ایشه چی زور آزاده مثلا کیف خودت تو ساعت هشت دی لو هشت دی هشت لو دوازده دی هر وقت چی دی با آزادی ایش که باشتره 2019 ابزام کارنتین بو او کاتی علاقان قپات بو یعنی او کاتی خود زور اجباری بو دبای هر قپات بیتن موضوع که خطر بو او کاتی خلق وازی لید ندینا لناو ماره دی هینه داره دبای ایلا بسی سری لو تاکه لماره تن اگر شتکه ببت اجباری پاش هشتی شوه کابرا تلفون لو دکا ورا لماره سرم تاکه او کاتی لانه بد زی در رابی بین خواره بد زی ایشیب که ارکه که زور قروس رده بیتن
0: سرتاش او کسی هموان پیویست مانا هر بر یارک لسنوردار کردنی کاری اوان کاری گری لسر کاتی ایشو دوامی اوانی تریش دکا خورنگ بشیانه به لپال قیرانی موتو بنزین با قیرانی سرتاشین و خلق مشغول کن تا نمرینو سرای دورو دریجی حلاقش من پیشان بدن ای وافقیانی کنالی سپیدا هولیر
3: محمد باقر قالیباف سروکی پرلمانی ایران لبغدای بجیال اگل هری اگلا سرکومارو سروکی انجمنی وزیرانو سروکی پرلمانی عراق کوبو لکوبنوی لگل سرکوماری عراق اما جان با پیوندی دو قولی کانو رگا کانی پرا پیدان کرد و شوازه که خزمتی برجواندی ها بشکانی هر دوگلو برجواندی گشتی ناو چکب کرد علی فالح زیدی سروزیران عراقش به جوازیلا محمد باقر قالیباف سروکی پرلمانی ایران و شاندکی یاوری کرد. لاکو بنو اگدا هاو کاری و کاری با کومل و رگاکانی به حس کردنو پرپیدانی پیوندی دو قولیکان لبواری جیعواز دا که لبرجواندی هر دولات و گلانی دراو سیده تاو تیو کران. لای خوی و سروکی پرلمانی ایران راگیان اگر امریکا دزبرداری شر لگل ایران بیت اوه شکوی خوی لدست داد تاوکات بردوان بون لسری دی خات بردم کشی زور گورت روا. لمیانی دیداره کشی دا لگل حیبت حلبوسی سروچی پرلمان عراق قالی باف دوپاتی کرده و که امریکا و دستی وردانکانی لپشت همو کشی و قیرانکانی ناوچکن. گوتیشی امریکا امرو گشتو تحالتی که ناومیدی اگر لشارک بکشیتا و اواشکو مندی خوی لدست داد. اگر ایش بردوان بیت اوا خوی بروی دیان کشی دادکاتا و. در توانی بشی اندازیاری لبردم وزارتی دارای عراق لبغدا گردونه و اوان داوا کندان مزرینن چون که ماوی دو ساله فرمانی دا مزراندنیان در چوا بلام تا استا لا چاوروانی جبجی کرنی و بریارن
4: اليوم المهندسين مظاهرين مطالب بدرجات وظيفيه
5: اما داوی دا مزراندن دکی گندالی و دزی کردن لراغیادن دبینین و دردکو حکومتش دالت پاری ترخان کراومانی با دا مزراندن هزاران گنج که چندی سال در سونو دا نمز راون. اما لکات اگ داده بینین پاره لجیر زوی و نو دیوارکان شرد راونتو لو لو لو لاخرز دکرید.
4: بینما احنا اليوم دا نشوف های الاموال اللی مدفونه بالتراب و بالجدران و منطشره منا و منا.
6: اکثر من سنتین مطالب بحقوقنا.
5: دو سال داوی ما فی خماندکین بودا مزراندن. اوانی دالن که پاره ترخان کراونی بودا مزراندن. اما پیاندلن اما داوه دکین که پلی وظیفی نوی ترخان بکرد لچوار چوی سدی که انداز یاران
6: احنا طالعین طالب درجت الحذف والاستعداد ام قانون نقابة المهندسین
7: اليوم احنا طلعنا نطالب بالتعین مالتنا وحقوقنا المشروعه
5: داوای دامەزراندن و مافەکانی خۆمان دەکەین. داوا دەکەین لە میانەی بودجەی 2027دا پارە بۆ دامەزراندنمان تەرخان بکرێت. ئێمە ئەندازیارین و دو ساڵە خۆپیشاندان دەکەین. ڕەزامەندی دامەزراندنمان لە سەرۆکی پێشووی حکومەت بەدەستهێناوە. هەروەها ڕەزامەندی ئەوشمان هەیە. ناوەکانمان چوێتە ئەنجومەنی ڕاژەی فیدرالی. ئەمڕۆش هاتینە بەردەم وەزارەتی دارایی کە لە بودجەی 2027دا پارە بۆ دامەزراندنمان تەرخان بکرێت.
3: ئیسرائیل لە خاکی سووریا و پەیامێکی سەربازی ئاراستەی تورکیا کات و ئەمریکاش هەوڵی ڕێگریکردن لە پێکدادان دەدات. فڕۆکە جەنگیەکانی ئیسرائیل فڕۆکەخانەی ئەبو زوهوریان لە سووریا بردوومان کرد. وەک پەیامێکی هۆشداری بۆ ئەنقەرە دژ بە جێگیرکردنی هێزەکانی لە نزیک حەلەب. لە کاتێکدا تورکیا تۆمەتەکان ڕەتدەکاتە و دیمەشقیش هێرشەکە سەرکۆنا ئەکات.
0: خاکی سووریا لە قۆناغی ئێستادا بووەتە گۆڕەپانێکی کراوە بۆ ئاڵوگۆڕی پەیامە ئەمنی و سەربازیە ناڕاستەوخۆکان لە نێوان دوو جەمسەری بەهێزی هەرێمی، ئەوانیش ئیسرائیل و تورکیان. لە ماوەی ڕابردوودا چەندین جار بە ناهەق ئیسرائیل ژێرخانی سەربازی سووریایی کردۆتە ئامانج. ئیسرائیل ترسی لەوە هەیە خاکی سووریا ببێتە پێگەی بەهێزی سەربازی تورکیا لە ناوچەکە. هەمیشە ئیسرائیل نایەوێت سووریا ببێتە وڵاتێکی بەهێز. جم و جۆڵە سەربازیەکانی ئیسرائیل لە سووریا ئاماژەیە بۆ گۆڕانکاری لە ستراتیژیەتی ئیسرائیل بەرامبەر بە ئەگەری فراوانبوونی هەژمونی سەربازی تورکیا لە باکووری سووریا بەتایبەت لە دەوروبەری پارێزگای حەلەب. نووسینگەی نەتەنیاهۆ سەرۆکوەزیرانی قەوارەی ئیسرائیل بە فەرمی ڕایگەیاندووە کە دیمەشق ڕەزامەندی نیشانداوە لەسەر جێگیرکردنی هێزی سەربازی تورکیا و سیستەمی بەرگری لە بنکەیەکی ئاسمانی لە نزیک پارێزگای حەلەب. ئیسرائیلیش ئەم هەنگاوە وەک هەڕەشەیەکی ڕاستەوخۆ بۆ سەر ئاسایشی قەوارەی جوولەکە سەیر دەکات و هۆکاری هێرشەکانیشی بۆ سەر فڕۆکەخانەی سەربازی ئەبو زوهور لە پارێزگای ئیدلب دەبەستێتەوە بە پشتگوێخستنی هۆشداری ئەمنیەکانی ئیسرائیل لەلایەن حکومەتی دیمەشقەوە. وەزارەتی دەرەوەی تورکیا لە بەیاننامەیەکدا تۆمەتەکانی ئیسرائیلی بە ناڕاست و بێبنەما پێناسە کرد و هێرشەکانی سەرخاکی سووریای ئیدانە کرد و بە هەوڵێکی ئیسرائیلی بۆ شەرعیەتدان بەدەست درێژیە بەردەوامەکانی بۆ سەرخاکی سووریا لێکدایەوە. تورکیا پێداگری دەکات کە بە ئامانجگرتنی ژێرخانی سەربازی سووریا پێشێلکردنی سەروەری خاکی ئەو وڵاتەیە. تورکیا دەڵێت ئیسرائیل بەبێ هیچ بیانوویەک فڕۆکەخانەی ئەبو زوهوری بردوومان کردووە کە ئەگەر ئیسرائیل لەو سیاسەتە بەردەوام بێت سەقامگیری و ئاسایشی ناوچەکە دەخاتە مەترسی و ڕووبەڕووبوونەوە و پێکدادانی نوێ. تۆمبارک نێردەی تایبەتی سەرۆکی ئەمریکا بۆ عێراق و سووریا لە پەیامێکدا نیگەرانی قوڵی واشنتۆنی لە هێرشە ئاسمانیەکانی ئیسرائیل بۆ سەر بنکەی ئاسمانی ئەبو زوهور دەربڕی و بە پەرەسەندنێکی بێسوود وەسفی کرد کە زیان بە سەقامگیری ناوچەکە دەگەیەنێت. هاوکات زەختی کردەوە کە حکومەتی سووریا هیچ هێزێکی بە وەکالەتی نییە و خوازیاری هێورکردنەوەی گرژیەکانە لەگەڵ ئیسرائیل. بەپێی راپۆرتە میدیاییەکان لە ئێستادا واشنتۆن هەوڵەکانی چڕ کردۆتەوە بۆ ئەوەی ڕێگە لە ئەگەری پێکدادان و ڕووبەڕووبوونەوەی سەربازی ڕاستەوخۆ لە نێوان تورکیا و ئیسرائیلدا بگرێت. پەرەسەندنی گرژی دیبلۆماسی لە نێوان ئیسرائیل و تورکیا گەیشتۆتە ئاستێکی باڵا. سەرکردایەتی سیاسی هەردوو لەسەر ئاستی وتارەکانیان بەردەوام هێرش دەکەنە سەر یەکتر و ئیسرائیل پێی وایە ڕەجەب تەیب ئەردۆغان پلانی درێژخایەنی هەیە بۆ سڕینەوەی ئیسرائیل. وەزیری بەرگری ئیسرائیلیش ئەوەی نەشاردەوە کە ئەوان خۆیان ئامادە دەکەن بۆ ململانێکی سەربازی لەگەڵ تورکیا کە ئەگەر ئەمە ڕووبدات پەرەسەندنێکی نوێ دەبێت لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و زیانێکی گەورە بەرناوچەکە دەگەیەنێت.
3: لە غەزە و کامپی نوسەیرات لە ئەنجامی هێرشەکانی ئیسرائیل ئەوەلانی کەمدا فیلەستینی شەهید بوون و ژمارەیەکی دیکە بریندار بوون. بەپێی سەرچاوەکانی نەخۆشخانەکانی کەرتی غەزە یەکێک لە هێرشەکان بۆ سەر بنکەی پۆلیسی شارەوانی لە غەزە بوو کە بۆ هۆی شەهیدبوونی نۆ ئەفسەر و ئەندامانی پۆلیس و هاوڵاتی و 15 کەسی دیکەش بریندار بوون. بەرپرسانی بەرگری مەدەنی ڕایانگەیاند کە شوێنی هێرشەکە لە ناوچەیەکی زۆر قەرەباڵغ و نزیک پارکی شارەوانیە و ئەگەری زیادبوونی ژمارەی قوربانیەکان هەیە. لە هەمان کاتدا سەرچاوەیەک لە نەخۆشخانەی عەودە ڕایگەیاند کە کەسێک لە ئەنجامی هێرشێک بۆ سەر ماتۆرسکیلێک لە کامپی نوسەیرات شەهید بوو. بزوتنەوەی حەماس و بزوتنەوەی جیهادی ئیسلامیش هێرشەکان بە بەڵگەیەک بۆ ڕەتکردنەوەی هەوڵەکانی ئاگربەست و فراوانکردنی بازنەی شەڕ ناوبردووە و داوای لە ناوەندەکان و دەوڵەتە زامنکارەکان کردووە فشار بۆ ئیسرائیل زیاد بکەن. لە بەرامبەردا سوپای ئیسرائیل بانگەشەی کردووە ئامانجی هێرشەکان سەرکردەکانی حەماس بوون و بەپێی ئاماری وەزارەتی تەندروستی غەزەش لدواي دست به کردنی آگر بسته و 1273 فلسطینی شهید بون و 4223 دیکا بریندار بون. امریکانی نتوی گرتوکان دریده خن که جنگ قباره کی گوره لدارو پردو ایرانکاری بسر دانشتوانی غزه دا سپاندوا که استا وک کرستی خاوی ناچاری بکاری دهنن. لیستا دا 61 میلیون تون دارو پردو هی. اما او بریا که برنامه نتوی گرتوکان با جنگا با قباره ویرانکارکانی کرتی غزه خملاندویتی. که لروی قباره و هاوتای نزیکی 15 هرمی مصر. زیان پیکوتنی صدا 81 بالخانکان لغزه. به پی آماری ناوندی مانگی دستگردی نتوی گرتوکان، UNOSAT نزیکی 198 هزار بالخانی زیان برکوتو یان بتواوی ویران بونه. برنامه گشپیدانی نتوی گرتوکان، UNDP دستی کردوا بکار پیکردنی آمیری هارینی برت، وک هارکری ناوچی الامل خانیونس بتوانه نزدیکی هزار تون لروجه دا با مبستی کوکرنو چار سر کرنی دارو پردوکان با رخصنوی رگاوبان و هروها بهیز کردنی پناک کن دارو پردو پاجماوی هاوکاری مروی کن بونه تسرچاوی کی دولمن با دابین کرنی کرست سرطای کن کریکاران شیش آسنکان لجر سقف روخاوکان درهنن و به دست ریکیان دکنوا بو اوی لراغرتن و دروس کردنی پیکری چادرکان بکاریان بهنن یان بیفروشنوا. چوارچوی دارینی درگاو پنجره که لجر خان روخاوکان در دردهن رین دگین رینا ورشا دریایکان بو اوی دوباره بکار بهن رینوا لدروس کردنی بشگلا بلما بچوککانی راو ماسی دا. هندگ لپیشوران وکو برگ دروکان چرخی پاسکیلیان با مکینکانی درمانه و بستوتاوا. به شوه که منضالکان به هیزی محصول ککانیان دوای پی پاسکیلک دجولینن بو اوی باوکان بتوانن جلو برگ بدورونو چاکی بکنوا. پیداویستی پزشکی لکرستی دوباره بکار هن راواتاوا به هاوکاری لگل رخ راو پزشکی کان وکو گلیا تیمیکی فلسطینی سرکوتو بولا برمینانی جگیرکری درکی با شاوی اسک ببکرهنانی چاپکری سیرهندی 3D پرنترز که بوزه خور کارکن لگل بکرهنانی ماده پلاستیکی گراو دا لناو خود دا بینه بر چاوی خود او کرستانی که روژگ لروژان هیچ بکلگ نهاتو بو اوان استا بکاری دهن نو ریسایکلینی دکن خویان بدستی خویان بو اوی بتوانن جیانی کی آسایی بجین هرچن استا جیانی کی آسایی ناجین. جوله کنشت جکراوا تندروکانی زیونی با پشتیوانی سپا با روژی 11 هم لسریه گماروی 3 مالی فلسطینیان لشارده قصره باکوری کرتی روژ آوادهو او کاربان لسر بریون لای و فلسطینیکان نیگرانن دلین اما بشیکا لشپولی دست دریج بردوامکان که امان جیان آوار کردنی زورم لیدانشتوانی نوچکه.
7: لشارده قصره لباشوری پارزگای نابلس لکناری روژ آوی فلسطینی دا جیر کراو دا. هر شه تیروریستی کانی جوله کنیش تزی کراو تون دراوکان بسر هاولاتیانی فلسطینی زیادیان کردوا. لنوسی رأس العین سیمالی فلسطینی زیادر لدر روژا. للاین جوله کنیش تزی کراو تون دراوکان و گمارو دراو. لجیر پارستی کارده کنو. رگه به هاتو سوی اسایی دانشتوانه که ان نادن. ام گمارو دانه لکاتک دایا که سپای زیانی دا جیر کر نوچکی وک نوچیش سربازی داخره و را گیاندوا. یه چیک لمالکانشی کردو تا سربازگا.
8: يعني دخل اليوم العاشر والجيش لغايه اللحظه هاي بساند المستوطنين كان بامكانه يحسم المشروع جميع والعمليه
9: سونه نا روجي ديما وسوبا تا ام ساتش بشتوين نشتا دي بوكان دكات دي تواني بروسيسر بازيكا لما كاتوا بلام كات دكو جيت ايماش بيان دلين كا ايما امادين و بلاني ديغرو من هي بودا هاتو تا وك خوراغري خلق كمان د جبل راس العين بهستر بكين دي تواني نشتا دي بوكان دور كاتوا يان لبري اويك اجلسي مالك مارو دراوكا بكات السربازغا لا استا دا خلق كمان لراس العين توشي دو كمارو بونتوا كمارو اجلين نشتا دي بوكان و كمارو اجلين سوباو
8: يوسف وللعلم يوسف ما بنام مع بناته وزوجته حاليا في راس العين
7: امرو داوانه بشک لشپولی چی فراوانتری هیرشو دست درجیکان لکناری روژ آوی دا جیر کرو دا. چند روژه که خیزانکان لدور و چاودری مالکانیان دکنو نتوانن بوی بگرنوا.
10: انا اولاده كانوا هناك وحاولوهم اكثر مره مشان يطلعوهم
11: من داله كان ملويبون زياتر لجاره هوليان دا دريام كان جمارو دراون او كاربان للسربريوا همو مشما و بوليس اسرائيلي راغان وبهي سوديت زياتر لهجده سكالم لاتو ماركدو بيولام ما نتو اگر به همان او شوازی معامله لگل فلسطینی کند کن معامله لگل نشته زیبو کنیش هم بکرده پروسه که تنها کشمیری کی دخان بلام نه نه درود کن رول دجرن امرو گوتیان پروسه کی سربازی هست جی نشته زیبو کن کسی نشته زیبو کن لگل یان داد رویش نگیش نبر درگه مالکه
10: وصل لباب البيت هم طلع و خرج الناس من البيت لثلاث اسر
7: لسرتای امسال و زیاتر له 1430 دز درېجی جولکنشت ذکر اوکان بو سر جیان و مال و ملکی فلسطینی کان تومار کراون به هوی و هزاران فلسطینی اوربونه هر سند کوملګین دولتی جولکنشت ذکر اوکان زایونی لسر خاچی فلسطینی د اجیر کراو د بنا سعید ناسنید بلم فلسطینی کان دلین 63 ساله د تمن من هر پیمندلند منیت چشی فلسطین چاره سر بکین بلم هموی درویو امان جن زوت کردلو لکاندنی فرمی کناری روش اویا به دولتی اسرائیل وا
3: تری یاقوتی کیکا لا تری دگمنکان کردستان و کم جاره او تری د وری بالاکاتی ل اداره سوران برهم هنریت او جوره تری ل لاندو جوتیاره ول گوندی سال سوری ناحی قصره برهم هاتو

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بناموي مسرج مسلمانا سرزميو مبارك واي جقد مسلمانا سرزميني كلو بغردي مسلمانا عراقي بتايبتي بغردي شاو بغردو زوانو نتوكاو ياو اما دنيا پیغمبر صلى الله عليه وسلم الوا پیوای شو پن بکردار و نگر پن نخلوچکلیت یلنی یا مبارک وای کریم شو ما تماشا کرمی رفتار و اطوار و گفتار و پیغمبر صلی الله علیه و سلم چنین بیان چنی او تاتی چنی والو برای چنی جنی چنی همسای چنی خلقی چنی وقت و ده صلات ما بی چنی خلقی وقت و چی دستین می چنی روبرو ظلمی بیمه این اگر پی تشکب و کیاد و پیغمبری صلی الله علیه و سلم و گر سال و چی وقت نه به تایبت قول پیمان دو باره کریو که چنی پیغمبری بی بدل و بگیان و بروح پی جوله یاد پیغمبری صلی الله علیه و سلم نک چنی حرمتیم تنها به نقل و چکلی تو شعر و شانم
1: چون اوسا قربان جان مل مال مال باموگ و کابره و جان و سعی خلاوزر مولونامه یعنی خوندوم از سن سربانه دا انستین ملای عوابیلیان بان کرد بو سه ملای زیر چیده بو عوابیلیان احاتن بو با موق لبی حدیث یعنی خوندو مولای سلیم یعنی خوندو هر وابی تو چه سنان یعنی کردو اوا مولو نامه او سال محمد سال شغالی مزگوطی اوی لهمو مزگوطی خان مولو نامه یعنی خوندو اوا بزرگ خوش بو
2: باش اوی که اوتریه مجاله اوتریه مسلمان نبی او شتانه تیابی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم تیاب و هر ام چشتونه نه نبی چنه مهمه مسلمان او شتانه او رو شتانه پیغمبر تیابی او
1: والله بلا سر هر یوا سچ اوا بو با هر چی گز رو کو بولا هینا لم زیغ سکانا مولایا سمیان او تو حیا لا نکلو لا اله الا الله نکلو خاتو امانه او وقت سچ تر بو دیندار زور بو بخوام بر خزان ما تو بولا ابو پاسای بو تعالی نه و نم زانی و اوه سب حمود بلغایه و نازانی برا
2: ای یعنی اوسا خوشتایسه
1: آره والا اوسا دیندار بو اوسا زور بو اوسا آماری بو اوسا هاتو سور رحم بو خزمایت بو حموش یک بو اوسا ایسا حیز نما و برا
3: نراسیا یادی مولودی پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام اگر دروز بید یادی بکینه و جوان بید یادی بکینه و حشایسته هر یادی او کریتا و لسر زویه یادی کسی که اونه یادی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم شایسته نیه که ایمه یادی بکینه و شیرینی بگیرین و خوشی بنوینین و خوشی در برین لم روزا بلام گرنگ اویه ایمه لگل خوشی در برین مانا لگل شادی و چکلیت و بخور رای کردنی دکانکان و هندیشتی جوان که اکری لحولیر سلیمانی لیره او هنشته که جوانن بلام جوان ترین شد لهموی اویه که ایمه ڕێژ لە سنەتەکانی بگرین ڕێژ لە جێبەجێکردنی یعنی شوێن پێی ئەو هەڵگرین ئینشاءاللە لە ژیانمانە ئەوە بەڕاستی ئەوە یادی لەدایکبوونی پێغەمبەری خوای صلی الله علیه وسلم و یادی ڕاستەقینەیەتی ئەشکرێ ئێمە لە مانگا زۆر دڵخۆش بین زۆر خۆشحاڵ بین شیرینی بخۆین شیرینی بگێڕین قەیچێکە شتێکی موباحە ن ئەوە شتێکە دروستە و جائزە و هیچ شتێکی تیا نیە بەڵام ئەگەر بتوانین ساڵەکە هەر هەمووی پێغەمبەری خوای صلی الله علیه وسلم لە پێشچاو مانابێت لەم هەنگاوە چی کردووە لەم کاتە لەم مەسەلە حرام و حەڵاڵە چۆن خۆی پاراستووە ئایا چۆن دەژنێژی گرتووە چۆن لە ژیانی هەڵسوکەوتی لەگەڵ خێزانەکان یا لەگەڵ خزم و کەسوکاریا چۆن ژیاوە ئەنی ئەمانەش تازەکردنەوەی سنەتی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم بەڕاستی یادکردنەوەی ڕاستەقینەی ئەتوانین بڵێین لەم خاڵە ئەیدۆزینەوە نەک ئەوەی کەوا ئێمە لەم ڕۆژە یادی بکەینەوە و مەولودنامە بگێڕین و خۆشی دەبڕین بەڵام لە ڕۆژەکانی تر و لە یانزە مانگەکەی ترا ئێمە پێغەمبەری خوامان صلی الله علیه وسلم لەبیر نەبێ لە شتێکە ئەگەر بڵین ئەمە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم نەهی لێ کردووە لای ئێمە ئاسایی بێشکاندنی مگرنگ ئەوەیە کەوتیان ئەم شتە نەهی لێ کردووە پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم بڵێ سەمیعنا و ئەتەعنا ئێمەش ئەوە نەهی لێ ئەکەین ئەگەر شتێکیش کەوا پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم فەرمانی پێکرد بوو بیکەین ئەگەر لەم ڕۆژەش عیب بێکردنی ئەبێت تۆ لە بەرخاتی سنەتەکە هەستی بەکردنی ئەو کارە خێرە ئەمە بەڕاستی شوێن پێ هەڵگرتنی پێغەمبەر صلی الله علیه وسلم و چونکە پێغەمبەرمان علیه الصلاة والسلام ئوسوەی حەسەنەیە بۆ ئێمە

لەگەڵ دابشکردنی نوقل و چکلێت و شیرینی و بەرز ڕاگررتنی یادی مۆلود هاوڵاتیان ئاماژە بەوەکەن ڕاگررتنی ئەو یادە تەنها بەوانە نابێت بەڵکو لەگەڵ ئەوانەژا پێویستەکە ئینسانی مسلمان ڕەوشت و کردارەکانی پێغەمبەری خوا سەڵا سەلەم لە دڵیە وە لە کردار و لە ژیانی ڕۆژانەیە بەرز ڕابگرێت تا بەنامێکی تری نزیکتر لە خەڵک پێتان ئەگەمەوە بەخواتان نسپێرم خواتان ئەگەم

0: بۆ ئەو کەسانی کەوا دەر ئەچن لە خولەکە و پیشەکە فێرە بن؟
1: بەڵێ بەڵێ، ئێمە هەتا ئەو بۆکسەی کە لێی دەدەین لە دوکانەکەی یا لە ماڵەکەی و ئێمە دواتر متابعی دەکەین و ئەو خوشکە خۆی جاریوا هەیە تەلەفۆن دەکات دوعای خێر دەکات دەرە مامۆستا من الحەمدللا بژێوی ژیانی خۆم لە ماڵی خۆم لەگەر منداڵەکان فێر بوویمەوە زۆر باشیشم خۆی چەندەها یعنی ئەو خوشکانە ئەو دایکی نازدارانە تەلەفۆن دەکەن خۆیان فێر بووین و ئیشی خۆیان دەکەن و ئێمەش متابعی دەردەوامیان دەکەن و الحەمدللا نەتیجەی زۆر زۆر باشی
0: هەبووە.
1: دەمام تا شتێکی ترمان هەیە هەر کە ئەو دایکانە دێن منداڵەکان لەگەر خۆیان دێنین دەوراتمان لە بۆ کردینەوە خولی قورئان فێربوونی قورئان خوێن جوان خوێندنی قورئان ئاداب ئاداب و ڕەوشتەکانیان فێر دەکەن.
0: دوو خول لە یەک کاتدا؟
1: بەڵێ دوو قلەیە کادا چونکە دایکەکە هەر دێ منداڵەکەش هەر دێنی لەگەڵ خۆیدا داریوا دڵی نایە بەتەنیا دێنێ ئێمە توانیتمان الحەمدللا ئەو پلەش بکەینەوە کە لە هاویندا هەمانە بەردەوامیش هەمانە.
0: یاخوا لە شانساق بێدەست سان خۆش بێکە و سەرخان با باز لە قرتاسیە بکەین وردە وردە هەنگاوە نین بەرەو کردنەوەی دەرگای قوتابخانەکان. دیارە ڕێکخراوی و ڕابیتەی مرۆیی ساڵانە ئەم پرۆژەیە لە کەرنەڤاڵ و مەراسیمێکی شایستەدا بە منداڵانی نازدار ئەنجامەدا. ئێسش بابزانین ئامادەکارەکان دەستی پێکردو بۆ بابەتی قرتاسی و هاوکاری منداڵانی نازدان بۆ پێداویستەکانی قوتابخانە لەلایەوە.
1: ئێمە بەڕاستی هەوڵی زۆر مانگایە هەموو ساڵان الحەمدللا قوتابیەکی زۆر زۆر لەم پرۆژەیە بەشدار دەبی پرۆژەی جلوبەرگ و قرتاسیە.
0: خۆت
1: دەزانی پیشەی ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی الحەمدللا خزمەت کردنە یەک لەوانەش قوتابی لەوە بێبەش دەبی چەندەها جار گوێمان لێبووە کە دایکەکە ناتوانی ئەم قوتابیە بنێریتە قوتابخانە لەبەر ئەوەی یا ناتوانی جلوبەرگ یا ناتوانی مەسەلەن ڕێگاوبان ئەمە ئەوەشمان هەیە کە پارەی پاسی لە بۆ دابین بکەین. ئێمە ئێستا زۆر هەوڵ دەدەین چونکە خۆت دەزانی قوتابخانە نزیک بیتەوە دابینکردنی جلوبەرگ و قرتاسیە لە بۆ قوتابیان و بەتایبەتی منداڵانی نازدار. پێما خۆشە خێرخوازان بێنە سەرخەت چۆن ساڵانە توانیتیان الحەمدللا منداڵێکی زۆر جلوبەرگ بکەن و قرتاسیان لە بۆ دابین بکەن. ئینشاڵا ئەم ساڵیش بە هەوڵ و تێکۆشانی ئەوان فای گەورە لە هەمولایەکی قبول بکەن.
0: ڕێکخراوی
1: ڕابیتەی مرۆیی لەم مانگەدا ئینشاڵا ئەوە پرۆژەیەتی کە جلوبەرگ و قرتاسیە دابین بکا لە بۆ هەزاران قوتابی ئینشاڵا.
0: ئینشاڵا. کەوسەرخان بابزانین کە ئێستا ئێمە لە مانگی مەولووددان ئەو مانگی کەوە خۆشەویستمان سەروەری مرۆڤایەتی لە دوانزەی ڕەبیعول ئەوەلی ئەم مانگەدا لەدایک بوو. بابزانین ئێوە کولقی هەولێری ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی چالاکیەکی تایبەتتان هەیە لە یادەدا تاکو بەم چالاکیە هەم ئەو ڕۆژە بڕازێنەوە کە یادی لەدایکبوونی سەروەرمانە و هەم خەڵکانێکیش کەوا چاوەڕێن لە ڕێگی ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی و سوودمەند بن سوودمەند ببن و ڕۆژەکەیان بۆ بێ بە دوو وەکو چۆنەڵەی دوو جار دڵیان خۆش بکرێ هەم دڵخۆش بن بە یادی لەدایکبوونی سەروەرمان و لەو ڕۆژەشدا سوودمەند بن بەو پێداویستیانی کەوا هەیانە.
1: الحەمدللا خۆتان دەزانن 25 ڕۆژی لەدایکبوونی پێغەمبەری خوای سەڵا الله عەلەیهی وەسەلەم ئێمەش هەر دڵخۆشین بەو ڕۆژە. خۆت دەزانین موسڵمانان لەو ڕۆژەدا دڵیان خۆشە و لە شاری هەولێریش ئێمە پرۆژەمان هەیە و دامان ناوە ئینشاءالله 100 منداڵ نیوەڕۆیەکەی نانی نیوەڕۆ لەلای ئێمە بخوا هەم دایکەکانیش بەشدار دەبن کەواتە بە دایکەکان نزیکەی دەگاتە 150 کەس الحەمدللا بتوانین لەو ڕۆژە و پێما خۆشە جلوبەرگ ئێمە لە هەولێر ئەو بۆ 3 دەچی پرۆژەی جلوبەرگمان هەیە دابەشکردنی جلوبەرگ و قەمیس و تیشێرت و مەسەلەن قورانە و کچانەمان هەیە لە بۆ هەموو تەمەنەت خێرخوازان الحەمدللا ئەو دەرگایەشیان کردیتەوە.
0: ئێستا
1: لەم هەفتەیە بای 4 دەفتەر نزیکی 4 دەفتەر جلوبەرگمان لە بۆ هاتیە. ئێمە الحەمدللا بەرنامەیەکی جوانی لە بۆ دادەنین لە بۆ دابەشکردنی جلوبەرگەکان و لەو ڕۆژە دامان نایە هەر دوای نان خواردن ئینشاڵە پێدانی وەکو خەڵاتێک و جلوبەرگیان پێ بدەین.
0: و
1: هر وها لو روجا سند سرودي شي ان شاء الله لسر بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بود البوست كردني من دالتان وشتي شي تريش ما بس معنا من دالتان فير خوشي يستي بيغمبري خوا بن صلى الله عليه وسلم اي ملواني بابتي باز بكين شون بيغمبري خوا ما خوش بوي و او قيامك او لبو امي هنا و سند سرودي هي لبو امي مسلمان بتايبتي لجرتيني من دال بتايبتي لجرتيني بی باو کو نازدار چون بوا چونکه او من داله لمنیش کو ذهنی دمینه توا که او پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم چنده من دو بوا لبو او دینا اما لو روژه انشالله او پروژانه من هیا و حز من کر هل لو روژه بروانامی خلی بلین کمپیتر و هر وها خیاتی و دوره قرآن انشالله کشکشیان بکی
0: انشالله پشتیان بخوا کوسر خان دیاره کات من ورده ورده برو کتا چه پیم خوش لکو تاییه کاتبم به جناب دوی که بزنم پیامی که تایبت ده به یخود داوکاری که تبه لیرانو لرگی ام برنامه لرادوی سپیده اف ایم و جنابت بیگه اینی فرمو
1: ایم پیام و داوکاری من اویا که خیر فازان الحمدلله چون هاتون تسرخد چون متمانه چی توامی هم بر اخرای رابطه این رویه لخواب زیاد بی و بتوانن امثالش انشاءالله دابین کردنی جلو برج و قطافانا و قرطاسی انشاءالله لبو من دالتان و هر و ها دابین کردنی مچینا لبو او خلی که همانه استاتا داکه چی زور داوایی که مچینه دکا اگر هر خیرخواز دیک حجی کر بجداری ام خیره گورانه بکات یا سردان یرو اخراج را بیتیم روی کایا پیوندی من پیوکا ایم لخز مد داده بین چون که ایم زور جار دارین اگر خیر خواز نده ایمش نابی ایما الحمدلله وکو دسریجین لما بینی خیر خوازان نازداران و هجاران و جی متمانین انشاءالله خواهی دوره لهمو لایچ قبول که ایما هر شتی که خیر خواز داوای دکا ایما لر اخراج را بیتیم روی لبو جی بجی دکی حتی لناوی کردستان لدروی کردستانش خوطان بزانن وکو افریقیا وکو او ولاتا هجار نشینانه که زور زور هجارن ایما لر اخراج را بیتیم روی جی دستی دیارا بلی دانی دیرا با حدیه کردنی قرآن با خوطان بزانن با قربانی با حقيقه يا بها مشتاق ايما الحمد لله رب العالمين جواني في الدرجاش كاتول بوخر فازان بو دوا مو اخر فازان زياتر بدم دوا كاري كان ايمو بن بو ايما بتواني بلي نازاران وجارا
0: دستان خوش به خاتو کوسر من دو من کردی سپاس بو کوال القیم جاری برنامه که من آماده بو که جنابت بردوام و روژانه به میدانی لناو پروژکان رخرای رابطه مروی برکوته تیلگل سودمنبانی همو پروژه کان سپاس با جنابت
1: زور سپاس تنده کم خواهی گوره سرکوتو تان که زور
0: سپاس دستا
1: خوش بی اوش هد سرکوتو بید
0: دستی اوش خوش بی بیسرانی عزیز و خوشویز بم اندازه گیشتین کتای القی برنامه امجارش من که گفتگو من که لغل زور برز خاتو کوسر محمد لقی هولیری رخرای رابطه مروی که باس من لپروژه کانی رخرای رابطه مروی کر خواهی گوره برکات خو برژن به سر همو او خیر خوازو بخشرانی کوا بر دوام پشتیوانی پروژکان رخرای و رابطه مروی دکنو لرگی پروژکان شوا ایم خدمت نظاران و هزاران و ندارند دکن تا کولقی چی تری برنامه کتانو باز کردن لا بشی کی دی کلا کارو چالاکی و خدمت پروژکان رخرای و رابطه مروی پتن شاد دبینوا بخوای پروردگار تاند سپرین خاطر لگل

کاتژمێر 3 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام پێشین مامۆستایانی کۆچکردو جێی شانازین بۆ ئەوەی میانەڕەوی و ئامۆژگارییەکانیان بۆ نەوەی نوێ نادیدە نەکرێت با پێکەوە لە خزمەتی وتەکانیان جۆرایەڵ بین پێشین ئەزمون و دنیادیدەیی مامۆستایانی کۆچکردو پێشین بۆ ئێمە پێشەنگ و پێشینن